0: der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olsen, der er klimaforsker i DMI.
3: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
3: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
3: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
2: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA Jakob Krog.
4: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
2: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
4: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
2: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mest skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Anna Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge i storbyen, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hen over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er simpelthen enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andre 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
2: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere, så lyder det først fra 17-årige Silje Ockenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
4: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
5: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
2: Tre mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tuhutiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tetekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanligt kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
6: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
2: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget alvorligt.
2: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Sådan lige knapperne op 5:07 er klokken på en tirsdag morgen den 9. juni, hvor du er tjekket ind i Morgenklubben sammen med selvfølgelig resten af medlemmerne i vores lille klub for folk, der er tidligt oppe. Solen har som altid også været tidligt op, eller ikke som altid, det er hovedsageligt her om sommeren, at den står rigtig tidligt op. Den stod nemlig op for sådan cirka 40 minutter siden, og så skulle den altså meget gerne blive deroppe på himlen, indtil den går ned igen lige omkring 10 minutter i 10 i aften. Det er i hvert fald, hvis man sådan måler på hovedstaden, så kan det jo altså godt lige veksle med en hel del minutter, enten plus eller minus, alt efter hvor du befinder dig i landet. Men uanset hvor du befinder dig lige nu, så er du en del af Morgenklubben her på P4, hvor vi lægger ud med lidt musik fra Louis Henderson og gør det hele forfra. Godmorgen.

0: Vi har det sidste Pan Floyd med fra den colombianske sangerinde Shakira og hendes store sådan mainstream gennembrudshit Wherever, Whenever. Og mens vi lige fik den slutning med, ja, så blev klokken 14 minutter over 5, og derfor så tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og det er i dag en godmorgen-natsang, som kommer fra Tobias Rahim, for han elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker

Tobias Rahim og Elsker, når du smiler, gjorde det ud for tirsdagens godmorgen natsanger. Så hiver vi lige strømmen ud af alle instrumenter og tager fat i Bryan Adams anno 1997, hvor han optrådte i MTV Unplugged, blandt andet med nummeret her, Back to You.

Infernal og 10 Miles fik du her i morgenklubben. Klokken er 6:05. Virker det ikke som et tidspunkt, hvor det vil være meget fint sådan lige at få rørt kroppen?

den strukket igennem. Måske oven i købet få den til at bevæge sig. Det skal jeg i hvert fald forsøge at få den til at gøre nu med en kropslig kickstarter. Det er ikke mig, der skal forsøge alene, for jeg har selvfølgelig trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Og det er jo altså en kasse, som du kan være med til at fylde op med gode bud på kropslige kickstarter. Bare send mig dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Det forslag, jeg fik fisket frem i dag, det kommer fra Thomas og formanden fra Hobro. Og i deres mail står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Et godt forslag til en kropslig kickstarter kunne være en skive med DJ Bobo og Let the Dream Come True. Den får i hvert fald gang i min makker i firmabilen, som slet ikke kan sidde stille og trummer med fingrene på instrumentbrættet, når den bliver spillet. God dag til alle med venlig hilsen Thomas og formanden fra Hobro. Og så er det jo altså spørgsmålet om... Det er Thomas' makker, der er formanden, og som nu skal til at tromme løs på instrumentbrættet. Jeg kan lige sige til alle andre medlemmer, så er vi her i den grad tilbage til 90'erne. Så snør lige dine buffalo-sko og få plukket nogle æbler undervejs til dagens kropslige kickstarter. DJ Bobo og Let the Dream Come True. Nej.

Thomas og formanden fra Hobro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, DJ Bobo og Let the Dream Come True. Det var fuldstændig som at være tilbage i 90'erne. Morgenklubben snabel@dr.dk, der er du velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program. Og fra 90'erne, så rykker vi lige endnu et årti baglæns, nemlig til 80'erne. Her møder vi Genesis og Invisible Touch.

Ja, der er lige sådan et dejligt, nærmest true crime-agtigt plingeling her til sidst i Kacey Musgraves Dry Spell, som jeg lige synes, vi skulle have med her i morgenklubben, hvor klokken er 6:07, og det er blevet quiztid. Jeg skal gøre et hederligt forsøg på at vække din hjerne, tvinge den i omdrejninger med en lille musikkvik-quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 20'erne, den sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken popstjerne udgav i 2024 albumet Cowboy Carter? Ja, vi er altså tilbage i 2024, og jeg er ude efter den popstjerne, som udgav albumet Cowboy Carter. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter at vi har lyttet til Jonah Blacksmith, som i selskab med Mektes giver os denne her, So You Dancing.

Ny musik fra Jonah Blacksmith og Mectus, So You Dancing hedder nummeret her, som vi brugte som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien 20'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken popstjerne, der i 2024 udgav albumet Cowboy Carter. Og svaret er, at det gjorde Beyoncé. Det var nemlig i slutningen af marts 2024, at Beyoncé udgav country-albummet Cowboy Carter. Det skabte faktisk på det tidspunkt en hel del debat, da Queen Bee ligesom kastede sig over country-genren. Der var et par kritiske røster, som mente, at der hørte hun bestemt ikke hjemme, altså inden for country-genren, og det kan man jo mene om, hvad man vil. For Beyoncé selv, hun var fløjtende ligeglad. Hun gjorde og gør i øvrigt stadig præcis, hvad der passer hende musikalsk, og jeg er ret sikker på, at mange af de kunstneriske valg, som hun foretog i forbindelse med Cowboy Carter, de var 100% velovervejet. Det plejer de i hvert fald at være, når det gælder Beyoncé, for det er ikke første gang, at hun lige viser, at der er altså ikke nogen, der skal sætte hende i nogen som helst bås. Heller ikke musikalsk. Og på det her album Cowboy Carter, der kastede hun sig altså ikke bare over country-genren. Hun tog også lige og lavede et par coverversioner af sange, der sådan musikalsk set svarer til guldhornene, nemlig Dolly Partons Jolene og Paul McCartneys Blackbird. Og begge de to originale kunstnere, de endte faktisk med at rose Beyoncé's nye versioner til skyerne. Så noget må hun jo have gjort rigtigt. Jeg tænker, at vi runder musikquizzen af i dag med netop et af de to covernumre her. Der får du nemlig Beyoncé og hendes version af Jolene.

Der var et par kritiske røster, der mente, at der var tale om sådan decideret musikalsk overmod, da Beyoncé på albumet Cowboy Carter blandt andet kastede sig ud i en form for coverversion af Dolly Partons klassiker Jolene. Men jeg må nu sige, at jeg synes, hun slap meget godt fra det. Beyoncés coverversion af Jolene er som sagt et nummer, du finder på albumet Cowboy Carter, som udkom i 2024, og dermed ja, så var Beyoncé i dag det rigtige svar, som jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og lige om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestartersang, og hvilken passende måde at varme op på til den, ved netop lige at tage fat i ja, en anden hjertestarter. Her er det nemlig Nephew.

Nephew var taget en tur til Vesterhavet, for det fungerer nemlig som deres hjertestarter. Men her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, ja, der skal vi nu have fat i vores egen musikalske form for hjertestartersang. En hjertestartersang, som i dag er bestilt af Olm. Og Olm skriver sådan her i den mail, som er blevet sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Som murbasse står jeg op hver dag, præcis lige som morgenklubben også vækker Danmark. Så kan jeg følge med i, at der er mange runde dage at fejre i løbet af et langt liv. I 2006 mødte jeg Christine for første gang, og det er 20 år siden i dag. Den dag ændrede mit liv sig, og hun er nu en solid hjørnesten i mit lille liv. Hun har egentlig fødselsdag den 15. maj, men netop i dag, den 9. juni, ja, så har hun levet 15.000 dage på denne jord. 15.000 solopgange, 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage. Det er mange år siden, at jeg besluttede, at jeg ville gøre noget specielt ud af denne dag, den 9. juni 2026, og nu er dagen endelig kommet. Christine, du elsker Taylor Swift og krystaller, så du vil garanteret gerne starte dagen og varme hjertet med Opalite i dag. Du vil altid bo lige midt i mit hjerte, Christine. Mange kærlige hilsner fra Olm. Og Olm, jamen, vi slutter os da til koret og siger kæmpestort tillykke til Christine med de 15.000 solopgange og 15.000 solnedgange og 15.000 smukke dage, som hun har været på jorden i dag. Og det fejrer vi med det nummer, som Olm altså har bestilt til Christine. Ja, det taler Swift og

vil gerne sige stort tillykke til Christine, som egentlig har fødselsdag den 15. maj. Men lige præcis i dag, den 9. juni, så har Christine altså levet i 15.000 dage. Og det synes Holm skulle fejres med Christines yndlingskunstner, nemlig Taylor Swift. Og så har Christine også en ting for krystaller, så det var meget passende med Opalite. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, måske bare til dig selv. Postkassen er åben, men som altid, så skal jeg lige nævne, at det er altså en postkasse, der er vældig meget drøn på, så hvis du skal gøre dig forhåbninger om at få et ønske igennem, ja, så skal man altså være i god tid, for de bliver ret hurtigt udsolgt, de der datoer. Om lidt, så er der til gengæld noget, som vi har rigeligt af på hylderne, nemlig en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Men inden da, så kan du lige få lidt musik fra Benjamin Ingrosso og Disco Purple Machine og nummeret Honey Boy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
2: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
3: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
1: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
4: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
1: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
5: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varm vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber. Mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder af, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller denne her passager. Som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer, og i midt- og Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer Dem er der ikke så mange af. 13-18 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Hermed har vi fornøjelsen at byde Ingen for til 4 timers morgenradio.
2: Cirkus. Stor cirkus, ja. Lyder det til.
1: Nå, men...
2: Hold op.
1: Ja. Nå, her sidder Iben Mortensen og Kjell Olsen. Vi sidder her lige til klokken bliver 10.
2: Det gør vi. Og vi har hørt det, altså, flere gange.
1: Ja.
2: Både os to i radioen,
1: ja.
2: Men også det der med dronetrusler
1: i
2: Østersøen.
1: Ja.
2: For nylig der dannede Bornholm ramme om den her militærøvelse Baltic Shield, hvor danske og polske soldater blandt andet trænede håndtering af dronetrusler.
1: Ja.
2: Og så sent som i går, der skød NATO's luftforsvar en drone ned i lettisk luftrum.
1: Ja.
2: Men hvorfor er det så især de her dronetrusler, der fylder netop nu? Det er noget, som vi prøver at få en forklaring på lidt senere i den her time.
1: Ved du hvad? Jeg sidder her i spændt forventning. Og dermed, velkommen Ingen for.

0: Cyril og Ed Sheeran her med Camera. Nummeret hedder simpelthen Camera.
1: Camera.
0: Ja, yeah. Sådan er det.
1: Et par af de ting, der er sket.
0: Er det været ældre, der du sagde, at det hedder fotografiapparat?
1: Det er bare svært at få til at rime på noget.
0: Nå, vi skal vi har lige sætte lidt på, hvad der sådan rører sig og rørt sig i nattens løb. Inge på DR.dk, og nu sender vi videre til dig.
1: Ja, må jeg starte i Norge? Ja. Vi skal til Norge.
0: Ja.
1: Fordi der er nogen, der er så heldige, at de er kvalificeret til at tage VM i fodbold.
0: Det er rigtigt.
1: Det har nordmændene jo altid.
0: Ja, det har Danmark jo ikke.
1: Nej. Og der er kommet en overskrift, som jeg synes var meget sjov.
0: Ja.
1: 90 norske kommuner siger nej til VM-skål.
0: Okay.
1: Fordi
0: ja, det
1: sidste år, der foreslog Norges statsminister, ham der hedder Jonas Gahr Støre, at norske bare godt måtte holde åben og servere alkohol, mens der var VM-kampe.
0: Og det er jo fordi,
1: ja, men nu skal du høre. Nå. Det er fordi, der er en lovgivning om, at man ikke må servere alkohol efter klokken 3 om natten.
0: Nå.
1: Men nu er det jo sådan, at mange af de der kampe, der bliver spillet,
0: ja,
1: er på nogle altså fuldstændig ugudelige tidspunkter.
0: Det er jo nok, fordi der spiller der ingen steder, som i Europa.
1: Ja, det er jo det. USA, Canada, Mexico, derfor er der jo altså kampe, der går i gang klokken 3 og klokken 4. Men nu viser en rundspørg, at den norske public service-medie NRK, at 90 norske kommuner ikke har valgt at bruge muligheden for at tillade de her alkoholserveringer efter, altså klokken 3 om natten.
0: Okay.
1: Men der er altså 357 kommuner i Norge.
0: Ja, præcis. Det vidste jeg godt.
1: Ja, det sad lige på tungen, ikke?
0: Jo.
1: Og af dem så har 137 sagt ja, 42 kommuner har endnu ikke truffet en beslutning, og så er der også nogen, der ikke har svaret på henvendelsen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo. Men det er måske lidt underligt, men det har jeg jo ingen mening om.
1: Det er jo meget interessant, at man selv kan vælge, om man vil det eller ej. På det.
0: Ja. Ja. Men vi skal til noget helt andet.
1: Okay, hvad så det?
0: For det ICC-chefanklager. Det er den internationale straffedomstol.
1: Ja.
0: Altså ICC. Han er blevet suspenderet i en sag om seksuel chikane nu.
1: Oh.
0: Karim Khan har været chefanklager ved den her ICC, den internationale straffedomstol, siden 2021. Og nu skal de simpelthen i, altså medlemslandene, tage stilling til hans fremtid efter en disciplinær sag mod ham.
1: Uff.
0: Ja, og det er simpelthen det er deres tilsynsorgan, der har sendt ham videre til en disciplinærsag. Og det er en, man har haft en undersøgelse på 18 måneder.
1: Ej.
0: Om anklager om seksuelle krænkelser og ingen upassende adfærd over for en kvindelig advokat på hans kontor.
1: Ej.
0: Og han sagde, nej, det tænker jeg inget til.
1: Ja.
0: Men nu er det altså ICC i øvrigt, så den her internationale straffedomstol har 125 medlemslande, og så skal de tage stilling til, om ham der Karim Khan, som er britisk jurist i øvrigt, kan fortsætte som chefanklager ved domstolen.
1: Jeg tænker, at med sådan et job, der skal man have meget, meget ren papir.
0: Hvad for holde fingrene for sig selv, tænker jeg?
1: Ej, det, altså, det bliver opdaget, hvis man... Nu er der jo selvfølgelig ingen, der er dømt og
0: nej.
1: Skyldig til det modsatte bevis og alt ja. Det der med. Men altså, det er da sådan et job, hvor man da godt ved, at man bliver kigget efter i sømmene.
0: Det skal man tro.
1: Ja, ikke også?
0: Jo, det skal man tænke. Men verden er jo ikke, som verden kunne have været.
1: Nej.
0: Her kommer Swan Lee, Love Will Keep You Warm.
1: Skål på det.
0: Ja, skål.

0: Det var selvfølgelig Swan lige her med Love Will Keep You Warm. Klokken er 18:06. Det her er P4 Bornholm. Og vi er i gang med lidt musik.
1: Åh, jeg synes godt nok lige... Altså, det er tirsdag. Det er okay, det er sådan lidt gråt derude. Nu er det også begyndt at regne. Skal vi ikke lige have et af de der kan få...
0: Åh, jeg ved godt, hvor du vil have.
1: Sparket os i gang. Ja, ja. Få blodet til at køre lidt.
0: Ja, du vil godt høre Wham.
1: Ja.
0: Sådan der Wake Me Up Before You Go Go.
1: Jeg stedet har da tænkt mig.
0: Jamen, det er i orden, der kommer,
1: tak.
0: Ja.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Coldplay og BTS, My Universe, triet halv minut i regionale nyheder.
1: Det betyder, at vi lige kan sænke skuldrene lidt.
0: Ja, læne os lidt tilbage.
1: Sammen med Take That. Frem til de regionale nyheder er det altså. Back for good.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Gratis kollektiv transport til børn og unge under 22 år kan gøre en forskel for dem i Rønne. Men uden for byerne er det en anden snak. Sådan mener formand for Bornholms Passagerforening Martin Olsen om regeringens forslag. Et forslag, der vil koste 2 milliarder kroner, fremgår det af regeringsgrundlaget. Martin Olsen er i tvivl om, hvor meget det egentlig hjælper, når kommunen har valgt at skære af busserne her på øen, siger han.
3: Uden for byerne, der frygter jeg desværre, at det ikke rigtig gavner det store. Kommer du ud på landet, hvor man begynder at viskere alle de her bustimer væk, så begynder der at være et problem med de unge. De har ikke nogen busser at køre med, selvom det bliver gjort gratis.
2: Formanden er ikke den eneste, som kritiserer tiltaget, for både eksperter og Landdistrikternes Fællesråd mener ikke, at det gavner yderområderne. Og derfor håber Martin Olsen personligt også, at regeringen vil se på en anden løsning i fremtiden.
3: Min tanke den er jo, at bustransport det skal ikke ligge i en kommune, det skal ligge i staten. For det at kommunerne ude på landet har svært ved at bære den her transportsamfundsgrundlag, vi har med busserne. For det ser vi jo nu, det kører jo ikke særlig godt økonomisk.
2: Politikerne i Miljø- og Erhvervsudvalget behandlede i sidste uge justeringer i BATs køreplan, der betyder, at man vil lave en samlet nettoreduktion på ca. 1.460 køreplanstimer.
0: Der skal skydes flere penge i vores fritidshjem, SFO'er og klubtilbud. Det er et af de mål, som den nye regering har sat sig med regeringsgrundlaget. Og det vækker glæde hos Maria Elisabeth Ursin, der er daglig leder og klubhelle i Nexø.
4: Jeg tænkte sådan, altså nu er der simpelthen og forhåbentlig kommet så meget på landkortet, at børn i den her målgruppe også har brug for støtte, og også har brug for, at der er voksne til stede i deres liv, end at de bare skal gå hjem og sidde og kigge på deres skærme, eller hænge ud på gadehjørner, eller hvad det nu måtte være.
0: Klub Helle i Nexø er primært drevet af frivillige. Maria Elisabeth Ursin er nemlig den eneste fuldtidsansatte. Men hvis klubben ender med at kunne få økonomisk støtte, så vil det gøre en stor forskel, sagde hun.
4: Lige nu der knokler vi jo med ligesom at holde driften oppe. Så det er lidt her i form af drift eller lønninger eller børn, der kommer fra udsatte familier eller folk med lav indkomst, så kan de børn også være med og have et sted at gå hen. Fordi det er nok den største problematik, vi har lige nu. Det er, at vi jo ikke har råd til at give nogen fripladser eller noget som helst, for at vi kan få driften til at køre rundt.
0: Udover at støtte klubberne økonomisk, så vil regeringen også undersøge mulighederne for at lave en forsøgsordning i udvalgte kommuner, hvor fritidshjem omfattes til og med 6. klasse.
2: Et kig på vejret denne tirsdag byder på skyde og stedvis lidt regn eller byer, men i eftermiddag der klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.

0: Det var Rasmus Seebach og Livstegn, vi fik her. Klokken er blevet 6:06, og vi har lige et stykke musik mere lagtet her på pladespilleren til dig.
1: Det er, om vi har valgt at døbe, apropos Svømmeteddy.
0: Svømmeteddy, ja. Mr. Know-it-all.
1: Teddy swims, sådan rent borgerligt, ikke?
0: Jo.

0: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med de øvrige nordiske og baltiske ledere til topmøde i Estlands hovedstad Tallinn. Det er i forbindelse med det såkaldte NB8-samarbejde, hvor forsvar og sikkerhed står øverst på dagsordenen.
1: For nyligt der dannede Bornholm ramme om militærøvelsen Baltic Shield, hvor danske og polske soldater blandt andet trænede håndtering af dronetrusler. Og så sent som i går, der skød NATO's luftforsvar en drone ned i lettisk luftrum. Per Bang Thomsen, DR's Østersøs og Norden korrespondent, du befinder dig lige nu i Tallinn, hvor mødet finder sted. Og så er du med os her på P4 Bornholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det især dronetrusler, som fylder netop nu, når det altså kommer til forsvar og sikkerhed her i området?
2: Jamen det er det, fordi både her i Estland, hvor jeg er, men også i Letland og Litauen og Finland, der har man i de seneste måneder oplevet, at der er udenlandske droner, som er trængt ind i deres luftrum, og flere af dem er enten styrtet ned eller også blevet skudt ned, som du nævnte før her, som det skete i går. Og det er efter alt at dømme ukrainske kampdroner, som er kommet på afveje, fordi russerne har formået ligesom at bruge det, der hedder GPS-jamming, til at få den på afveje. Så man kan sige, at det har ikke været droner, der har været tiltænkt, hverken de baltiske lande eller Finland, men det har bare blotlagt, hvor sårbare de her lande de er overfor dronetrusler, og også at der er behov for at styrke deres luftforsvar. Fordi jo, nu kan man sige, at det ikke, ja, de har ikke været tiltænkt, de her droner, som vi har set den seneste tid, det har ikke været tiltænkt, de her lande. Men hvad gør de, hvis det er dagen Rusland, som sender droner ind mod Baltikum og Finland? Så det har været et wake-up call for dem, må man sige, og det er også derfor, det står så højt på dagsordenen lige nu.
1: Ja, for nu nævner du det her med altså et wake-up call, og der har også været stor fokus og selvfølgelig også vidt debat om, hvorvidt balternes og findernes luftforsvar altså er godt nok til at modstå de her dronetrusler, hvor end de så kommer fra. Skal vi forvente, at Danmark kommer til at opruste også på det her punkt?
2: Ja, det tror jeg er meget sandsynligt også, fordi det er noget, der i forvejen er fokus på. Fordi krigen i Ukraine har jo vist både de baltiske lande, de nordiske lande og også Danmark det her med, altså hvordan billige droner de kan udgøre en utrolig alvorlig trussel, altså både mod militært, men også mod kritisk infrastruktur. Så det er noget, der vækker stigende bekymring, og det oplever man også, især her i Estland, hvor jeg er nu, var jeg ude i går på sådan et kursus, en droneskole, kan man kalde det, hvor helt almindelige æster kan komme at lære at flyve med droner, altså både til hobbyforbrug, men også fordi, som de siger, som træneren sagde, der er også et militær islet, fordi de skal være klar også til at kunne, netop hvis der en dag kommer en trussel fra Rusland, hvis de en dag rykker ind over grænsen, så skal de altså også være klar til at kunne hjælpe til at bekæmpe russerne med droner. Så det er helt klart noget, der er fokus på, både i Danmark, men også her i Estland.
1: Og de her årlige møder mellem de nordiske og baltiske ledere i det her NB8-samarbejde, det er jo noget, der har stået på i over i hvert fald 20 år. Men altså, har de en større betydning i dag end tidligere, nu hvor vi ligesom også i regeringsgrundlaget vender os mod blandt andre vores naboer i Baltikum mere sådan rent forsvarsmæssigt?
2: Ja, jamen det vil jeg absolut sige, det har, fordi altså i den her verden, som jo bare er blevet mere og mere urolig, og hvor de spilleregler, man egentlig troede, man havde, de ligesom er i opbrud, så er det bare nemmere og bedre for de her nordiske og baltiske lande at mødes i et forum, hvor de er, så at sige, blandt ligesindede, de er blandt venner, de ser ret ens på tingene. De skal ikke sidde og diskutere med lande, som er sådan, men er truslen for Rusland egentlig så reelt, når det kommer til stykket, og bør vi egentlig skrue op for forsvarsbudgetterne? Her der kan de mødes og tale lige ud af posen, og som jeg også hører, når jeg taler med folk, der både er altså både fra estiske folk, men også fra den danske regering. Så det her med, når de mødes, så har de, normalt så har de sådan nogle talepapirer, der er forberedt, men her, der har de, jo, de har dem godt nok med, men de skrotter dem mere eller mindre, og så sidder de bare og taler direkte med hinanden, fordi de alle sammen ved, hvor alvorlig truslen for Rusland er, og også, at der er behov for at gøre noget nu og her. Og der behøver man altså ikke nogen talepapirer, nogen, du ved, formaliteter, før man kan komme til det. Der kan man gå lige til sagen.
1: Per Bang Thomsen, Østersøs og Nordenkorrespondent her i Danmarks Radio. Tak fordi du var med.
2: Selv tak.
0: Og NBU, det er et uformelt samarbejde mellem de fem nordiske lande, altså Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. De nordiske statsudenrigsministre mødes årligt med deres baltiske kollegaer for at drøfte, hvad der rører sig i regionen.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Bella Kai og I Love It, I Love It, I Love It, som den hedder. Og klokken er blevet 10 minutter i 7. Åh, 10 minutter i 7. Det der, det skal vi da kickstarte vores nysgerrige sms i den.
1: Det skal vi nemlig.
0: Hvad handler vi om?
1: Jamen altså, det er jo, der er jo blevet brugt udtrykket gavebod om det der regeringsgrundlag.
0: Ja, skal vi igennem alt, hvad de har lavet, eller
1: hvad? Nej, jeg vil i dag hoppe ned i en af tingene. Det har vi jo aftalt.
0: Ja.
1: Ikke grund til at være sur. Fordi det handler faktisk om noget gratis.
0: Så er jeg glad.
1: Fordi offentlig transport gratis for unge under 22 år.
0: Okay, der var min chance lidt.
1: Ja, det gør det desværre lidt. Ja. Skal vi lige til forrige århundrede. Ja. Men det er i hvert fald noget, det den nye regering har tænkt sig at gøre til virkelighed. Det vil koste ca. 2 milliarder kroner, de i hvert fald sætter så meget af til også billigere kollektiv trafik.
0: Ja.
1: Men det er jo så på den ene side rigtig fint.
0: Ja, det
1: er. Og dejligt.
0: Ja, absolut.
1: Men samtidig så bliver der altså skåret i nogle af BATs afgange her på Bornholm allerede fra august, og det vil altså sige færre køretimer.
0: Nå, ja, så hjælper det jo lige fedt.
1: Det vil man jo måske kunne stille et spørgsmål.
0: Ja, men vi har jo taget skridtet lidt længere end som vores regering.
1: Ja.
0: For i vores hjerne, der gør vi simpelthen al bustransport gratis.
1: For alle?
0: Uanset om du er 22 år, eller som mig 42.
1: 82.
0: Så spørgsmålet dengang af morgen lyder nemlig, ville du egentlig bruge bussen, eller BAT hedder det jo herover, mere, hvis det var gratis for dig?
1: Eller handler det i virkeligheden mere om for dig, hvor ofte den kører? Hvor den kører hen?
0: Ej, det er jo ret væsentligt, kan man sige.
1: Det vil jeg også sige, om det passer i forhold til, ja, der hvor du går i skole, eller jeg altså tager på arbejde, eller hvad du nu ellers går og laver. Eller om man helst bare vil slippe for at sidde med spøjse med passagerer.
0: Jo jo, men måske vil du tage bussen til skole eller arbejde, eller bruger den mere efter du har været ude af at få en lille ølbejer eller et eller andet.
1: Ja, det kunne
0: eller simpelthen bare lade bilen stå, for det benzinen er så dyr.
1: Ja, eller hoppe på, når det regner, og du alligevel skulle gå.
0: Eller ville gratis bus overhovedet intet aldeles fuldstændig betydning ændre noget for dig?
1: Skriv til os, det er som altid på nummeret 1212 og start beskeden med BH et mellemrum. Vil du bruge bussen mere, hvis den altså var fuldstændig gratis for dig?
0: Ja, det er bare det.
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, jamen sådan er det. Og hvad vil du i grunden bruge den til? Og så skal vi videre til nærværet. Og den jeg gider det stand, altså. Skygget stadigvæk lidt regn eller bøger. Men i eftermiddag klarer det op på vest, den var der, med lid eller nærmest sol, og så kun sprit af bøger.
1: Mm.
0: Og så kan der være lidt torden.
1: I dem altså.
0: Temperaturerne har svunget sig ned på 13-16 grader, og vi får en svag til frisk sydøstlig vind. Det er det. Der er ikke mere at sige om det vejr.
1: Det var, hvad der var på programmet for den 9. juni.
0: Til gengæld kan vi høre Rosa synge Min Ven.
2: Det

0: Det er Rosa og klokken er 4, men du er fortæl dig om radioavisen, Iben.
1: Opioider er et af de mest vanedannende og farlige stoffer, man kan tage. Men det ved de unge bare ikke.
0: Nå.
1: Det kan du høre mere om i radioavisen, når klokken slår 7. Det er Niels Christian Lang, der vil guide dig igennem en omgang radioavis på det tidspunkt.
0: Efter Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Flere unge ender på hospitalet med opioidforgiftninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket mere end en fordobling på 5 år. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næstmest brugte rusmiddel efter hash. Men det er langt farligere, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke døde overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
1: Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om opioider, og her lyder det, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
3: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
4: Det er mere ukendt.
3: Ja.
1: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
5: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og mere fra regeringen. For regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
6: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
7: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Vi må nu kun køre med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
8: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidstepladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DRTV, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyet, og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i Midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol, og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
4: Det her er P4.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Du er stået op til en tirsdag morgen, hvor det lige nu er blevet lidt regnvejr, men Iben Mortensen og Kjell Olsen, vi er klar med din morgenradio.
2: Sådan, som det bedst skal være, helst.
1: Fuldstændig.
2: Ikke? Hvis det står til firkløverregeringen, så ja, skal der være flere penge i kassen hos landets klubtilbud.
1: Mm-hmm.
2: Regeringen vil styrke fritidshjem, SFO'er og de her klubtilbud med flere aktiviteter, længere åbningstider og bedre normeringer.
1: Ja.
2: Og det kan altså ende med, at det bliver noget af en livline for de bornholmske klubtilbud, som jo primært er drevet af frivillige.
1: Ja, vi tager på klubbesøg lidt senere.
2: Så på klubben.
1: Vi tager på klubben. Og så har vi altså afgang vores nysgerrige sms, inspireret over, at firkløverregeringen, de vil jo bustransport og offentlig transport gratis for unge op til 22 år.
2: Ja.
1: Her tager vi de store sko på, for vi går videre og så vil jeg det gratis for alle. Men så skal vi afvede, vil du bruge det offentlige transportsystem, det vil jeg så sige bat her på Bornholm, ja, mere, hvis det vil fuldstændig gratis, og hvad vil du i grunden bruge det til?
2: Ja.
1: Og det er der faktisk kommet lidt kommentarer på.
2: Ja, der er i hvert fald en her, der er ret positivt indstillet. Vi følger op på det lige om lidt, men du kan også melde ind. Du skal bare sende en sms til 1212 og starte din besked med BH og et mellemrum.
1: Sådan er det. Så dermed, velkommen ombord.

0: Det var Alex Warren, og det var Fever Dream, 12 minutter over 7. Vi har gang i vores nysgerrige sms, og vi har taget udgangspunkt i, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for unge under 22 år, og sætte 2 milliarder kroner ud til billigere kollektiv trafik. Men! Ja. Men,
1: siger vi så.
0: Samtidig bliver der skåret i nærende bats afgange her på Bornholm allerede fra august, altså det vil sige færre afgange. Mm. Og så kan man godt tænke, vil du egentlig bruge bussen mere?
1: Hvis den altså var gratis for dig.
0: Og for dig, uanset hvor gammel du er.
1: Nemlig?
0: Ja. Men handler det i virkeligheden mere om, hvor ofte den kører, hvor den kører hen, og om den passer godt med arbejde, skole og så videre? Altså, eller vil du virkelig bruge den? Det er det, vi fisker efter.
1: Det er nemlig det, vi gør. Og der er kommet en, der er ret positiv stem, som jeg også lige sagde for kort tid siden. Jeg ville tage bussen dagligt, hvis det var gratis.
0: Mm.
1: Jeg ville nyde at bidrage til en mere miljøvenlig køretur fra arbejde, eller til arbejde for Rønne til Østermarie. Og jeg vil også nyde at køre rundt til de bornholmske byer med bussen. Og så vil jeg også begynde at handle ind i de små lokale byer og få set mere af den skønne bornholmske natur.
0: Ja, det er jo win-win-win-win-win.
1: Jeg vil sige, det er sådan en trætrins win-raket, det her.
0: Ja, det er en win-win-win. Yep.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja.
1: Det er, når man altså tager bussen. Jeg tror, jeg har taget bussen måske lidt mere end dig for nyligt.
0: End mig?
1: Bare uden at...
0: Ja, det tror du ret. Nej, men jeg tyder dig til bus der. Jeg tror faktisk, jeg har været med bus der en gang først i 80'erne.
1: Ja. Husker du tydeligt?
0: Nej.
1: Nej. Jeg siger bare, at det er nogle flotte ture, man også kan.
0: Ja, det er det da. Og det vil også være genialt jo, altså af parkeringsmæssigt. Du kommer for eksempel til Rønne, der kan du ikke holde et eller andet sted og sådan noget. Der var det jo smart, hvis vi alle sammen havde taget bussen.
1: Ja, og bare hoppet mere på.
0: Ja.
1: Så mødte man nok også nogen, man kendte.
0: Ja, det kan jo så være lidt irriterende, hvor man måske hellere vil sidde og have fred og ro.
1: Det er jo så måske lidt det. Og er det det, der måske vil gøre udfaldet for dig, at det er altså en federe ting, det der med at sætte sig ind i sin egen bil og putte sin egen musik på anlægget og egentlig bare... Kører ikke i sine egne tanker, det må man ikke, men...
0: Trafiktanker.
1: Egne trafiktanker.
0: Altså, det er det, vi fisker efter. Nummeret, det er som så vanligt 12-12, og du starter altid hos os med at skrive BH, og så laver du et mellemrum, og så din kommentar, for så kommer den i vores indbakke.
1: Vil du altså bruge bussen mere, hvis den var gratis? Hvorfor? Hvorfor ikke?
0: Ja. Bare afsted med sms'erne, mens vi lytter til No Doubt og Don't Speak.

0: 19 minutter over 7 klokken, og vi samler sms'er efter overskriften, altså vil du bruge bussen mere eller bat mere, hvis det vil gratis, uanset hvor gammel du er. Hvad med dig, Iben? Vil du tage bussen?
1: Ja.
0: Det vil du?
1: Jeg kan jo faktisk godt lide sådan at koble lidt af og sidde i mine egne tanker.
0: Det er vi godt klar over.
1: Med lidt musik.
0: Og stærpe sammen med dig.
1: Wow. Tak for det.
0: Ja, jamen det kunne du også godt... Nu har du så heller ingen bil.
1: Det har jeg heller ikke, kan man sige.
0: Nej.
1: Men jeg kan godt lide at kigge ud af vinduet og sidde med en flot cykel.
0: Ja, der er det.
1: Og kigge ud af vinduet og høre noget musik eller noget podcast eller et eller andet, og så bare...
0: Ja.
1: Jeg synes, det er en meget god tid, det der. Det må jeg sige. Men det er rigtigt, at det også vil på en eller anden måde have noget at gøre med, hvor tit... Og hvor ofte, og hvor nemt det var. Alt handler på en eller anden måde lidt om nemhed, jo. Ja, det skal og der er det jo der, bilen vinder.
0: Ja, det her, det skal jo flaske sig. Men det er jo det, vi samler på den her morgen. Det er simpelthen, hvis... Altså, vi har taget udgangspunkt i, at regeringen de vil gøre det gratis for offentlig transport. For unge under 22 år, vi tager det store skridt, så vi gør det gratis for alle, sådan rent radiofonisk. Og så spørger vi, om du egentlig vil bruge bussen mere, hvis den var jo gratis for dig.
1: Hvad skulle der til, for at du brugte bussen noget mere?
0: Det er det.
1: Hvad skulle der til, for at du brugte
0: altså
1: bussen
0: noget mere?
1: Ja, dig.
0: Ja, det er umiddelbart den distante svar.
1: Massagesæder.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends.
1: Nå.
0: Sådan det.
1: Iben, der kommer en sms mere, for vi har også spurgt den her morgen, det der, hvis det nu bliver gratis, så tør jeg bus for alle. Vil du så bruge bussen mere, eller hvordan vil du bruge den, og så videre.
0: Mm.
1: Og så har Per skrevet til os.
0: Ja.
1: Per har skrevet, nu Ida Valentinade her i livet, som er gratis.
0: Åh, det er jo recent nok.
1: Det er rigtigt nok. Men hvis man fjernede kørselsfradraget, som i dag er i 2,28 kr. Per kilometer over 24 kilometer. Det er for eksempel det, jeg skriver på mit skattehalløj. Så ville flere nok gerne køre gratis med bus.
0: Hmm.
1: Ja. Det er rigtigt, Per.
0: Det tror jeg nok.
1: Det er jo en måde, jeg jobber på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvad tænker du, der sidder derude? SMS ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Vil du køre mere i bussen, hvis den altså var gratis? Hvorfor? Hvorfor ikke?
1: Ja. Afsted med den til 1212.
0: Regionale nyheder om 2 minutter.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Østersøens sikkerhed er i fokus, når de 8 nordiske og baltiske ledere i dag mødes til topmøde i Estlands hovedstad Tallinn. Det er i forbindelse med det såkaldte NB8-samarbejde, hvor de nordiske landes stats- og udenrigsminister hvert år mødes med deres baltiske kollegaer for at drøfte, hvad der rører sig i regionen. Dette års møde handler særligt om, hvorvidt balternes og finnernes luftforsvar er godt nok, når det kommer til at beskytte landene mod droner. Det siger DR's Østersøs- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Både her i Estland, hvor jeg er, men også i Letland og Litauen og Finland, der har man i de seneste måneder oplevet, at der er udenlandske droner, som er trængt ind i deres luftrum, og flere af dem er enten styrtet ned eller også blevet skudt ned, som det skete i går. Man kan sige, at det har ikke været droner, der har været tiltænkt, hverken de baltiske lande eller Finland, men det har bare blotlagt, hvor sårbare de her lande de er overfor dronetrusler.
2: Per Bang Thomsen tror dog også, at der bliver fokus på Danmarks luftrum.
3: Krigen i Ukraine har jo vist både de baltiske lande, de nordiske lande og også Danmark, hvordan billige droner de kan udgøre en utrolig alvorlig trussel, altså både mod militært, men også mod kritisk infrastruktur. Så det er noget, der vækker stigende bekymringer.
2: Og det her samarbejde mellem de nordiske og baltiske lande har eksisteret siden 1992.
0: Hvis du er en bornholmer under 22 år, så kommer du til at kunne hoppe på bussen uden at betale. Firkløverregeringen vil nemlig bruge 2 milliarder kroner på at gøre al offentlig transport gratis i hele Danmark for de unge mennesker. Og det vækker glæde hos Carl Emil Knage Møller, der er elevrådsformand på HTX på Campus Bornholm.
4: Altså personligt blev jeg mega begejstret, da jeg så det. Man kan sige, at de fleste af os, der er afhængige af offentlig transport på Bornholm, er unge. Vi køber ungdomskortet en gang om måneden, og det koster 500 kroner, og det bliver ved med at stige og stige. Og altså, hvis man lever på SU, eller kun lige har et fritidsjob ved siden af sin uddannelse, så er det altså ret mange penge, ret stor udgift i budgettet.
0: Carl Emil Knage Møller understreger du af, at det er problematisk, når der samtidig bliver skåret i BATs køreplaner. Derfor håber elevrådsformand af, at regeringens tiltag kan være med til at sætte skub i tingene fra kommunens side.
4: Først og fremmest så håber jeg jo, at politikerne, altså inde i kommunalbestyrelsen, ligesom kommer til at opdage, at det her det fungerer ikke med busserne, og vi får en ordentlig køreplan, der både ligesom prioriterer også elever på campus og alle borgere generelt. Og så håber jeg da, at de her gratisbilletter kan få flere unge til at tage bussen, og på den måde, at man så vil prioritere busserne mere.
0: Og den nye køreplan træder i kraft fra august i år.
2: Vi kører med en vejrudsigt, der byder på skyde og stedvis lidt regn eller byer, men efterhånden der er klart op vestfra, men alligevel med lidt eller nogen sol, og så spredte byer oven i det, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.

0: Det var Shawn Mendes og Stitches, vi lyttede til 6 minutter over halv 8. Vi skal snakke lidt, jeg har sgu ned til sig, altså Iben, penge er igen fra den nye regering.
1: Der er masser at dele ud af, virker det til i hvert fald.
0: Der er skruet op for alle hånder til en livlig cocktail. Det vi skal handle om nu, det er simpelthen det her med klubtilbud, fritidsordninger og så videre for Belle.
1: Nemlig.
0: Og vi skal en tur til Nexe, efter du har spillet endnu et stykke musik.
1: Yes. Hvad med Harry Styles?
0: Jeg er klar.
1: American Girls?
0: Jeg er så klar.

0: 20 minutter i 8.
1: Der skal flere penge på kistebunden hos de mange klubtilbud, i hvert fald hvis det står til firkløverregeringen. For i det nye regeringsgrundlag skriver det, at det er muligt at styrke fritidshjem, SFO'er og klubtilbud med flere aktiviteter, længere åbningstider og bedre normeringer. Og det kan ende blive nærmet over en livlinje for de bornholmske klubtilbud.
0: For modsat mange andre steder i landet, så tilbyder Bornholms Regionens Kommune jo ikke klubtilbud, fordi der ikke er råd til det. Så de tilbud, der er på øen, de er primært drevet af frivillige kræfter. Og for at blive klogere på, hvad det så kan have af betydning her på Bornholm, der har vi sendt vores live-reporter Jens Ørberg til Nexø for at besøge Klub Helle.
2: Og jeg er kommet frem, fordi jeg kan fortælle, at jeg er her i Nexø i Klub Helle, og her regner det jo ikke, der er lidt bedre vejr i Nexø. Men jeg er kommet indenfor i det her hyggelige lokale, det kender man jo måske fra programmet Hus til Halsen, hvor det blev sat i stand her i sensommeren, og programmet blev vist i tv i februar. Så det er rigtig hyggeligt med små kroge, hvor børnene kan sidde og være kreative og lege og have det rigtig hyggeligt. Og her sammen med mig, der har jeg dig, Maria Elisabeth Ursin. Du er daglig leder af Klub Helle her. Du er jo selvfølgelig glad for, at der måske ser ud til at kunne komme ekstra penge til Klub Helle. Altså, hvorfor betyder det så meget for jer at få den her ekstra støtte?
3: Det vil jo betyde, at vi forhåbentlig kan ansætte noget mere fagligt personale, men også, at der måske kan komme hjælp til de børn, der kommer fra familier med lav indkomst. Så det vil vi sætte rigtig stor pris på. Altså driften i dagligdagen, som er noget, vi ikke selv kan fonde os til eller få støtte andre steder fra.
2: Ja, fordi det er jo sådan, at man giver 850 kroner om måneden i kontingent, og I har lige nu små 40 børn, der kommer. Altså, er der nogen, der afholder sig fra at komme på grund af kontingentet, tænker du?
3: Ja, det er der helt bestemt. Som sagt, de børn, der kommer fra familier med lav indkomst, de har ikke de muligheder, for de har været vant til, at der har været pladsanvisningen, hvor de har kunne søge nedsat kontingent eller friplads, som det også hedder. Og den mulighed har vi ikke. Vi har forsøgt at få noget hjælp udefra i form af nogle foreninger og fonde, som så har kunne hjælpe os med det. Men det er ikke det samme, som at hvis vi kunne have et samarbejde med kommunen, der jo i forvejen har kendskab til de her børn og familier.
2: Nu er det jo så ikke sådan, altså regeringen har ikke peget på finansiering i forhold til det her, hvis man vil støtte klubtilbud rundt om i landet. Mm. Altså, hvad tænker du? Er du helt sikker på det? Falder på plads, eller hvad?
3: Nej, jeg er ikke 100% sikker, når vi taler om politikere, så skal man altid ligesom lige væbne sig med tålmodighed og se, hvad er det egentlig, det kommer til at handle om. Men jeg er da spændt på, og jeg synes, at det ser lovende ud, at vi kan finde frem til en løsning på klubområdet for hele Danmark, så det ikke kun kommer til at handle om de rige kommuner, der selv har råd til det, men at det rent faktisk kunne blive en skalopgave i stedet for en blot en kan-opgave for kommunerne.
2: Og hvis der så forhåbentlig kommer lidt ekstra penge her til for eksempel jer også, så kunne du forestille dig, at det kunne bruges til lidt lavere kontingent for nogle familier i hvert fald, men måske også lidt mere personale, fordi som det er nu, så er det kun dig, der er lønnet.
3: Ja, lige præcis. Og man kan sige meget, det er dejligt at være pædagog og alle sådan nogle ting, men altså, vi har også brug for, at der er flere pædagoger til stede for at kunne virkelig højne den faglighed og kvalitet. Der er jo kvalitet her på stedet, for vi har nogle virkelig dygtige frivillige, men uden tvivl, det kunne være fantastisk at få noget mere fagligt personale.
2: Og behov er der, for du fortalte mig lige, at I regner efter sommerferien med, at der kommer 20 ekstra børn, måske kommer op på 60 børn. Så der bliver liv og glade dage her i Klub Helle. Du skal tusind tak for at fortælle om fremtidsplanerne hernede.
3: Velbekomme.
1: Og udover at støtte fritidshjem, SFO og klubtilbud, så vil regeringen aflave en forsøgsordning i udvalgte kommuner, hvor fritidshjem omfattes til med 6. klasse.
0: Nu er det tid til Dreams fra Gabrielle.

0: Et gadelig stormværet først dans placer. Det ringer jeg aldrig bedre.
1: Kjell?
0: Ja?
1: Hvad sker der? Hvad laver du?
0: Jamen, jeg sidder bare lige og øver mig på lidt bornholmsk.
1: Hvorfor det?
0: Fordi vi skal jo lave bornholmsk folkemøde jo.
1: Nå,
0: det er om torsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Vi skal jo snakke dialekter.
1: Det skal vi nemlig på DR's scene til folkemødet torsdag den 11. kl. 10.15.
0: Ja, og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
1: Det bliver farligt fint, det her.
0: Vi laver der noget quiz.
1: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
0: Okay, det bliver ret godt, du.
1: Det tror jeg, så du kan komme og være med.
0: Ja, det er klokken 10.15, altså som vi sagde, kvart over 10, torsdag på folkemødet, og du er bare så velkommen.
1: Vi glæder os til at se dig.
0: Et gadelig stormværet først, den der siger.
2: I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit it.

0: Her med det Saint Clara og...
1: Det er hver gang.
0: Og How I Love You. Jamen, den kunne lige skal bare slippe det jo. Det skal være den her.
2: Ja, og uden afbrydelse her, en hver rapport fra Cecilie Stand Nørholm. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Nå, Cecilie.
3: Ja.
0: Hvad har vi på lager?
3: Jamen, det er altså lidt af hvert i dag. Det er en noget skydestart, vi har fået rigtig mange steder, og senere der kommer der faktisk også til at blive helt fin plads til solen. Men der er lige sådan en mellemstation, der hedder, at der skal en omgang regn ind over. Mm. Og det er måske meget tiltrængt, for det ser altså stadigvæk meget tørt ud, når vi kigger på det. Det er ikke voldsomt mange millimeter, der falder, men der kommer altså lidt. Det bliver nok hen over middag og i løbet af eftermiddagstimerne. Så kommer I til at have det lidt lunt i dag. Faktisk mest lunt her fra morgenen af, der kan vi godt nå op på en 18 grader, og så daler den lige et par grader her i løbet af eftermiddagen. Og så en jævn til frisk vind fra sydvest. Så det bliver sådan lidt af det hele i dag.
0: Ja, kommer spektret rundt.
3: Det må man sige.
0: Vi skal lige, det er ikke over private interesser, men Iben vil godt vide, hvordan vejret bliver torsdag morgen og fredag morgen, for der skal hun være morgenvært på folkemødet.
2: Sammen med en, der hedder Kjell. Jeg kender ham ikke så godt.
3: Jamen altså... torsdag morgen, som det ser ud lige nu, der kommer der altså lige lidt byer ind. Men fredag ser ganske pæn ud, synes jeg.
0: Okay.
3: Ja, så der er lidt lys for enden af tunnelen.
0: Jamen, det er godt. Cecilie, du skal have tak, og så må du have en god dag.
3: I lige måde.

0: Jamen, så kunne vi ikke vringe mere ud af den, sådan set. Det var Dodo and the Dodos. Omskrig man opdrag radioavis, og det handler om...
1: Antallet af unge, der ender på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Og opioider, det er jo faktisk nærmest... Det er det næstmest brugte rusmiddel blandt unge. Undskyld.
0: Mere om det i radioavisen efter Love Shop og København Drømmer. Copenhagen Dreaming.

0: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebert.
1: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
0: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
2: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode, men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går så ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige, aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier.
0: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det foregår også på de sociale medier. Der kan de unge nu støde ind i videoer som denne her.
3: Hvad er opioider?
4: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Sidste år endte 266 unge på hospitalet på grund af opioidforgiftning. Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
5: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested, der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, har en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
6: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige den tager i hvert fald en time.
5: Hvad betyder det for dig?
6: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil, der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
5: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
6: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
0: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
7: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
8: Både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi er også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
0: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
8: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Mødet begynder formelt om 1,5 time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
9: Du lytter til P4.

0: Her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Vi kunne også have en god tirsdag morgen, og velkommen en gang for. Iben Mortensen og Kjell Olsen passer radiokiosken lige til klokken ringer til.
2: Yes, og den nye regering.
1: Ja.
2: Den der firkløver en af slagsen.
1: Yes.
2: Har de i hvert fald valgt at kalde sig selv.
1: Ja.
2: De vil gerne bruge 2 milliarder kroner på at gøre al offentlig transport gratis for dem, der er under 22 år.
1: Javel, ja.
2: Det står i hvert fald i det grundlag, som de præsenterede her sidste uge. Og det kommer samtidig med, at der altså bliver skåret i BATs køreplaner, og dermed altså også antal afgange og køretimer derfor. Så hvor godt er det egentlig for de unge mennesker?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Ja, det sender vi videre til en af dem, som ved, hvad det handler om lige om lidt.
1: Godmorgen og velkommen til.

0: Stormbirds og Homebreaker fik du lige her.
1: De unge bornholmere kan godt droppe ungdomskortet og lade pengepungen ligge derhjemme. For den nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre al offentlig transport gratis for dem under 22 år. Det står i regeringsgrundlaget. Men det kommer samtidig i kølvandet uge, at der bliver skåret i bachelorplaner og dermed antal afgange. Så hvor godt er det egentlig for de unge mennesker?
0: Det skulle vi gerne blive klogere på nu, og derfor kan jeg sige godmorgen til dig, Karl Emil Knage Møller, elevrådsformand på HTX på Campus Bornholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Karl Emil, du har fortalt os, at du blev rigtig glad, da du hørte, at al offentlig transport for unge under 22 bliver gratis. Hvorfor det?
2: Ja, det er der egentlig mange grunde til. Altså først og fremmest, så synes jeg bare, det er mega fedt det her med, at man kommer til at kunne stige ind i en bus eller tog alle steder i landet, uden at bekymre sig om billet, og så helt uden at bruge penge. Den frihed, det ligesom giver, er jeg ret begejstret for. Og så er offentlig transport også bare blevet mega dyrt. Så helt konkret gør det, at der er en masse unge, som sparer en masse penge. Personligt så får jeg ungdomskortet betalt af mine forældre, men jeg ved, at der er mange, som selv skal betale. Og det er altså 500 kroner om måneden, som kunne være blevet brugt på noget andet. Og hvis man lever af SU, så er det altså ret mange penge.
0: Altså, det har altså noget at sige.
2: Ja.
0: Men BAT kommer jo altså også til at skære i køreplanerne, så det kan blive endnu sværere for unge at komme hjem. Du kommer jo selv fra, eller bor selv i Østermarie, og har fortalt os, at dem, der kører i bil til og fra campus, de altså når hjem, før du overhovedet er stedet på bussen. Så hvor godt er det egentlig, at den offentlige transport bliver gratis, hvis der samtidig altså, ja, bliver endnu sværere at komme hjem?
2: Ja, altså, jeg vil sige, det er godt, men det er ikke nok. Altså, det er i hvert fald ikke nok til at gøre den offentlige transport på Bornholm ligesom et godt og attraktivt valg, som man kan høre blandt andet for os, der går på campus. Altså, hvis man bor i Gudhjem, så skal man først lige køre og kigge by, inden man kommer til Rønne. Og så skal vi alle sammen vente en halv time efter skole, indtil bussen kører, som du også sagde. Og hvis bussen er lidt forsinket, hvis man skal i skole til andet modul, så kommer man også for sent til timen. Og så kan man sige, ud over det, så er der selvfølgelig det her med prisen, som også er en årsag til, at folk fravælger bussen. Så ja, det er godt, men det er ikke nok.
0: Men det skal hænge sammen?
2: Ja, det skal det. Jeg så gerne ligesom en, altså sådan en helhedsplan med det.
0: Så hvad håber du, der kommer til at ske nu? Altså, hvad skal regeringen arbejde på, før det her det bliver en succes?
2: Ja, altså, der er i hvert fald nogle sådan konkrete ting lokalt, som jeg gerne vil se. Altså, en køreplan, der passer godt med mødesiden på campus, nogle direkte ruter, gerne nogle flere ruter. Det er jo ikke noget, vi ser så meget i den køreplan, hvilket jeg synes er ærgerligt. Men jeg så da gerne, at regeringen kunne understøtte, at vi fik en bedre køreplan på Bornholm. Man konkret kan gøre det måske med en pulje til at understøtte lokale truede ruter. Det ved jeg ikke helt præcis, men I gerne undersøgelse af det.
0: Men du er altså rimelig stadig begejstret og fan af ideen om gratis transport til alle unge under 22.
2: Ja, det vil jeg sige, ja.
0: Karl Emil Knage Møller, elevrådsformand på TX på Campus Bornholm. Tak, fordi du var med.
2: Det var en fornøjelse.
1: Og det var i sidste uge, at Miljøerhvervsudvalget behandlede ændringerne i bachelorplanen. Der betyder, at man vil lave en samlet netto-reduktion på ca. 1460 køreplanstimer, som det hedder. Og derfor så til musikkens verden. Det bliver Brian Rice og No Promises.

0: Brian Rice her med sit 20 år gamle nummer, No Promises. Klokken er ved bare 20 minutter over ude.
1: 20 år gammelt. Virkelig.
0: Ja,
1: det, vi lagt
0: det var stærkt, du. No. 2006 står der i hvert fald.
1: Men så spoler vi alligevel tiden frem til 2024.
0: Ja.
1: Milles dagdrømmer.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Her vil det Seal, og det vil Crazy 3 minutter i halv.
1: Vi skal lige forbi Need Your Love fra One Republic, deres nyeste udspil, inden vi kører en omgang regionale nyheder.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der skal skydes flere penge i vores fritidshjem, SFO'er og klubtilbud. Det er et af de mål, som den nye regering har sat sig med regeringsgrundlaget. Og det vækker glæde hos Maria Elisabeth Ursin, der til daglig er leder af Klub Helle i Nexø.
3: Jeg tænkte sådan, altså nu er der simpelthen og forhåbentlig kommet så meget på landkortet, at børn i den her målgruppe også har brug for støtte, og også har brug for, at der er voksne til stede i deres liv, end at de bare skal gå hjem og sidde og kigge på deres skærme, eller hænge ud på gadehjørner, eller hvad det nu måtte være.
2: Klub Helle i Nexø er primært drevet af frivillige. Maria Elisabeth Ursin er nemlig den eneste fuldtidsansatte, men hvis klubben ender med at kunne få økonomisk støtte, så vil det gøre en stor forskel, siger hun.
3: Lige nu der knokler vi jo med ligesom at holde driften oppe, så det er lidt her i form af drift eller lønninger eller børn, der kommer fra udsatte familier eller folk med lav indkomst, så kan de børn også være med og have et sted at gå hen, fordi det er nok den største problematik, vi har lige nu. Det er, at vi jo ikke har råd til at give nogen fripladser eller noget som helst, for at vi kan få driften til at køre rundt.
2: Udover at støtte klubberne økonomisk, så vil regeringen også undersøge mulighederne for at lave en forsøgsordning i udvalgte kommuner, hvor fritidshjem omfattes til og med 6. klasse.
0: Østersjøens sikkerhed er i fokus, når de ude nordiske og baltiske ledere i dag mødes til topmøde i Estlands hovedstad Tallinn. Det er i forbindelse med det såkaldte NB-UTA-samarbejde, hvor de nordiske landes stats- og udenrigsministre hvert år mødes med deres baltiske kollegaer for at drøfte, hvad der rører sig i regionen. Det her års møde handler særligt om, hvorvidt balternes og finnernes luftforsvar er godt nok, når det kommer til at beskytte landene mod droner, så de er Østersjø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Både her i Estland, hvor jeg er, men også i Letland og Litauen og Finland, der har man i de seneste måneder oplevet, at der er udenlandske droner, som er trængt ind i deres luftrum, og flere af dem er enten styrte ned eller også blevet skudt ned, som det skete i går. Man kan sige, at det har ikke været droner, der har været tiltænkt, hverken de baltiske lande eller Finland, men det har bare blotlagt, hvor sårbare de her lande de er overfor dronetrusler.
0: Per Bang Thomsen tror dog ikke, at det kun er balternes og finnernes luftrum, der bliver fokus på, men også Danmarks.
4: Krigen i Ukraine har jo vist både de baltiske lande, de nordiske lande og også Danmark, hvordan billige droner de kan udgøre en utrolig alvorlig trussel, altså både mod militært, men også mod kritisk infrastruktur. Så det er noget, der vækker stigende bekymringer.
0: Samarbejdet mellem de nordiske og baltiske lande har eksisteret siden 1992.
2: En skyet omgang denne tirsdag er stedvis med lidt regn eller byer, men i eftermiddag der kan det så klare op vestfra, dog med lidt eller nogen sol, og så dertil sætter vi spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.

0: Her fik du så Panama med DJ Blue, som er denne klokken blevet 7 minutter over 8:30.
1: Og tid til...
2: P4 Morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Juppi, siger vi så.
0: Juppi!
1: Yeah! Juppi, juppi.
0: Fordi det er dig, der skal clickbait, det er mig.
1: Yes, det er min tur i dag.
0: Ja, og jeg synes, at jeg har læst lektier nok. Men sådan er det. Vi ser, hvad der siger.
1: Altså, spring ud i det, fordi vi klarer det sammen.
0: Sammen vender vi strømmen.
1: Lå, lå, lå.
0: Jamen, jeg er klar.
1: Tre overskrifter, som jeg har lavet ud af egen clickbait-hjerne, de kommer alle sammen inden fra DR.dk, altså den rigtige historie, hvor man kan læse mere og blive klogere. Ikke?
0: Jo.
1: Som det plejer. Er du klar?
0: Ja.
2: Nummer et.
1: Sjø, sjø, Kim.
0: Hvad?
1: Sjø, sjø, Kim.
0: Ja, jeg aner.
1: Sjø, sjø, Kim.
0: Nå, vi er i Nord-Sydkorea.
1: Ja, vi er i hvert fald i Nord, og så er der et andet stort asiatisk land. Sure, sure. Det er mit bedste bud på...
0: Altså, er det som det er svensk, eller hvad? Er det der med, at de skal bygge fly sammen og har droppet ideen på det?
1: Ja, det var da fuldstændig ret. Det var mit bedste kinesiske.
0: Ja, men...
1: Sure, sure. Det betyder tak.
0: Nå, okay.
1: Og så Kim.
0: Ja.
1: Sjø, sjø, Kim.
0: Ja, det hedder Kim alle sammen, ja.
1: Ja, men hvilken Kim tror du, jeg takker?
0: Jung-un.
1: Ja, du har jo fuldstændig ret.
0: Ja, og så skal de bygge en jagerfly, og så videre. Er det rigtigt, eller hvad?
1: Jamen, det er så fint. Jeg synes bare, kom nu lidt derover. Okay, vil du have den helt?
0: Ja.
1: Xi Jinping, Kim Jong-un, de er blevet enige om at styrke samarbejdet mellem Kina og Nordkorea.
0: Ja.
1: Ja. Og under Xi's første besøg i Pyongyang i 7 år, er der blandt andet talt om strategisk kommunikation og flere topmøder. Alt det her. Besøget det bliver set som et vigtigt signal om et stærkere relation mellem de to lande.
0: Ja.
1: Et flot point, Kjeld.
0: Nej, det er flot. Men jeg forstår, at jeg er fuldstændig ærgeren, hvor vi vil hen i din sproglige verden der.
1: Jamen, du skal også lige testes jo.
0: Ja, jamen, det bliver så sandelig af. Jeg accepterer 0.5 point.
1: Ej.
0: Okay, jeg tager 1, så.
1: Næste.
2: Nummer 2.
1: Harder.
0: Ja, det bliver jo værre.
1: Better, faster, stronger.
0: Harder. Ja, hårdere.
1: Better, faster, stronger. Harder.
0: Ja, for fanden dog. Det bliver jo vildt. Gør det, man ikke. Altså, er det Bertel?
1: Nej, så har jeg sagt hårdere, better.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er en anden, der hedder harder. Som laver sport.
0: Nå, jamen, det er jo... Det der fodboldhalløj. Åh, hvad skal jeg finde med? Jeg ved det jo ikke. Jo.
1: Kom nu lidt.
0: Ja, jamen, jeg ved det jo
1: ikke. Vi er fodbold. Ja.
0: Det er vi nemlig.
1: Ja, og det lykkedes jo ikke herrelandsholdet.
0: Nej, jeg kommer til VM. Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men
0: det lykkedes for andre.
1: Det kan i hvert fald være tæt på. For det danske
0: for kvinder?
1: Ja.
0: Der kom den.
1: Oi.
0: Den var langt væk, der, hvad?
1: Ja, det var den.
0: Men det er nemlig rigtigt. Der er man jo i gang med at kvalificere sig til kvindernes VM.
1: Nemlig i 2027 i Brasilien. Ja. Det kan altså lade sig gøre, hvis de får point med hjem i
0: aften
1: mod Serbien.
0: Jeg vil have et point.
1: Få troede på danskerne efter et ret skuffende EM-slutrunde.
0: Jeg vil have et point.
1: Ja, må jeg fortælle historien til alle de andre, som ikke er dig? Hva?
0: Mm.
1: Tak. En svær slutrunde og en svær kvalifikationspulje med Sverige og Italien. Men nu står Danmark altså pludselig med muligheden for at få en stor overraskelse og sikre sig endnu en VM-slutrunde. Så det må vi altså krydse fingre for, og et flot point. Du er dygtig.
0: Ja, der var jeg faktisk... Der var lært væk, vil jeg sige. Og jeg har heller aldrig pralet med mine sportskundskaber.
1: Nej. Ja, derfor.
2: Nummer 3.
1: 1,3 millioner brandfarlige bilister.
0: Det er... Nu har jeg glemt, hvilket firma det var. Det er jo, det er Jeep.
1: Det er
0: der
1: Jeep.
0: Der tilbagekalder 1,3 millioner biler, fordi det er risiko, fordi de kan bryde brand.
1: Ja, er det.
0: Ja.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Det er ellers den sindssygt flotte biler, de laver. De laver en, der hedder Jeep Wrangler.
1: Ja, og det er faktisk den, der er galt med.
0: Nej, hvor er det en flot bil.
1: Bilkoncernen Stellantis tilbagekalder 1,3 millioner Jeep-biler verden over på grund af risiko for brand. Og det gælder altså modellerne Wrangler, Jeep Wrangler, som du selv sagde, og Jeep Gladiator fra 2021 til 2025.
0: Det er jo faktisk Fiat, der ejer det.
1: Ejere, de bliver opfordret til ikke at parkere tæt på bygninger eller andre biler.
0: Ja, stil den i ørkenen.
1: For fejlene er refereret. Jeg ved ikke lige, hvor mange point, jeg synes, du skal have i dag. Jeg synes, du har været lidt modvillig.
0: Den der Jeep Wrangler, den kom, der lyder 0,0.
1: Okay, 2,5.
0: Sådan, mand.
1: Dygtig.
0: Nu er jeg glad, jeg ikke.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: I'm so excited, intet mindre fra Pointer Sisters.
1: Ja, og den bliver man altså lidt excited, du, for den springer nu ret godt, vil jeg lave.
0: Jeg synes, det holder.
1: Absolut. Boom. Vi skal se, om vejret holder, og det gør vi efter, ved at lytte til Søn og Skabt til at være to.

0: Med musikken i klokken blevet 8:09. Det betyder vingervejr, vi måske kan lide.
1: Ja, det kommer an på, hvad man er til.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Kan man sige. Hvis man er til skyde og stedvis lidt regn og byer, så er det en god dag.
0: Ja, det er flot.
1: For det vejr, der på programmet, men i eftermiddag, der står der altså, at det klarer op vestfra med lidt eller nogen sol.
0: Ja.
1: Og så spredte byer, der okay. kan være med torden oven i det.
0: Nå, for hundan da.
1: Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til frisk. Sydøstlig vind, der drejer til sydvest og
0: så
1: det vest.
0: Og så derovre, ja.
1: Jeps, lige ja. Præcis.
0: Hvordan bliver det i efter den nat?
1: Nå, altså tørt og mest klart.
0: Nå, nå.
1: Temperaturer mellem 8 og 13 grader, og ellers en let til frisk vind fra sydvest.
0: Man synes, der er skruet lidt ned for temperaturerne, faktisk.
1: Ah, det er det til at mærke.
0: Ja, det er
1: det. Er på med jakken.
0: Ja, det
1: er. Regnjakken.
0: Så jeg præsenterer den musik, vi skal høre nu.
1: Okay, nøgner. Kom.
0: Fordi mere kan tænke ud af sejret.
1: Tame Impala sammen med Jenny.
0: Nå.
1: Dracula. Det var meget svært, hva'?
0: Ja. Tame Impala og Jenny, dermed Dracula.
1: Jenny.
0: Jamen, Jenny.

0: Det her, der vil tage med Impala og Jenny med Dracula. Sydkoreansk og australsk pop blandet sammen her til en radiofonisk cocktail. Hvad ved vi om radioavisen?
1: Vi ved, at ekstreme vejrforhold kan være lige om hjørnet.
0: Nå,
1: hvad mener? En super El Niño er ved at samle sig og høre, hvad det så er for en slem sag i radioavisen, når klokken bliver 9.
0: Jeg lytter med, det kan jeg godt garantere dig. Mm. Og indtil du bliver det Lady Gaga her med Poker Face.

0: Så er der radioavis til dig, klokken er 9.
1: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australiens Meteorologiske Institut. Forskere advarer endda om, at det er en såkaldt super El Niño, der er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olsen, der er klimaforsker på DMI.
2: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
2: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget alvorligt.
1: Lyder der altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid. Så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Regeringen har skam også fokus på bedre busforbindelser, siger transportminister Signe Munk. Men løsningerne ligger bare ikke lige for.
4: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næstmest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
5: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
6: Det er mere ukendt.
5: Ja.
1: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Eber, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
7: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
8: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
9: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
10: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af 4 hold kvalificerer os direkte.
1: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
10: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velviden af, der venter en udfordring i den serbiske varme.
1: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og lidt til frisk vind fra sydøst. Frederik Sundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og vi er nu dertil, hvor vi sagde, god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: Klokken er 8:08.
2: Simpelthen.
1: Den her tirsdag morgen.
2: Kan vi ikke løbe fra?
1: Nej. Og det betyder, at vi har 52 minutter, og nærmere de minutter skal vi brygge på at snakke lidt mere om, hvad hedder det, firkløverregeringens tanker om at give en håndsrækning til fritidshjem, SFO og klubtippet, som jo kan John Forskjell her på Bornholm, hvor klubberne er jo mere eller mindre frivillige.
2: Det tror jeg virkelig.
1: Den er det, det handler om.
2: Velkommen til.

0: Firkløverregeringen vil give en økonomisk håndsrækning til vores fritidshjem, SFO'er og klubtilbud. Det vil de gøre for at styrke dem med flere aktiviteter, længere åbningstider og bedre normeringer. Og det er særlig interessant for os på Bornholm, fordi kommunen i en årrække har haft råd til at tilbyde de unge et klubtilbud.
1: Det snakkede vi med Klub Helle i Nexø om for lidt over en time siden, men nu kan vi altså sige godmorgen til en af dem, der formodentlig også er glad for, at regeringen vil hjælpe vores klubtilbud. Det er dig, Morten Ries fra Enhedslisten, medlem af børne- og skoleudvalget i kommunalbestyrelsen. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Hvis, eller I har jo ikke kunne tilsidesætte penge til at tilbyde vores unge et klubtilbud, så hvor glad er du egentlig for, at regeringen nu også tager det med på deres dagsorden?
2: Jamen det synes jeg da er fantastisk, at vores børn kan få den mulighed. Men man skal jo lige huske på også, at det er jo en forsøgsordning, som man vil starte op. Og jeg tror ikke, at det kommer til at være sådan, at alle kommuner kommer til at omfatte. Altså der ligger også en politisk kamp i at sørge for, at vi bliver en af de kommuner, hvor man vil i gang sætte sådan nogle forsøgsordninger.
1: Ja, kan I gøre noget i kommunalbestyrelsen for, at man så tilgodeser Bornholm i den her sammenhæng?
2: Altså, jeg vil i hvert fald mene, at alle de partier, som jo er en del af den regering, og i mit eget også som støtteparti, altså tænker jeg da, at man må, som lokalpolitiker er vi da nødt til at prøve at trække i det netværk, sådan at man kan se sådan en god tanke udmøntet på Bornholm også.
1: Men er det ikke lidt for dårligt, at vi ikke har kunnet sætte penge af til klubtilbudene, når mange andre kommuner jo godt kan?
2: Jamen det kan man jo godt sige, at det er, og det synes jeg sådan set også, at det er ærgerligt, at vi ikke har haft pengene til det. Men det er jo også en meget skarp prioritering, som vi i Bornholms Regionskommune har været nødt til at foretage, og formentlig stadigvæk i lang tid kommer til at være nødt til at også skulle foretage. Så havde det ikke været fordi, at regeringen ligesom har intentioner om at prøve at rulle det her ud, så tror jeg, at det vil blive svært med egne midler at få det til at blive til noget.
1: Hvad håber du, at altså det så kan få betydning altså for de unge på Bornholm i fremtiden, hvis vi nu siger, at den her forsøgsordning altså rammer ned hos os?
2: Jamen, jeg tror, der er rigtig mange børn, der vil have gavn af at have et tilbud om eftermiddagen, når skolen er slut, hvor der stadigvæk er pædagogisk uddannet personale til at varetage den opgave, som det jo er, og at lave et pædagogisk klubtilbud.
1: Kan man kalde investering i fremtiden?
2: Jamen det kan man sagtens gøre. Altså jeg vil meget håbe på, at det særligt bliver sådan, at der er jo altså hvad kan man sige, nogle af de børn, som måske har allermest brug for det, der rent faktisk jo så får mulighed for at komme i sådan en klubtilbud også.
1: Morten Riese, kommunalbestyrelsesmedlem og også medlem af børne- og skoleudvalget fra Enhedslisten. Tak fordi du var med.
2: Ja, velbekomme. Hej hej.
0: Bornholms Regionskommune har ikke tilbudt traditionelle kommunale fritidsklubber til børn på mellemtrinnet, altså 4. til 6. klasse, i omkring 10 år. De kommunale klubber blev sparet væk i tølvandet på en række stramme budgetforlig for at genoprette kommunens økonomi.

0: end of this song. Justin Timberlake, Rock Your Body. Og det gjorde vi så i de her 3 minutter og 30 sekunder.
1: Hvad med en tur til Portugal?
0: Det er ikke så ring endda, du.
1: Benjamin Hav.
0: Er han guide?
1: Ja, guide.
0: Og rejseleder?
1: Pilot.
0: Det er fint.
1: Det hele.

0: Den musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
0: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
1: Det, man hører, er man selv.

0: Her vil jeg sige, det var en veloplagt sisal.
1: Jeg synes, hun lyder enormt godt på det nummer.
0: Ja, den hedder XOXO.
1: Sådan.
0: Yes.
1: Uha, hende her.
0: Ja. Yeah.
1: Hun er altid klar.
0: Ja, og efter den regionale nyheder.
1: Leveringsdygtige Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

0: Med Annie Lennox, klokken ved 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Gratis kollektiv transport til børn og unge under 22 kan gøre en forskel for dem i Rønne, men uden for byerne er det en anden snak. Sådan mener formanden for Bornholms Passagerforening Martin Olsen om regeringens forslag. Et forslag, der vil koste 2 milliarder kroner, fremgår det af regeringsgrundlaget. Martin Olsen er i tvivl om, hvor meget det egentlig hjælper, når kommunen har valgt at skære i busserne her på øen, siger han.
3: Uden for byerne, der frygter jeg desværre, at det ikke rigtig gavner det store. Kommer du ud på landet, hvor man begynder at skære alle de her bustimer væk, så begynder der at være et problem med de unge. De har ikke nogen busser at køre med, selvom det bliver gjort gratis.
2: Formanden er ikke den eneste, som kritiserer tiltaget. For eksempel eksperter og Landdistrikternes Fællesråd mener heller ikke, at det gavner yderområderne. Derfor håber Martin Olsen personligt også, at regeringen vil se på en anden løsning i fremtiden.
3: Min tanke den er jo, at bustransport det skal ikke ligge i en kommune, det skal ligge i staten. For det at kommunerne ude på landet har svært ved at bære den her transportsamfundsgrundlag, vi har med busserne. For det ser vi jo nu, det kører jo ikke særlig godt økonomisk.
2: Politikerne i Miljø- og Erhvervsudvalget behandlede i sidste uge justeringer i BATs køreplan. Det betyder, at man vil lave en samlet nettoreduktion på ca. 1460 køreplanstimer.
0: Østersjøens sikkerhed er i fokus, når de otte nordiske og baltiske ledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, i dag mødes til topmøde i Estlands hovedstad Tallinn. Det er i forbindelse med det såkaldte NB-UDA-samarbejde, hvor de nordiske landes stats- og udenrigsministre hvert år mødes med deres baltiske kollegaer for at drøfte, hvad der rører sig i regionen. Dette årsmøde handler særligt om, hvorvidt balterne og finnernes luftforsvar er godt nok, når det kommer til at beskytte landene mod droner, sagde de i jeres Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Både her i Estland, hvor jeg er, men også i Letland og Litauen og Finland, der har man i de seneste måneder oplevet, at der er udenlandske droner, som er trængt ind i deres luftrum, og flere af dem er enten styrtet ned eller også blevet skudt ned, som det skete i går. Man kan sige, at det har ikke været droner, der har været tiltænkt, hverken de baltiske lande eller Finland, men det har bare blotlagt, hvor sårbare de her lande de er overfor dronetrusler.
0: Per Bang Thomsen tror, at der bliver fokus på Danmarks luftrum.
4: Krigen i Ukraine har jo vist både de baltiske lande, de nordiske lande og også Danmark, hvordan billige droner de kan udgøre en utrolig alvorlig trussel, altså både mod militært, men også mod kritisk infrastruktur. Så det er noget, der vækker stigende bekymringer.
0: NB-UDA-samarbejdet startede i 1992.
2: Skyet er stadigvis lidt regn eller byer, men i eftermiddag klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol. Der tilsætter vi så spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til frisk sydøstlig vind.

0: Alex Vargas, Carry On.
1: I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig til VM i Brasilien.
0: Ups.
1: Det kræver et enkelt point på udebane i Serbien, der er sidst i gruppen. Danmark har spillet en forrygende kvalifikation og topper gruppen foran Sverige og Italien. Olivia Holt er en af de spillere, der håber på en plads i startsopstillingen.
0: Nå ja, det kan måske godt lade sig gøre, for hun spiller til dagligt for engelske Tottenham, og i denne sæson, der er hun blevet nomineret til den bedste spiller i den bedste engelske række. Og nu står hun altså foran det helt store mål med landsholdet.
2: Jeg har det godt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, at det er sådan kampe, vi alle sammen spiller fodbold for, så ja, presset det gør bare, at man kan mærke, at man lever lidt, og jeg synes, det er fedt.
3: Du spillede jo fra start mod Sverige, gjorde det rigtig godt. Altså, hvordan kommer du ind til den her kamp? Der må være sådan lidt ekstra selvtillid på kontoen.
2: Altså, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg er god til at være, knap så god til. Så det var selvfølgelig det var super fedt, at jeg fik chancen fra start mod Sverige. Så ja, det er bare fedt. Jeg elsker at spille med landsholdet, så jeg tager alt, hvad jeg kan få.
3: VM, det er i Brasilien. Altså, hvor stort vil det være personligt for dig at komme med?
2: Jamen, det ville være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det ville være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse. Nu tager vi lige en dag ad gangen, og vi har en vigtig kamp, vi lige skal have overstået, inden vi begynder at gå helt for meget i Copacabana, men forhåbentlig så kan vi gøre det færdigt.
0: Så lyder det altså fra Olivia Holt til DR Sportens Anela Muminovic.
1: Og hun har af forud for den afgørende kamp spurgt, hvordan landstræner Jakob Mikkelsen har arbejdet med, at holdet nu er gået for en outsider-rolle til at være favoritter i VM-kvalifikationen.
4: Det gør jo også, at man har noget at miste. Og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god præstation, således vi kan få det resultat, der vil gøre det, den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt og komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan.
0: Og kampen i Serbien spilles klokken 7 i aften, klokken 19, hvis man hellere vil høre det på den måde. Den kan selvfølgelig følges med live her i Liga på P4 eller på DR1 eller DRTV.
1: Den kan ses mange steder altså.
0: Simpelthen.
1: Fuldstændig.
0: Nu tager vi sådan en sang, der har lidt fodbold i sæt.
1: Nå, Euro 92.
0: Maja og de sarte sjæle.

0: Listen på B6.
1: Vi har sad også med Goosebumps.
2: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
0: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
0: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
1: Sverige, yes.
0: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
0: Live i DR Lyd.

0: Det her er Rebecca Tinga og Tømmermænd.
1: Vi har jo gang i noget af et stort musikalsk projekt her i DR.
0: Altså, hvis du snakker om så på noget, så er det jo gigastort.
1: Det må man sige, og det er jo den her uge, at man kan, jamen altså, sænke skuldrene, for nu er forlysningen altså på vej.
0: Ja, de første 20 kom i går jo.
1: De første 20, altså fra plads nummer 100 og op til 81, blev afsløret i går på P1, P2, P3, P4, P5, P6 og P8
0: ja, så på
1: samtidig.
0: Det er jeres radio, der spiller musik, kan man sige.
1: Undtagen P1, kan man sige. Ja. Også. Og jeg har bare lige jamen, de første 20, og der er altså meget P4 i sæt i dem.
0: Ja, ja.
1: Altså, 1-2, den bedste tid, for eksempel.
0: Ja, ja, ja.
1: Kunne
0: ja.
1: Jeg jo sige, Natsværmer Lars H.G.
0: Ja.
1: Også en, vi har fat i, Stupid Man.
0: Åh, Thomas Helme, ja.
1: Så vil jeg måske også hive fat i Jonathan, Back to Back. Den kan jeg da også godt huske, vi har spillet et par gange.
0: Det har vi. Altså, Danser med Drenge spiller vi jo for den ord at se.
1: Den har vi også haft. Søs Fenger, Thomas Helmi, Sanne Stabelsen, lidt den jeg elsker, elsker jeg. Der er altså også blevet plads til jamen, navne som Gilly og Casey, og altså også Mormors Kolonihavehus og Mew oven i det.
0: Og det er jo altså om 4 timer og 11 minutter og 30 sekunder, så kommer de næste 20.
1: Så hold vejret lige så længe. Eller
0: ja, så skal man have øvet.
1: Jeg skal sige nej.
0: Men jeg synes det, for jeg undrer mig lidt over Thomas Helmi i Lusum nummer 81.
1: Jeg tror,
0: der kommer flere Thomas Helmi i sange.
1: Jeg tror, Malaga er en af dem, der kommer til at ligge rigtig, rigtig, rigtig højt.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Men du kan gå ind på DR.dk, der kan du læse meget mere, og du kan høre jer, og du kan så meget.
1: Altså. Det kan man. Ellers er det altså i top 100 på P4, kvart over 12, til kl. 2, at de næste 20, altså nummer 80 til 61, bliver afsløret.
0: Det skal jeg høre. Jeg tror

0: prøveperiode, det var i august.
1: Og ja, det er så Kanonsønnen med en vejrudsigt. Jeg skal nok levere med synkning.
0: Nej, kom nu.
1: I dag bliver det skyet. Stadigvis lidt regn eller bøger. Men i eftermiddag klarer det op vestfor med lidt eller nærmest sol og sprit af bøger. Og de bøger, de kan så varme torden. For det hele. Både vand og knald. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. Og en svagt frisk sydøstlig vind. Som så, og her bliver det jo spændende, for det er en sydøstlig vind, som på et tidspunkt drejer til sydvest og vest. Det er fantastisk. Ja, efter den er tårvejr, klart vejr, ud til 13 grader.
0: Det er flot.
1: Og der er vingen stadigvæk fra sydvest, den kan dreje til børgegal.
0: Sådan er du det. Du går ud og holder øje, eller hvad?
1: Yes. Prøv at høre den her. Kan du høre, det er fint?
0: Ja, det er som sådan...
1: Tror du, den lægger på top 100, den her?
0: Det kunne den godt.
1: Det kunne den godt.
0: Det vil ikke overraske mig. Ditas Liter.
1: Ja.
0: Dig og mig.
1: Ja.

0: Dieters Leder her med dig og mig. Radioavisen og klokken er 10. Og efter den får man på 4'eren.
1: Ja.
0: Sådan ruller det hele bare derudad. Og nødt at tage mig selv med.
1: Ja, det manglede vi.
0: Ja, det gjorde vi faktisk.
1: Vi siger tak for en dejlig morgen.
0: Ja, har det forrygende godt.
1: Ha' en god dag derude.
0: Gotta get away from you, hedder nummeret med Thomas Elmi.
1: Jamen så hej.
0: Hej då.

0: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
0: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Elafgifterne stiger igen, når den midlertidige nedsættelse udløber 1. januar 2028. Der er i hvert fald ingen planer om at forlænge den, bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Han siger også, at forklaringen er, at den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lød det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
3: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil have en analyse af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre på landet. Der er udsigt til regn eller byer i den nordlige og østlige del af landet. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Og i dag er det jo med os to, Sanne og Rasmus, bag mikrofonerne. Dejligt, du kunne træde til, Sanne.
1: Selvfølgelig kan jeg det. Det er altid en fornøjelse. Og Rasmus, det er jo en dag, hvor vi blandt andet skal tale om forbudte følelser. Du ved, de der, der så nager inde i kroppen, hvor man godt ved, at jeg burde altså ikke have det sådan her. Og derfor er det mega svært at sige højt uden frygten for sådan at blive stemplet som enten utaknemmelig eller bare en sur røv.
0: Ikke? Ja, lige præcis. Og nu, Louise er jo på AI-kursus.
1: Oh ja.
0: Og det er jo et eller andet sted, nu ved jeg ikke, hvordan Louise har det med det, men det er jo lidt, kan være lidt det samme, det der med, der er egentlig nogen, der har tænkt, hey, her er noget, det bliver du glad for at kunne senere, og det er dejligt og alt det der. Og alligevel kan man måske godt lidt nogle gange sidde med sådan en, hvorfor skal jeg det? Selvom man jo bare burde tænke, ej, hvor er det fedt, at jeg kan få lov.
1: Altså, så må hun få den kunstige intelligens til at generere et eller andet svar, der hedder, ej, hvor er det bare fedt, det her.
0: Det kommer helt sikkert også til at være indstillingen. Nå, det er den ene ting. Vi skal også tale om VM-spillet, som du skal være med i, går jeg ud fra, Sanne. Vores store VM-spil.
1: Selvfølgelig. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er den store sådan, altså, fodboldentusiast, men jeg elsker fællesskab, så derfor skal jeg selvfølgelig være med.
0: Det er jo det her spil, hvor man skal gætte kampresultater til det kommende VM. Jeg skal nok fortælle lidt mere om det lidt senere. Og nu sagde du det selv, du er ikke sådan super duper kyndig ud i det der med fodbolden. Jeg har en ven klar til dig, nemlig ja. Flemming. Oraklet fra Gu.
1: Det er oraklet fra Gu. Præcis. Ham er jeg vild med. Det bliver godt.
0: Det skal nok blive godt. Vi har også vores frokostdong. Du melder ind på en sms, starter den med P4, laver et mellemrum, og så jo altså, hvor du er hen, hvad du spiser, hvad du hedder, og altså også, hvis du er sammen med nogen, når du tager den første bid af din frokost. Det gør du enten på sms'en, du kan også gøre det inde i taleboblen i DR Lyd. Altså, når du tager første bid af din frokost, så melder du lige ind.
1: Ja, så kan vi alle sammen blive lækre sultne på samme tid, eller måske rynke på næsen.
0: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Nu var vi lige omkring det. Det der med de der følelser, man nogle gange godt kan have, selvom man måske godt ved, at det ikke er helt berettiget.
1: De forbudte følelser. Sådan en har, altså, man har dem jo tit, ikke?
0: Ja, har du nogle gode eksempler?
1: Jeg har desværre mange, men jeg havde en ekskæreste, som virkelig var romantisk anlagt, og han kom altid med røde roser til mig. Og jeg burde jo... jeg sagde jo tusind tak, og jeg burde simpelthen være så glad. Jeg hader røde roser. Altså for det første er de tit produceret på en eller anden måde, jeg ikke bryder mig om, og så stikker de, og så kan jeg ikke lide rød. Der er faktisk ikke den ting, der ikke er galt med det, men jeg kunne rigtig godt lide ham. Så jeg sagde altid bare tak og klappede hælene sammen, og så på et tidspunkt, hvor det begyndte at knase lidt, så sagde han, jeg giver jo blomst, så siger jeg, ja, men altså, ved du, hvad er min yndlingsblomst? Og så vidste han jo godt, det var liljer, og han vidste også godt, nummer to, det var lyserøde nellik og alt sådan noget. Men han gav røde roser, fordi han synes, det var romantisk. Og det skal man jo huske at tænke på. Og det gjorde jeg også, når jeg fik dem. Og sagde tak, fordi det var en romantisk gestus.
0: Og jeg forestiller mig også, at det jo også er med ondt i maven, det der med, når man godt ved, der er jo en, der har gjort sig umage.
1: Ja, og man har det så dårligt over den der forbudte følelse, at jeg faktisk hellere har haft noget andet.
0: Ja. For nylig, der stod der jo også en hel masse analytikere i kø, for ligesom at fortælle, hvordan Nicolai Wammen måtte have det. Det der med at lige pludselig være blevet justitsminister i stedet for finansminister. Det der med, at han nok ikke rigtig kunne sætte pris på det, men altså det kan man jo bare ikke sige højt. Altså det kan man måske kun sige højt til sin kone eller til sin bedste ven, men man kan jo ikke sige det højt til alle mulige andre. Jeg så også et andet eksempel. Det var TV2, der havde en historie om Camilla, som har tre drenge på 5, 3 og 2 år, som hun har fået i fertilitetsbehandling. Og hun elsker selvfølgelig sine tre drenge mega højt, og altså alt er egentlig godt, men hun går bare med den der følelse af at være sådan lidt skuffet, fordi hun ville gerne have haft en pige.
1: Okay, og hun har sagt det højt.
0: Hun har nemlig sagt det højt.
1: Har det udløst en shitstorm? For der er nok mange, der tænker, at det er simpelthen for utaknemmeligt. Du har fået tre børn med fertilitetsbehandling. Du har fået tre raske børn. Det er drenge. Så giv dem dog noget lyserødt tøj på. De er sunde. Du skal være glad.
0: Ja, og det er jo det der med, det er jo super svært. Fordi selvfølgelig skal man jo også være ærlig, og selvfølgelig skal man sige det højt. Og jeg er jo sikker på, at Camilla ved godt, hvordan reaktionen kommer til at være. Fordi den kommer til at være hård.
1: Ej. Forbudte følelser, det er simpelthen det, vi skal tale om i dag. Om de ting, vi godt ved, vi egentlig ikke må føle, men den sidder der alligevel, vi føler det.
0: Ja, hvornår har du prøvet det der med at blive skuffet over noget, som du godt vidste måske i virkeligheden ikke var i orden at blive skuffet over? Eller hvornår mærker du de der forbudte følelser, som du så holder for dig selv, fordi du simpelthen ikke... Du tør ikke sige det højt, fordi du frygter reaktionen. Meld ind i en sms. Det gør du ved at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så altså det her med de forbudte følelser, send den afsted til 1212, eller brug taleboblen i det her lyd.
1: Altså, det kan jo være noget, som ens partner har gjort, eller ikke har gjort noget med... Altså ens eget barn eller andres det der må man være træt af vennernes børn.
0: Ja, lige præcis. Det kan også være noget med noget på jobbet. Du synes, altså et eller andet sted, det kan være, at du har fået en lønforhøjelse, men den var bare ikke helt høj nok.
1: Ej, så du er slet ikke glad for det overhovedet. Det kunne du tillade dig at sige det højt, fordi kollegaerne havde jo ikke fået noget. Det kan også være, som Søren Pind, han fortalte i sidste uge, han blev skuffet, da han i sin tid blev udnævnt som justitsminister, fordi han egentlig havde håbet på at blive udenrigsminister. Var det lidt forkælet?
0: Det var i hvert fald sjovt at høre ham sige det højt. Meld ind på en sms eller i DR Lyd, og om lidt, der får vi så besøg af vores huspsykolog, som kan gøre os lidt klogere på det her med de forbudte følelser.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: All That She Wants fra Ace of Base. Vi taler om forbudte følelser den her tirsdag formiddag. De der svære følelser, som vi kan føle meget stærkt, men hvor vi jo samtidig godt ved, at andre måske vil tænke, ej, det der, det sagde han eller hun, bare ikke. Hvis vi altså siger det højt, i hvert fald.
1: Det kan jo være skuffelse over den der gave, som vores partner har købt til os, i den allerbedste mening. En grim misundelse over, at vores søster tjener mange flere penge med os, selvom hun overhovedet ikke har fortjent det. Eller skuffelsen over, at vores seneste barn bliver en pige eller en dreng, og det var ikke det, vi havde ønsket.
0: Nej, Mette Krøyer, velkommen til.
2: Tak.
0: Selvstændig psykolog, og jo den, vi ringer til, når vi her i formiddag på 4'eren har brug for lidt ekspertpsykologhjælp. Og det har vi jo så nu, fordi Mette, vi har jo en teori om, at vi alle sammen møder de her lidt forbudte tanker og følelser på et eller andet tidspunkt. Men hvad er det egentlig et udtryk for, altså når det ligesom kommer op i os?
2: Jamen det kommer op i os alle sammen på forskellige tidspunkter, men det giver af følelser, når vi får den der forbudte følelse, det er skyld og skam. Og det, som skyld og skam skal gøre, det er, at vi forsøger på at undertrykke det, eller passer ind i normen. Fordi, at hvis vi sådan ser overlevelsesmæssigt på det, så kan vi ikke klare os uden flokken. Så skyld og skam er faktisk med til at gøre, at vi kommer til at passe ind i den flok, vi ikke kan leve uden, fordi udstødelse, hvis vi ser tilbage på, da vi boede hen på savannen i Afrika, ville betyde den visse død.
1: Ja, okay. Vi læste jo en artikel om en mor, og nævnte også lige før, som højt siger, at hun faktisk er skuffet over, hun har fået tre dejlige sønner, fordi hun altid havde drømt om en pige. Det har jo affødt store reaktioner i mange af os. Men kan vi ikke bare være ligeglade med, hvad andre mennesker føler om deres børn? Altså?
2: Jo, det kan vi jo egentlig. Og man må tage hatten af for, at hun siger det offentligt og står ved det. Og jeg tror bestemt, og jeg ved også fra min praksis, hun er ikke den eneste.
0: Det er der flere, der går og bøvler lidt
2: med. Jo, det er der nogen, der går og bøvler
1: med. Men får du mange af de historier, altså er det dem, du møder i din praksis, dem, som ikke kan sige tingene højt?
2: Ja, det er ikke fordi, at det specifikt handler om, at man har fået nogle børn af et køn, man vil ønske anderledes, men det er i det hele taget folk, som føler skyld og skam, fordi de har nogle følelser, som de godt ved ikke er socialt anerkendt.
1: Hvad kan det være?
2: Jamen, det kan for eksempel være, at man er misundelig på, at ens kollega tjener mere, end man selv gør, eller det kan være, at ens nabo har fået en ny bil, som man er misundelig på, eller at nogen, som man ikke bryder sig om, synes man ikke har fortjent, selvom man godt ved, at det handler det ikke om.
0: Det er meget sjovt det her med, at det jo er en flokdyrs ting. At ja, det er det der med, at det er for at passe ind i flokken, sådan så at man ikke bliver udstødt, fordi man mener noget, som de andre mener er forkert. Men et eller andet sted, hvis den der flok skal have det rigtig godt, så skal der vel lige præcis være plads til, at man siger, hvordan man har det, selvom det måske ikke er det, der ligesom passer ind i flokken.
2: Nej, der skal man nok vælge sine lytter med omhu.
1: Men Mette, jeg tænker, du får vel også gang i butikken, så når de drenge der, de bliver voksne og kommer ind til dig og siger, at min mor vil hellere have haft en pige. Altså, kan det ikke også lære noget i modtageren, at der er nogen, der ikke kan lide mig?
2: Jo, men det er jo ikke det, hun siger. Hun siger jo ikke, hun ikke kan lide. Hun siger, hun elsker dem højt, men hun havde en drøm om, at når man får en pige, så er der nogle pigeting, som man har på en anden måde, end man har med drenge. Jeg kan huske, min tante sagde altid, hun havde tre drenge, ville have ønsket sig en pige helt vildt, og sagde altid,

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm a fireball.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Firkløver regeringen skal frem med pengepungen. For ifølge regeringsgrundlaget, så vil de styrke vores fritidshjem, SFO'er og klubtilbud med flere aktiviteter, længere åbningstider og bedre normeringer. Og det kan ende med at blive noget af en saltvandsindsprøjtning til de bornholmske klubtilbud. For Bornholms Regionskommune har længe ikke haft råd til at tilbyde de bornholmske børn et klubtilbud. Derfor er mange af vores klubber drevet af frivillige og betalende forældre, og det er blandt andet hos Klub Helle i Nexø. Og hvis Klub Helle får mere økonomisk støtte, så ville det ifølge Maria Elisabeth Ursen, der er daglig leder af Klub Helle, gøre en stor forskel. Vi knokler med at holde driften oppe, men hvis vi får flere penge, så vil vi kunne tilbyde flere fripladser til de børn, hvis familier ikke har råd til at betale, siger hun. De 8 nordiske og baltiske ledere, heriblandt Mette Frederiksen, mødes i dag til topmøde i Estlands hovedstad Tallinn. Det er i forbindelse med det såkaldte NB8-samarbejde, hvor de nordiske landes stats- og udenrigsminister hvert år mødes med deres baltiske kollegaer for at drøfte, hvad der rører sig i regionen. Til mødet i dag er det forsvar og sikkerhed samt støtten til Ukraine, der står øverst på dagsordenen. Mødet kommer efter, at der i den seneste tid har været stor fokus på og debat om, hvorvidt balternes og finnernes luftforsvar er godt nok, når det kommer til at beskytte landene mod droner, lyder det fra DR's Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Samarbejdet mellem de nordiske og baltiske lande har eksisteret siden år 1992. Vi har en dag, der er skyet og stedvis, hvor der er lidt regn eller byer, men i eftermiddag klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der dog kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader, med en svag til frisk sydøstlig vind, der drejer til sydvest og vest.

0: Teddy Swims og Bad Dreams.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Og vi har stadig selskab af Formiddag på 4'erens huspsykolog Mette Krøyer på en tirsdag formiddag, hvor vi jo taler om forbudte følelser.
0: Ja, Mette, før de regionale nyheder, der hørte vi jo lige det her med, at det er jo for at overleve i flokken, at man ligesom retter ind og lader være med at sige, hvordan man egentlig har det, fordi man helst ikke vil udstødes. Men det her med de forbudte følelser, altså hvis nu vi for eksempel virkelig ikke kan lide min bedste vens venindes børn, eller hvis nu man er skuffet over, at ens egen børn har glemt noget fars dag, så kan det jo godt være lidt svært at gå rundt med, fordi man jo godt ved, at det er en upopulær følelse, men hvad kan man egentlig gøre ved det?
4: Altså, man skal jo stille sig selv det spørgsmål allerførst, hvad er relevant? Er det relevant at begynde at lave en konflikt på baggrund af, at ungerne har glemt fars dag?
0: Sjældent.
4: Præcis. Præcis. Og derfor så skal man jo vurdere hver gang, om det er noget, som man vil stå på mål for, eller om det er noget, man simpelthen skal sparke til hjørne, fordi at man har et eller andet egoistisk behov og nogle følelser, som ikke handler om andre. Fordi følelser kommer af vores egne tanker, og ikke andet. De kommer af tanker. Godt være, de er ubevidste, men det er der, de kommer fra. Så vi må ændre noget tankegang, hvis der er noget, der er ved at æde os op.
0: Nu tror jeg ikke, der er sådan en one size fits all på det her, men kan man sige noget om, når man ligesom godt kan mærke, at jeg føler noget, der måske ikke er helt okay, eller hvad man nu kan sige. Er der ligesom en, skal man oftest holde det for sig selv, eller skal man oftest sige det højt?
4: Man skal starte med at holde det for sig selv, og så skal man sige, er det relevant at få det videre?
0: Okay.
4: Og hvad kommer der ud af det? Og så skal man tilgive sig selv, at man har de følelser, og sige, jeg elsker mig selv, selvom at jeg synes, at ham der i nummer 7, han skal dø.
3: Okay, jeg tænkte på sådan noget med, at man egentlig godt vil have fødselsdagssang inde ved sengen om morgenen på sin fødselsdag.
4: Ja. Du sige det højt, fordi andre kan ikke gætte, hvad du tænker.
3: Nej, og det er jo det, altså selvom man kan risikere at ødelægge den gode stemning, skal man så bare bræller det ud, altså hvis det er de små ting?
4: Nå, men man kan jo sige det på en måde. Nu siger du, bræller det ud, det kan man godt med løftet pegefinger, men man kan også snakke girafsprog og sige, jeg har brug for at føle mig elsket, og det gør jeg faktisk, hvis der er nogen, der lige gider at synge en sang for mig ved 8-tiden i morgen.
0: Girafsprog?
4: Ja.
0: Den skal du måske lige... hvad betyder det?
4: Men girafsprog, det repræsenterer ikke voldelig kommunikation, fordi at giraffen er det pattedyr med det største hjerte og det bedste overblik, fordi den har den lange hals.
0: Ah.
4: Og det modsatte er ulvesprog.
0: Fordi den er helt nede.
4: Den er nede, og den lægger altid ørerne tilbage, når den møder en fremmed, fordi vi skal finde ud af, hvor vi er i hierarkiet. Sådan er giraffen, ikke?
0: Ej, det er sjovt.
3: Men det lyder også, som om det er det der med boldbanerne, hvor man bliver på sin egen, og man siger, jeg får det sådan her, når I glemmer at synge fødselsdagssang for mig, i stedet for at sige, det også for dårligt.
4: Præcis. Og på den måde, så når de andre heller ikke har bygget panser op, fordi hvis du siger, det er også for dårligt at række pegefingeren i vejret, så vil andre automatisk lave en låsning, fordi nu bliver det farligt. Hvorimod, hvis du lukker dit hjerte op, siger, hvad du har brug for, ikke noget med, hvad du føler, hvad har jeg brug for?
3: Mm. Du nævnte før, Mette, at du faktisk tit i din konsultation får... Altså klienter, som har de her forbudte følelser for skyld og skam.
4: Ja.
3: Er der nogen, du har siddet over for, hvor du bare har tænkt, det der, det skal du bare ikke sige højt til nogen? Ja,
4: det tænker jeg dagligt. Og det er jo blandt andet sådan noget som jalousifølelser, misundelsesfølelser, grådighedsfølelser, alle mulige ting, som vi godt ved er socialt uacceptabelt, og hvor jeg siger til dem, det er godt, du siger det her. Og det, den bærer jeg, og jeg har tavshedspligt.
3: Jamen, hvis man så ikke lige kommer til dig, er der så andre måder, man kunne bearbejde det på? Skal man bare gå ud i skoven og skride det til himlen eller fuglene?
4: Det kunne man gøre, men man kan også skrive det på en sten, og så kaste det i havet, og så sige, nu ligger det derude. Ja, det ligger ude i bugten.
3: Eller et stykke papir og brænde.
4: Præcis.
3: Sådan.
0: Om et øjeblik, der tager vi en tur ned i indbakken, for jeg kan afsløre, at der er allerede nogen, der ligesom har sagt, der er noget, jeg går og føler, som jeg godt ved, måske ikke helt er på sin plads. Og hvad gør vi så ved det? Ja, det kigger vi på lige efter Barbara Rexha, Meant to Be.

0: Barbara X er med Meant to Be. Forbudte følelser er det, vi taler om den her formiddag, og det gør vi i selskab med psykolog Mette Krøyer. Dejligt, du er her, Mette.
1: Og en, der har skrevet til os om en forbudt følelse, skriver sådan her. Dyb misundelse. Når man selv er i fertilitetsbehandling, der ikke lykkes, og veninderne bliver gravid og føder for næsen af en.
0: Ja.
1: Det er enormt skamfuldt og irrationelt, men med gode veninder kan man godt forklare, hvorfor man holder det lidt på afstand, fordi det går ondt. Eller hvad, Mette?
2: Den er svær, og ja. Det er en det er en klassiker, og det det er en af dem, hvor man skal passe på sig selv som den, som bliver misundelig over, at al den kamp, man selv har med at blive gravid, den lykkes for de andre. Og det, man kan gøre, det er jo, at man kan afgrænse sig selv i besøg, gøre dem så kort som muligt, og man kan gøre de ting, man glædes ved, som ikke handler om børn, for simpelthen at få fokus et andet sted hen. Og så er jo, når det er så sagt, ved jeg jo godt, at man ser barnevogne alle steder.
0: Ja, for man skal vel også være ret forsigtig med ikke at komme til at ødelægge andres gode følelser, fordi man ikke selv lige er et sted, hvor man rigtig kan rumme dem. Altså, det, andre skal jo også have plads til at være glade.
2: Ja, men hvis jeg har det sådan med nogen, som har noget, så siger jeg helt vildt misundelse på den fede måde, for den måde, at jeg under jeg det helt meget gerne, men jeg vil ønske, det var mig.
1: Så man skal faktisk åbne munden her, måske, tænker jeg, og sige, ved du hvad, jeg er glad på jeres vegne, men det går faktisk lidt ondt ind mig, fordi det her, det minder mig om, hvad jeg ikke selv har. Så hvis jeg måske trækker mig, eller...
2: Ja, det er faktisk en god idé, og det er jo også en god idé selv at stå ved, at det er, som det er, fordi ellers kan du ikke passe på dig selv.
0: Cecilia har også sendt en lidt længere besked. Hun skriver sådan her: jeg har et venskab med en kvinde, der har en masse udfordringer. Indimellem så aflyser hun aftaler i sidste øjeblik, og hun vil kun lave aftaler i sidste øjeblik. Jeg bliver skuffet og føler, at hun kun vil tage hensyn til sig selv. Jeg har svært ved ikke at sige det til hende, men måske skal jeg slet ikke sige noget. Altså måske skal jeg bare acceptere det og tro på, at det ikke har særlig meget med mig at gøre. Fordi det er vel det, man skal i et venskab. Jeg er faktisk lidt uenig med mig selv om, hvad jeg skal tillade mig at blive skuffet over. Og jeg vil meget gerne høre jeres mening. Hvad skal vi sige til Cecilie her?
2: Åh, Cecilie, du skal simpelthen til at gøre op med dig selv, om du vil bruge tiden på mennesker, som ikke prioriterer din tid, og som ikke kan sige, hvornår de kommer. Fordi der er jo det, som der står i Den Lille Prins, at når man ved, hvornår der er en, der kommer, så kan man glæde sit hjerte i forventningens glæde.
1: Men skal man ikke også som en god veninde have forståelse for, at den anden har nogle udfordringer, som gør, at det er den måde, den person kan leve på?
2: Jo, men hvis man ikke kan leve med det, og hvis man synes, det er svært, så skal man jo finde ud af, om det venskab er så vigtigt for en, eller om man skal slå op.
1: Det er også en af de forbudte følelser, hvis man har en ven, man egentlig ikke orker.
2: Altså, jeg kan bare sige, nu nærmer jeg mig de 60. Jeg slår op, hvis det er, at jeg mærker, at et venskab tager mere, end det giver, fordi det er blevet for gammelt til at holde til.
0: Er vi for dårlige til faktisk at gøre det?
2: Helt vildt.
1: Men kan man ikke arbejde lidt på det, ligesom i parforhold? Altså?
2: Jo, hvis det er det, man vil.
0: Det er slet ikke så nemt.
2: Nej, det er slet ikke nemt. Jeg siger heller ikke, det er nemt. Jeg siger bare, at nogle gange skal man, kigge ind af og sige, at er det det her værd, ligesom i et parforhold, er det kampen værd, så kæmper jeg. Og er det noget, der er forbi, er vi vokset fra hinanden, eller har vi forskellige behov, så må vi jo tage konsekvensen af det. Det er jo sådan, livet er. Det skifter hele tiden.
0: Fantastisk. Mette, tusind tak for, at du vil komme.
2: Velbekomme.
0: Jeg tror, mange har noget lige at gå og tænke lidt over i løbet af den her tirsdag.
1: Ja, det er godt nok stof til eftertanke, det her.
0: Vi snakker meget mere om det lidt senere. The heart is a blue.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: hele verden, fra forstanden, fra TV2. Og kender du det der med at have en følelse, noget du føler ret stærkt, men som du måske også godt ved, ikke er sådan det passende at føle?
1: Det har vi jo spurgt om den her tirsdag formiddag, og en af alle dem, der er med lige nu, skriver, at følelsen af at blive overset en forbudt følelse. På en måned er jeg blevet gemt, både som frivillig træner og som sygemeldt gravid med alvorlige komplikationer. Og så kommer tanken jo, måske er jeg bare ikke en, man gør den slags for. Måske kan de ikke lide mig. Men det kan godt føles forbudt at sige højt. Mette Krøyer, huspsykolog her i formiddag på 4'en. Hvad siger du? Er det forbudt at føle sig overset?
2: Nej, det er en meget, meget fin følelse, fordi hvis det er sådan, man har det, så er det jo måske for det, at man er blevet overset. Og så er det jo vigtigt at italesætte det over for dem, man har brug for opmærksomhed fra. Og man kan jo altid undre sig højlydt. Det koster jo ikke noget at sige. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bliver inviteret til den der hjælperfest. Eller jeg forstår ikke, at jeg ikke i det her komplikationsforløb ikke har fået de her informationer. Er det noget, jeg kan forvente? Eller er det sådan, det, jeg skal lære at leve med, det er?
0: Men hvorfor kan det være så svært nogle gange, det der med at stå op for sig selv og faktisk sige, der er noget her, der jeg synes gør mig ked af det?
2: Jamen, det er jo fordi, at hvis vi synes, at vi er nærtagen, så lyder nærtagen, det er et grimt ord.
0: Ja.
2: Det kan vi ikke lide være. Vi vil helst ikke være sådan. Men samtidig skal vi også finde ud af, hvad er ret og rimeligt. Så vi skal jo virkelig gøre op med os selv, om det, vi stiller et ønske op omkring, om det er nærtagen, eller om det er ret og rimeligt.
0: Klart.
1: Ellen har sendt en lille historie. Aldrig i mit liv, skriver hun, har jeg været så skuffet, som da jeg i sin tid i konfirmationsgave mine forældre fik en lille guldring med en brillant. Jeg var fast overbevist om, at jeg ville få den hest, jeg havde ønsket mig. Da jeg var 21 år, købte jeg så en hest med en sadel for 3.500 kroner på en rideskole. Jeg havde arvet 5.000 kroner fra min faster, og kunne egentlig godt på det tidspunkt så indse, at det selvfølgelig havde været for dyrt for mine forældre at skulle bekoste en hest i konfirmationsgave. Og ringen, den har jeg endnu. Mette, forkerte gaver, det kan jo godt vække forbudte følelser. Kan man nogensinde tillade sig at klage over en gave, som andre har købt til en i den bedste mening?
2: Nej.
1: Det var et kort og godt svar.
0: Hvorfor?
2: Jamen fordi, at hvis den købt i den bedste mening, og man har gjort sig umage med at vælge den her gave, jamen så vil det jo være, hvad kan man sige, at klandre dem, der har købt den, for at være i ond tro, fordi hvis man ikke bliver glad for den. Og de har ikke været i ond tro, hvis de har gjort det i bedste
0: men
2: mening.
0: Men hvis man lidt har en tanke om, at de måske godt kunne have gjort sig bare lige lidt mere umage?
2: Så kan man jo sige, at jeg er super glad for den her ring. Jeg kunne gerne have haft en hest. Skal vi lave en opsparing? Eller, jeg er super glad for, at du har hæklet de her karklude til mig, men jeg er ikke sådan en, der går ind for hæklet karklude.
0: Jeg er ikke sådan en hæklet karklude.
2: Hvis du vil lave noget til mig, kan du så ikke spørge næste gang, fordi jeg vil helt vildt gerne have viskestykker.
0: Ja, og du har brugt tid på at lave det til mig.
2: Præcis.
1: Så. Men så er der jo de der situationer, hvor man har skabt det selv, ved at sige, jamen, jeg behøver ikke noget følelsestaskæver, og så sidder man alligevel der, ikke, og får ikke en skid, og så er man faktisk lidt træt af det.
2: Jo, men som min far, han altid har sagt til min mor, du får, hvad du beder om, resten er en tilfældighed. Så hvis det er, at du ikke beder om, hvad det er, du vil have, eller hvad du ønsker dig, så er du også selv ud om det, og så fletter du bare næbet, når de kommer med den der blender. Det gør du bare.
0: Et sidste godt råd til ligesom at håndtere de der forbudte følelser her til sidst, Mette. Hvad vil du sige?
2: Jeg vil sige, vær opmærksom på, at de ting, som er følelser inde i dig selv, kommer af tanker, og hvad var tanken?
0: Godt. Huspsykolog hos formiddag på 4'eren, Mette Krøyer. Tak for, at du var med.
2: Velbekomme.

0: Sundhedsmyndighederne er bekymret over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
1: Hvad er opioider?
2: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
0: Og vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på Gus skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem, og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile. Dengang sagde Trump, de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og at den ville ligge klar i løbet af 2 uger. Det er nu 9 uger siden. I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande. Det sker i Estlands hovedstad Tallinn. Og desuden kommer Ukraines præsident Zelensky, og han kan se frem til støtte, siger vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
5: De nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine.
0: Ja, de her regeringsledere skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
5: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
0: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer i hele landet. Byerne kan så til gengæld godt være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 13 og 18 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Og i dag er det med Rasmus og Sanne bag mikrofonerne, hvor vi jo har talt om de der forbudte følelser. Det gjorde vi hele den første time. Det var ret interessant, synes jeg.
3: Altså, vi bliver altid klogere, når Mette hun er i studiet. Jeg tænker lidt det der... Er du en god eller dårlig taber?
2: Jeg er en god taber.
3: En god taber?
2: Jeg er rigtig god til at tabe.
3: Men faktisk så en dårlig vinder, det er næsten endnu værre.
2: Det er forfærdeligt, og det er jo faktisk lidt det skal handle om nu. Fordi vi skal tale om det der med, når man spiller noget, nemlig VM-spillet. Som vi jo alle sammen kan finde ind i DR Nyheder-appen. Det er jo et spil, der går ud på at gætte resultaterne på de kampe, der spilles til fodbold-VM, som jo begynder lige om lidt. Og det, der kan du så spille mod dine venner, eller mod dine kolleger, eller mod... Jamen jo, dine yndlingsværter på P4.
3: Og der er vist noget om, at der er en sådan rimelig fed præmie.
4: Jeg kigger på dig, Janus.
2: Janus har været i gang.
5: Ja, altså, vi ved jo, at de største konkurrencer har selvfølgelig også store præmier. Og hvad er P4-ligaen uden en præmie?
2: Selvfølgelig skal der være en præmie.
5: Så jeg har sat gang i lidt. Altså, jeg har skrevet rundt til nogle af vores P4-venner og sagt sådan, skal vi ikke have en kæmpe præmie med P4-merch fra alle programmer?
3: Nej.
5: Men sådan, også, jeg har det også sådan, at jo flere tilmeldte, der kommer til ligaen, jo flere P4-venner skriver jeg til.
2: Nå, så vi får
5: så
2: mere
5: og mere. Så jo større
2: bliver
5: præmien, tænker
3: jeg. Så den vokser proportionelt med antallet af deltagere.
5: Det tænker jeg.
2: Ah, det er fedt. Jamen, vi kan lige prøve at se, hvad vi har fået skabt sammen lige om et øjeblik. Og så vil jeg bare sige, det er jo... Ja, er du med, Sanne?
3: Nej.
2: Nej, godt. Jamen, så det foregår ligesom, ved man går ind i DR Nyheder af dem. Så nede i bunden, der er der et felt, du kan trykke på, der hedder VM 2026. Og i toppen af den, der står der så VM-spillet. Og den trykker man på, okay. Og så er man egentlig ret godt på vej. Jeg skal nok lige forklare...
3: Du skal lige guide mig igennem det lige om lidt igen.
2: Vi gør det lige om et øjeblik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Han kigger faktisk forbi studiet på fredag, den gode August Højen, hermed kaster mig ud i. Det her, det er lyden af VM 2026. Det er Shakira og Burna Boy på Dai Dai, den officielle VM-sang. Og på torsdag, der går det jo løs i Mexico, Canada og USA, og vi er jo ikke med. Og nu snakker vi om forbudte følelser. Jeg må godt være lidt træt af. Sådan er det nu engang.
1: Men det skal... du har sagt det højt, det er godt.
0: Det skal nok blive spændende alligevel. For inde i DR Nyheder-appen, Sanne, der har vi jo VM-spillet, hvor Janus, jeg kan forstå, at der er en stor præmie. Altså fysisk en stor præmie på højkant til dem, der jo ender med at vinde P4-ligaen.
1: Okay, det er simpelthen en flyttekasse, ja. Du har med nærmest.
2: Ja, jeg har lavet en stor, stor kasse med lidt grimt AI, hvad hedder det, produktionssat
0: på. P4-ligaen gigapræmien.
2: Præcis, og jeg håber lidt, den her kasse er ret stor. Det er sådan en kasse, vi plejer at få tilsendt 50 muleposer i, tror jeg. Jeg håber lidt, den er for lille, fordi der jo er så mange, der melder sig ind, at jeg skal ud og finde så meget merch, at det ikke kan være i den her kasse.
0: Ej, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Nå, hvad er der i?
0: Hvad har vi indtil videre, ja?
1: Den,
0: den er tom.
1: Ej, ved du hvad? Nu skal du høre. Jeg har en jeg har en kop her, du kan få.
2: Ja, fedt.
1: Jeg er jo så heldig at være vikar for formiddag på 4'en, når, når Louise og Mads ikke sender. Den lyse side, du ved, landsprogrammet. Og der er simpelthen en kop her, hvor der står altid halvt fyldt, og så er der kaffe i halvvejs op, og så står der den lyse side på P4. Værsgo.
2: Så er der noget i kassen.
0: Jeg kan også lige...
1: Har du også noget?
0: Ja. Hvor har vi den her? Der. En styks P4 Østjylland-kop.
1: Ah, to kopper nu.
0: Sender vi jo forud.
1: Det er snart kaffestil.
0: Så har vi to kopper i, og vi har en stor papkasse. Papkassen i sig selv er også nærmest en præmie.
2: Det kan man sige.
0: Nå, jamen, der skal nok komme mere i, og af den grund, rigtig god grund til at gå ind i DR Nyheder-appen, og så finde VM-spillet.
1: Okay, jeg gør det nu.
0: Du skal gøre det nu. Fordi så går man ind, så finder man ind under VM 2026-fanen. Ja. Så står der VM-spillet, gæt kampresultater og dyst med dine venner. Bum, tryk på den.
1: Jeg er klar. Jeg skal lige have et navn, ikke?
0: Sanne Nyland.
1: Ja, det bliver Sanne Nyland DR.
0: Ja, godt. Og så kommer du ind, så opretter du
1: sig. Så er der fødselsår, postnummer, det skal også lige... Jeps, fortsæt. Jeg færdiggør, jeg får det hele med, ja.
0: Man kan jo for eksempel gøre det samtidig med Sanne, så er vi ligesom i samme båd.
1: Ja, det kunne da være hyggeligt.
2: Så kan vi jo se, om der allerede skal komme mere i den her kasse i dag.
0: Ja, hvis vi får flere ind, det kan vi godt lide. Der har jo et fælles møde senere, så kan vi gøre status der. Er du ved at være der?
1: 4, 5, 6, 7, 8, jeg skulle lige have mit telefonnummer ind også.
0: Når du ligesom er nået igennem...
1: Ja, okay, sådan virker det, står der. Så kører du ned. Du vinde?
0: Det bliver vigtigt nu. Så kører du ned i bunden, så står der, find din radioliga her. Så trykker du på den. Okay?
1: Ja.
0: Så trykker du DR P4. Du har ligesom nogle forskellige at vælge imellem. Du kan vælge P1, ja. P3, P4, P galt nok og PDR.
1: Jeg tager P4.
0: Ja, tager P4. Der er også fodboldlisten jo. Dejlig podcast.
1: Så der accepterer invitation.
0: Ja, så trykker du.
1: Den er accepteret.
0: Og så skal du gerne komme tilbage til startskærmen. Er du med?
1: Ja.
0: Så står der mine ligaer, og så står der DR P4. Der er vi indtil videre 268 deltagere, ser det umiddelbart ud til.
1: Ja.
0: Så vi kan blive mange flere.
1: Ej, det
0: er du med
1: fedt
0: nu?
1: Det her, ja.
0: Du er med nu?
1: Tænk, så vi er så mange.
0: Fantastisk.
1: Ja, det er hyggeligt.
0: Og på den måde, så kan man jo så herfra jo gå ind og begynde at finde nogle resultater.
1: Ja, nu bliver det altså svært, for jeg ved ikke ret meget om, om fodbold. Men altså, hvad står der her? Det er Mexico, der skal spille.
0: De skal spille, ja. Hvad har du sat den til? Mexico skal spille mod Sydafrika.
1: Det er altså svært.
0: Der er 72 kampe, du skal tage stilling til.
1: Ej, jeg synes, Mexico skal have lov til at vinde, når det er, de er med.
0: Jeg har fået lidt hjælp til dig, fordi vi får om et øjeblik besøg af en mand, der kommer til at vinde, kan vi godt sige. Han er nemlig et orakel, og han kommer fra Gu, og så hedder han Flemming.

0: Dansorkestret med Regndans.
1: Altså, Mexico, Sydafrika, ja. Det bliver 1-0, er jeg helt sikker på. Okay. Jeg er i gang med at gætte kampresultat mellem Sydkorea og Tjekkiet. Det er fede, Rasmus, der, hvor man kan klikke ind og så se, hvor de enkelte lande ligger på verdensranglisten. Det så der får jeg en lille smule hjælp, men jeg kan bedre lide tjekkisk øl end sydkoreansk. Så jeg tror, altså Tjekkiet, nu trykker jeg lige her, jeg tror, de får 2 mål. Gæt og fortsæt.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare et glæde ved musik.
6: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
5: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
5: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
7: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: Bagdaget fra Lasse skriver.
1: Den er altså smart, den her app, synes jeg. Jeg kan jo se gruppespil runde 1 fredag den 12. juni kl. 21. Der er det Canada og Bosnien-Herzegovina, der spiller.
0: Ja, den glæder du dig til.
1: Jamen, jeg kan også godt fornemme, at jeg har brug for lidt kyndig hjælp til alt det her fodbold.
0: Men
1: jeg kan ikke blive ved med at vælge ud fra, hvad for en øl de sælger.
0: Det er rigtigt. Det er meget fedt, at man har hele kampprogrammet ved hånden, også på den her måde. Vi har en lille smule brug for noget kyndig vejledning i forhold til vores VM-slutrunde forudsigelser, som man jo skal lave inde i VM-spillet, inde i DR Nyheder-appen. Og derfor, Flemming Bonholt, oraklet for Gu, tak for at træde til.
2: Altid. I ringer bare.
0: Flemming, har du fået forudsagt alle dine resultater inde i appen?
2: Jeg har forudsagt først 72, som er muligt.
0: Jamen ved du hvad? Så er det jo godt, så har vi resultaterne klar allerede.
1: Altså, kan du lære os andre det? Altså det der med, at du rakker eller laver forudsigelser?
2: Jeg ved ikke helt, om det er en medfødt evne, men vi kan da prøve.
0: Det er godt. Fordi er der nogle af dem her, hvor du faktisk alligevel måske er blevet lidt presset? Hvor det har været en lille smule svært lige at sige, om det bliver A eller B? Eller et kryds?
2: Altså, nu plejer jeg jo kun at spørge om én kamp.
0: Ja.
2: Her der var 72, jeg lige skulle kigge på, Louise, hun pressede mig til i sidste uge.

0: man kan jo også gå ind og skrive, hvor mange mål man regner med de enkelte får. Så hvor meget scorer brasilianerne?
1: Jeg går ud fra, at de vinder. De scorer
2: 4 mål i den kamp.
3: No. Er det en 4-0 så?
2: Det er en
3: 4-0. Det er faktisk sjovt, for det havde jeg faktisk skrevet, for det skal være løgn. Det er imponerende.
2: Jamen, du er måske en ny orakel derfra.
3: Ja, jeg har bøvlet lidt med Flemming, og det er faktisk, fordi det bliver en uhyre spændende kamp. Det er den kamp, der hedder Norge-Frankrig den 26. juni. Altså, det er jo den 25-årige verdensstjerne fra Norge, Erling Haaland, over for Frankrigs helt store, altså 27-årige Kylian Mbappé. Hvem kommer til at løbe med sejren i det topopgør i international fodbold?
2: Ja, nu kender jeg jo en masse dejlige mennesker i Norge, så jeg burde jo holde med dem. Men jeg er sikker på, at Frankrig de vinder 3-2.
0: Nej. Altså, der stemmer jeg simpelthen for, at vi må give noget medvind til Norge. Jeg synes også, det er nogle fede reklamer, de har, de der vikinger, og de roer i takt af det hele.
3: Det er så godt.
2: Ja, men det er de herligste mennesker fra Norge.
3: Sanne, er der mere, du har brug for fra Flemming?
0: Ja, altså den der Canada, Bosnien-Herzegovina, fredag den 12. kl. 21. Hvad vil du sige til den?
2: Skal jeg lige se i mine analer, hvad jeg har tippet der?
0: Ja, det er den tredje kamp, jeg er nået til.
2: Mm-hmm. Ja. Den render Canada med.
3: Den render Canada med.
0: Men jeg kan også se, at de ligger nummer 30. 3-1. Ikke?
3: 3-1 til Canada.
0: 3-1, godt. Det er noteret. Jeg gør bare det samme som dig.
3: Ja, Flemming, vi siger tusind tak for, at du altid stiller op og hjælper os andre, når vi har brug for lidt forudsigelser.
2: I er altid velkommen til lidt sjov.
3: Og så her til sidst, kan du egentlig forudsige, om den her officielle VM-sang fra Shakira og Burna Boy, bliver det sådan en, vi husker i fremtiden?
2: Det bliver ikke en, jeg husker. Nej. Men jeg tænker da, at vi skal høre den lidt. I hvert fald de næste par måneder, ikke?
3: Ja, vi skal også høre den lige nu. Tak for det, Flemming.
2: Ja, det er godt. Værsgo.

0: Ind i DR-nyheder-appen, så går du op, ned i bunden. VM 2026. Op i toppen, når du trykker på den, så står der VM-spillet. Den trykker du på, så bliver du bedt om at logge ind med dit DR-login. Og det skal du lige gøre. Når du så er logget ind og klar til at spille, så går du ned i bunden igen og trykker find din radioliga her. Så vælger du den, der hedder P4. Og så er du altså med i kampen om en fed præmie. Og ikke mindst kampen om at slå os.
1: Det er altså helt vildt sjovt, det her.
0: Det bliver rigtig, rigtig godt.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: De unge bornholmere kan i fremtiden slippe for at betale, når de skal med bussen. For den nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport til unge under 22 år gratis. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Men regeringens tiltag kommer samtidig med, at der bliver skåret i BATs køreplan og dermed antal afgange fra august måned. Derfor mener Martin Olsen, der er formand for Bornholms Passagerforening, at det primært kommer til at gavne de unge mennesker, der bor i og omkring Rønne. Uden for byerne frygter jeg, at det ikke kommer til at gavne det store. Bor du ude på landet, hvor der bliver skåret i køreplanerne, så begynder det at være svært for de unge at komme med en bus, selvom det er gratis, siger han. Og den nye firekløverregering skal åbne pengepungen yderligere. For ifølge regeringsgrundlaget, så vil de også styrke vores fritidshjem, SFO'er og klubtilbud med flere aktiviteter, længere åbningstider og bedre normeringer. Og det kan ende med at blive noget af en saltvandsindsprøjtning til de bornholmske klubtilbud, for Bornholms regionskommune har længe ikke haft råd til at tilbyde de bornholmske børn et klubtilbud. Derfor er mange af vores klubber drevet af frivillige og betalende forældre, blandt andet hos Klub Helle i Nexø. Og hvis Klub Helle får mere økonomisk støtte, ja, så vil det ifølge Maria Elisabeth Ursen, der er daglig leder af Klub Helle, gøre en stor forskel. Vi knokler med at holde driften oppe, men hvis vi får flere penge, ja, så vil vi kunne tilbyde fripladser til de børn, hvis familier ikke har råd til at betale selv, siger hun. Vi har en dag, der er skyet med stedvis lidt regn eller byer, men i eftermiddag, der klarer det altså op vestfra med lidt eller nogen sol. Men der kan stadigvæk være spredte byer med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader med en svag til frisk sydøstlig vind, der drejer til sydvest og vest.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Yes. Hvad er den seneste melding, du har fået? Fra hjemmefronten. Det kan være fra skolen, det kan være fra lægen, det kan være fra, I don't know, skraldemanden. Vi har jo alle sammen den der base, altså en hjemmefront, der forstyrrer os, også når vi er på arbejde.
4: Af konstance, skal vi ikke bare sige det. Altså, jeg har nærmest lige fået endnu en sms fra den yngste, som skriver, kan du hjælpe mig med at øve en bus eller gåtur til noget vigtigt? Jeg skal den 31. maj. Ja. Og vi taler altså 31. maj næste år.
3: Okay. Snak om at være i god tid.
4: Mega god tid. Men altså, det er jo også lækkert lige at få sådan en her, mens man står og laver radio.
3: Det er da perfekt. Så ved man ligesom, hvad man skal forholde sig til. Jeg fik en, der tikkede lige noget ind på Instagram, også mens vi stod her. Nu vil jeg lige prøve at se, hvad det er. Det er fra Kasper, min gode kammerat. Hvad sker han her? Det er noget...
4: Han har sendt noget panfløjte, eller hvad?
3: Ah, det var så dejligt. Ja, så fik man også sådan en, mens vi var på arbejde. Så har du sagt godmorgen, kan man sige.
4: Men det var da en af de gode.
3: Det var ikke bedre.
4: En, der, du skulle aktivere sig og lave et eller andet.
3: Du kan allerede nu melde ind på sms'en. Det er til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse i din arbejdsdag.
4: Det kan være fra dit barn, din partner, din tandlæge, håndværkeren eller kommunen.
3: I sidste uge, der var der eksempelvis Lotte, der skrev, min seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenå for at tage billeder af kongefamilien, som er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejde, lød det altså fra Lotte.
4: Men på den anden side også lidt nuttet alligevel, fordi at han tænker, Lotte, hende tænker jeg på, så hun skal da lige have det billede her, og hun skulle være en del af det her.
3: Det er nemlig det. Det er også meget hyggeligt. Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være fra Aula.
4: Åh, oh, giv gud, det
3: ja, tak.
4: Ikke.
3: Det kan også være nogle familiemedlemmer,
4: jamen,
3: der lige...
4: Jamen, jeg skal vide, hvad laver du lige den 20. juli?
3: Ja, præcis. Det kan også være, det kan være lægen, det kan være håndværkeren, der siger, jeg kommer ikke lige i dag alligevel. Der kom
4: heller
3: noget,
4: ikke i dag.
3: Der kom lige noget andet akut, som vi også skulle have kigget på. Det kan også være håndværkeren, der har skrevet og sagt, jeg er allerede færdig, jeg kører, alt er godt, køkkenet er monteret. Der kan være mange forstyrrelser. Det kan også være. Meld ind på en sms eller i DR Lyd. Hvad er dine seneste forstyrrelse fra hjemmefronten?
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Præcis som I lige sagde. Besked fra min mand. Har du noget i kalenderen den 20. juni? For der er plademesse i Hamborg.
1: Har du tænkt dig, Rasmus, at videresende den der til fruen?
0: Jeg kunne jo godt gøre det, men jeg tjekkede lige kalenderen. Jeg skal i Jesperhus med noget spisning med Lottes familie.
1: Nej, hvor hyggeligt.
0: Det bliver også hyggeligt.
1: Hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er dumpet ind på telefonen, mens du prøver at passe dit arbejde?
0: Henrik, han skriver og skrev. Senest skrev min datter i formiddag, at hun har fået 12 i sin sidste eksamen i 10. klasse. Godt gået. Herfra skal der bare lyde, og det må hun gerne forstyrre mig med.
1: Ja, det er en af de sms'er, man rigtig, rigtig gerne vil have. Thomas fra Nørresundby, han har også smækket en besked ind i indbakken. Der står, ud af det blå, skriver min kære kone, om vi skal have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix. Det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
0: Ja, det er sjovt. Se, også et stort spørgsmål, sådan lige midt i arbejdsdagen.
1: Måske vil hun bare tjekke, at han var gang med gulvvask.
0: Ja, det kan godt være. Lars fra Jelling har fået en ret forrygende forstyrrelse. Han skriver nemlig, hej farfar, og så et billede af et nyfødt barnebarn. Oh. Og min søn, skriver Lars. Ej, det er fantastisk.
1: Ej, det er sådan en, man godt gider have. I det her lyd, der er der også kommet en fra...
0: Ja. Det er fra hende, og jeg så den også, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad du hedder, du som har skrevet ind med den her besked, men som jo, vi har hørt fra nogle gange nu, har hjulpet sin søster med noget visum til Sri Lanka. Der er en opfølgning.
1: Ja, og jeg tror, det er godt nyt. Det er en opdatering fra min søster i Sri Lanka. Hun sender billeder af aber og elefanter.
0: Ja.
1: Det er altså langt fra kontoret og regn i Danmark.
0: Oh. Jamen, så må man jo bare glædes på andres vegne jo. Det lyder spændende. Anja skriver, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
1: Okay, store ting. Så er der den her. Søs, jeg glemte at sætte pap og plastik ud. Så hvis du er i nærheden, gider du så lige sætte den ud til vejen? Ellers gør jeg det bare, når jeg kommer hjem. God dag fra storesøsteren i Tylstrup.
0: Gud, hvor sjovt.
1: Så håber jeg altså virkelig, at søsteren bor i Vadum eller Vestbjerg eller en af de andre byer tæt på Tylstrup i Nordjylland.
0: Ja, jeg tænker, der er lige... man skal lige bruge en hjælpende hånd. Eller også, så er det bare, hvis man virkelig hjælper hinanden meget, så er det også det der med sådan, tager du lige de der 130 km, fordi jeg har lige noget skrald, jeg har glemt at få sat ud.
1: Så har man en god søster.
0: Ja. Forstyrrelser, dem er der nok af, og tusind tak for at dele dem alle sammen her i formiddag på 4'eren.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Rasmus og Sanne ved mikrofonerne.
3: Og så har Janus jo lige været inde med den helt store papkasse.
2: Han er kommet med P4-ligaen Gigapræmien, som indtil videre er to kopper.
3: Ja, men der er jo noget med, at der kommer mange, mange, mange flere præmier ned i den kasse, som du kan vinde, hvis du er med til VM-spillet. Er den absolut bedste ind i det, jeg nyder af dem til at forudsige, hvordan det hele ender?
2: Ja, vi har aftalt, jo flere vi bliver, jo større bliver præmien også. Så det er jo bare med at få sig meldt til. Og vi kan se, at der er rigtig mange, der allerede har meldt sig til, altså VM-spillet, ja, inden i det, jeg nyder af dem.
3: Vi har sendt os, der kan vi jo se, at det er væltet ind.
2: Ja, det er dejligt. Der er bare en lille vigtig detalje, nemlig det her med, at man skal huske at tilmelde sig P4-ligaen. Det vil sige, at du går ind, og det er super fint, I er tilmeldt. Det vil sige, når I åbner VM-spillet, så er det ligesom klar til, at I kan lave jeres resultater. Men så skal I altså ned i bunden, og så trykke der, hvor der står Find din radioliga her. Så trykker du på den, og så vælger du den, der hedder DR P4. Så trykker du på den. Dut! Og så kommer du nemlig til at kunne melde dig ind i P4-ligaen. Og det er altså derinde, at du kan vinde den her, jamen jo, P4-ligaens gigapræmie. Det er en lille vigtig detalje, at man
3: lige
2: får det
3: gjort. Jeg håber, det bliver sådan et kæmpe kaffesæt med alle kopper fra alle P4's programmer og alt muligt andet merchandise.
2: Vi skal nok få skrabt en masse godt til os. Og hvis det er, man gerne vil have de, altså i hvert fald nogle af de rigtige resultater, som jo blev forudsagt af oraklet for Gu, så må man lige hoppe ind i DR Lyd lidt senere i dag, og så kan man høre hele formiddag på 4'eren en gang til. Altså, så kan man i hvert fald få dem der.
3: Så har vi jo lige en ugeplan, ikke?
2: Det er rigtigt. Der er en vigtig fodboldkamp i aften.
3: Oh, ja.
2: Danmark spiller mod Serbien.
3: De kan jo spille sig til VM, der er næste sommer. Og de kan selv afgøre det, hvis bare de får minimum uafgjort.
2: Ja. Altså, kom så, Danmark. Ikke? Vi har også KP, der skal til Le Mans. Han kører dernede i dag. Rigtig god tur til KP. Vi har Heidis datter, der jo får sit uddannelsesbevis. God fornøjelse med det. Og så starter Sølund Festival jo altså også i dag.
3: Ej, det er hammer fedt.
2: Det er hammer fedt. Ja, ja, masser af godt. Og så er der vel bare at sige, vi lyttes ved igen i morgen. Husk nu lige det der med at få meldt jer ind i P4-ligaen, når I spiller med i VM-spillet. Fordi ellers, så er I altså ikke med i kampen om den gigastore præmie fra P4.
3: Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som de ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror, at man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen busse og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøgh skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne, få os til VM i fodbold.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, at få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
4: F.eks. Dol og Dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
5: Jeg har ikke hørt noget om nogen fra min alder, i hvert fald her i området, der har taget sådan noget. Det der med, at det kan ødelægge nerverne på en og totalt ødelægge ens sind og krop. Det burde jo gå ind i hovedet på sådan som mig, at det er noget forfærdeligt noget at tage.
0: Fortalte det her William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassi og Poulsen og Mathias Jasselbak. Det er dobbelt så mange unge, der sidste år endte på hospitalet med opioidforgiftning, som for bare 5 år siden. Stofferne dæmper smerte og ubehagelige følelser, men skader også hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier. Og den her slags videoer virker, vurderer de unge på god skole.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og nu er du så med, Michael Lodberg Olsen. Du er daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser. Og I deler blandt andet næsespray ud, der er en modgift til opioider. Nu hører vi så her, at børn helt ned til 13 år skal advares mod opioider. Altså, hvad er det for nogle unge med misbrug, som I møder?
7: De sidste 3-4 år har vi set en stor stigning af unge, netop helt ned til 12-13-årige. Der tager piller, primært opioider, men også benzoer og Xanax. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for første gang, normalt, når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt. Og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
0: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
7: De tager dem, fordi at de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker, så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
0: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
7: Nu tror jeg ikke, 2 videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for en at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
0: Og sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
8: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i for eksempel København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
2: Skal jeg til midten?
9: Ja. Når 19-årige Maria Bøg og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
2: Hvornår skal du op, Alexander?
9: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
2: Jeg tror også, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan, ja, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster over.
9: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
10: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan, det var meget indviklet. Jeg har flere gange oplevet at komme for sent til timer, fordi at det ikke fungerede.
9: Forslaget om gratis offentlig transport bliver hils velkommen, men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
10: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så, da vi havde muligheden for at få en på plads i biler, at vi tog den.
0: Og det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
11: Vi ved, det har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
0: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
12: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
0: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen igangsætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
13: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
0: Og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder, og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande, USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt, og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
14: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer 2. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure, og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her, lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
7: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
15: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
7: Da de tre lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
15: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
7: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst, så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
7: Og Henrik Lineker, sportens kommentator, det er dig, der skal kommentere kampen på tv i aften. Hvor gode er vores chancer for at komme til VM?
16: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien. Så er Danmark sådan set også videre, så vi står med det ene ben til VM.
7: Og udover at få Sverige til at ordne det for os, hvad bliver så nøglen til succes for Danmark?
16: Men jeg tror, at det bliver en mental kamp for Danmark, fordi de er store favoritter, og det har de jo ikke været for eksempel i kampene mod Sverige og Italien, så det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det. Så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
7: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
16: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun 3. seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner, Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
7: Lød det her fra Henrik Lineker, og du kan se kampen på DR1 eller på DRTV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan du høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
17: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså også dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså oppe på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
7: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
19: lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 80.

0: har sikkert nogen dejlige toner at sætte et program i gang med her fra Agnes Obel. Riverside var det, den stammer fra 2010, den sang, og er nummer 80 på top 100-listen.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og det er jo den liste, der vi skal videre med i dag nu.
2: Vi snupper 20 styks igen i dag, fra altså plads nummer 80 ned til 61.
0: Ja, det bliver spændende, hvad der dukker op der. Mange, mange gode sange, tror jeg godt love allerede nu.
2: Vi har fået lov at smugkigge lidt i vores allesammens fælles sangskat, som du, kære lytter, måske også har været med til at stemme om inde på dr.dk/top100, hvor du jo ikke kan se de 20 numre, vi annonceret eller løftet sløret for.
0: Afsløret
2: i går.
0: Ja.
2: De ligger allerede inde på en liste derinde.
0: Ja.
2: På dr.dk/top100.
0: Ja, og senere i dag, så går jeg ud fra, at de numre, vi spiller i dag, også vil blive annonceret, hvis alt ellers kører, som det skal. Og det tror jeg, det gør.
2: Og det hele kulminerer på fredag i et kæmpestort radio live event, som selvfølgelig også bliver sendt. Selvfølgelig i radioen, fordi det er det, det er, og som du også kan opleve, hvis du er i nærheden af Københavnstrup, lige uden for DR-byen, hvor det første live-navn allerede blev annonceret i går.
0: Ja.
2: Nemlig Scarlet Pleasure.
0: Præcis, ja. Så
2: det er et program, der kører fra 14 til 18.
0: Ja, på nærmest alle kanaler i DR, bortset fra P1.
2: Ja. Ja, men det er altså, hvis du tager din familie under armen og tager ud, så er det et radioprogram. Så der er selvfølgelig live-optrædende, men det er også noget, der bliver sendt. Så det er jo der, hvor man kan få et lille indblik i, hvordan ser sådan et radioprogram ud, når det bliver sendt.
0: Yes.
2: I en noget større setting, må man sige.
0: Ah, ja, det må man sige, ja. Nå.
2: Nok sniksnak. Vi skal videre på den liste der.
0: Det skal vi, så vi siger bare hej og velkommen til
1: Top 100, nummer 79.
3: Roskilde mod Hellerup.

0: Der var gang inden på Roskilde Festival tilbage i 2007, da Nephew stod på orange scene sammen med LOC og lavede nummeret her Hospital.
1: Ej, jeg var der, Andrew.
0: Var
1: jeg
0: kan, du der?
1: Fordi jeg havde sådan en... jeg var på arbejde på min frivillige chance, men jeg var lige fik lige lov, at vi løb på skift over lige og så lidt af den her kæmpe koncert, hvor der var fuldstændig proppet for en orange. Og altså, det kan godt være, at det er mit hoved, der har fucket med mig, men jeg tror nok, jeg hørte den her en til. Sådan er historien for mig.
0: Ja, okay. Ja, ja. Selve nummeret, det er jo, det stammer fra deres, altså Nephews Intercom Kom Ind album, der er fra 2006, og så året efter, så lavede de altså den her live-udgave, som så kom med på live-albummet 070707, også et legendarisk live-album fra Nephew.
1: Og som nu altså er kommet ind på vores top 100-liste.
0: Som nummer 79, og så skal vi videre til
2: nummer 78.
0: Og der er det ham her, der dukker op. God gamle Johnny Madsen, og virkelig en klassiker fra, må man sige, fra albumet Uden for Sæsonen. Det her er

0: Nummer 78 på Top 100. Johnny Madsen gjorde sig her med Uden for Sæson, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De 8 nordiske og baltiske ledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, mødes i dag til topmøde i Estlands hovedstad Tallinn. Det er i forbindelse med det såkaldte NB8-samarbejde, hvor de nordiske landes stats- og udenrigsminister hvert år mødes med deres baltiske kollegaer for at drøfte, hvad der rører sig i regionen. Til mødet i dag er det forsvar og sikkerhed samt støtten til Ukraine, der står øverst på dagsordenen. Mødet kommer efter, at der i den seneste tid har været stort fokus på og debat om, hvorvidt balternes og findernes luftforsvar er godt nok, når det kommer til at beskytte landene mod droner, lyder det fra DR's Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Samarbejdet mellem de nordiske og baltiske lande har eksisteret siden 1992. Den nye firekløverregering skal frem med pengepungen. For ifølge de regeringsgrundlaget, så vil de styrke vores fritidshjem, SFO'er og klubtilbud med flere aktiviteter, længere åbningstider og bedre normeringer. Og det kan ende med at blive noget af en saltvandsindsprøjtning til de bornholmske klubtilbud. For Bornholms Regionskommune har længe ikke haft råd til at tilbyde de bornholmske børn et klubtilbud. Derfor er mange af vores klubber drevet af frivillige og betalende forældre, og det er blandt andet hos Klub Helle i Nexø. Og hvis Klub Helle får mere økonomisk støtte, ja, så ville det ifølge Maria Elisabeth Ursen, der er daglig leder af Klub Helle, gøre en stor forskel. Vi knokler med at holde driften oppe, men hvis vi får flere penge, så vil vi kunne tilbyde fripladser til de børn, hvis familier ikke har råd til at betale, siger hun. Vi er engang med en dag, der er skyet med stedvis lidt regn eller byer, men når vi kommer hen på eftermiddagen, ja, så vil det altså klare op vestfra med lidt eller nogen sol. Der kan dog være spredte byer med lidt torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader med svag til frisk sydøstlig vind, der drejer til sydvest og vest.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 77.

0: Det her er et band, der blev dannet for 60 år siden.
1: Wow!
0: 1966, Knacks. Selvfølgelig var det Master Swing King nummer 77 på vores top 100 liste.
1: Ja. Gigantisk
0: ja, det
1: nummer.
0: Må man sige. Ja, ja, ja. Det virkelig. Var fra... Ja, de udgav et album i 1989, som hed Master Swing King, så det var altså titelnummeret, vi lyttede til her albumet. Det var sådan inspireret af nogle lidt mere sådan latinamerikanske toner, gennemgående i hvert fald.
1: Og det her er top 100 på B4. I dag tæller vi fra sang nummer 80 ned til sang 61. Det er det, så langt vi når i dag.
0: Yep.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 76 på listen.
0: Det skal vi.
1: Men før det, så vil vi gerne markere, at vi har taget endnu en god lunds ned af den her rækkefølge. Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af sang nummer 73 sammen med dig, der lytter med. Ligesom i går, så laver vi en lille quiz, som vi kalder...
0: Baglængs til start.
1: Nemlig. Du får lov at høre introen, der er spillet baglæns inden af dig, Andrew.
0: Ja, på personligt en, af mig.
1: Med guitar. Nej, inden i en maskine,
0: ja,
1: selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og
1: så skal du se, om du kan gætte, hvilken sang, der er tale om, kan
0: lytte. Lad os lige lytte en gang.
1: Svær i dag, måske. Ja, det ved man ikke. Hvis du har lyst til at være med, så åbner vi vores sms. Du skriver en sms til os, hvor du skriver baglæns, altså på 4 mellemrum baglæns, sender sms'en til 1212. Den heldige lytter, vi ringer op, skal være klar til at gætte løs om 10 minutters tid.
0: Mm.
1: Eller noget af den dur, ikke?
0: Ja, sådan siger jeg.
1: Ja, så altså på 4 mellemrum baglæns, send sms'en til 1212, hvis du har lyst til at lege med. Hvis du gør det rigtigt, så vinder du en merch-pakke med lidt gode muleposer, en kasket og lidt klistermærker og sådan lidt fra forskellige radiokanaler.
0: Personligt samlet af dig, Nana.
1: Ja, jeg har været lidt på rov hos vores radiokollegaer.
0: Ja.
1: Men altså, ja.
0: Ja, skulle vi lige tage den der bid igen?
1: Lad os gøre det.
0: Til dem, der ikke lige fik den første gang. Kom her. Hvad kan det dog være for en sang?
1: Det lyder som en guitar.
0: Ja, ja, det lyder måske lidt bekendt. Og så alligevel ikke, jeg ved ikke.
1: P4 Mellemrum baglæns, hvis du har lyst til at være med. Skal vi ile videre ned ad listen til nummer 76?
0: Ja, du får lige en jingle her.
2: Nummer 76.
0: Sådan, og så får du en klassiker.
1: Ej.
0: Fra Nana. Men altså, den anden Nana, ved du ikke?

0: En legendarisk sang her, hva'?
1: Buster Oregon Mortensen.
0: Ja, lige præcis.
1: Der kan det der trick med ægget.
0: Ja, det var jo også en Nana Lytters, vi hørte her, som hun jo hedder. Nana Lytters Jensen, tror jeg, da hun hedder også. Og så ja, fra en tv-serie og fra en spillefilm, instrueret af Bill August, og baseret jo på historie af Bjarne Reuter. Var det ikke det var? Det tror jeg, det var.
1: Det var det, lige præcis.
0: Ja,
1: lige præcis. Ja, ja, ja. Mm. Nu vil vi gerne lige fortælle lidt mere om den quiz, vi har sat gang i. Mm. Vi kalder den Baglæns til start, og du kan være med, hvis du har lyst. Vi har allerede fået masser af sms'er, men der er en god chance for at være med alligevel. Vi lytter en intro, der er spillet baglæns af dig, Andrew, eller en maskine har gjort det. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvad det er for en intro til sang nummer 73, ja, som der er tale om. Skal vi lige høre biden en gang til?
0: Ja, det synes jeg.
1: Mm. Og jeg vil sige, der er nogle kloge lytter iblandt, hvor vores sms, der allerede har fanget den. Men,
0: ja, men vi har også fået nogle forskellige bud, så altså, vi kan da lige nævne Rasmus Sebak. Der er nogen, der siger Sabia. En enkelt siger også Poul Krebs.
1: Og der er en, der siger Jakob Dinesen her. Men der også plads til dit bud, hvis du har lyst. P4 Mellemrum, så skriver du baglæns. Og så, altså du skriver P4 Mellemrum, og så skriver du baglæns i sms'en til 12:12. Ja. Og den heldige lytter, der bliver ringet op af os herinde fra studiet, skal altså kunne quizze om en, jeg ved ikke, 5 minutter, 7 minutters tid eller noget, den dur, ikke? Mm-hmm. Men nu kommer der til at ske noget vildt i playlisten, Andrew.
0: Ja, vi kan lige sige, at vi skal til
2: nummer 75.
0: Ja, og hvad er det, der sker der?
1: Jamen, det er den første salme, vi har fået ind på vores liste. Vi tager et hovedspring i højskolesangbogen nu.
0: Ja.
1: Til en sang, som vel egentlig er en lejlighedssang, der blev skrevet. To venner, Thøger Larsen og Jeppe Aakjær, to store danske digtere. Larsen spørger Aakjær, kunne du skrive en sang til et sommermøde, jeg skal holde på min gård i Salling?
0: Ja.
1: I 1914.
0: Ja, ja. Og så siger Thøger Larsen, det kan jeg da godt.
1: Og så var den alligevel så god.
0: Den blev et hit dengang.
1: Det må man sige.
0: Ja.
1: Og så kom den på melodi nogle år senere, ikke?
0: Ja, ja. Den blev... Ja, melodien er skrevet af Olof Ring i 1922. Det er sådan ligesom hit-version, hvis man kan sige det, ikke?
1: Jo.
0: Der er forskellige melodier til det her digt, som det jo oprindeligt er. Men det er Olof Rings version, der er den gængse, den vi kender.
1: Og på en eller anden måde, så skulle det selvfølgelig være i dag, at Danmark nu blunder den lyse nat, skulle med på listen, fordi der er to ikoniske sætninger. Byer, som går og kommer, det er den danske sommer. Ja. Og det er jo også i dag.
0: Ja. Så lad os lytte en gang, Danmark. Nu blunder den lyse nat, som vi her får med DR-vokalensemblet, dirigeret af Bo Holten.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ja, først så snuppede vi lige i Danmark. Nu blunder den lyse nat her på B4. Efterfuld af lidt Bamses venner i lille båd, der gynger nummer 74 på vores top 100 liste.
1: Ja, og nu skal vi til vores lille quiz, hvor vi hører en intro baglands hen til starten. Og Mette, du er med?
2: Det er jeg.
0: Hvor er det dejligt. Hej Mette.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordfyn, en lille by, der hedder Gerskov.
1: Ja,
0: okay.
1: Og Mette, har du selv været inde og stemme?
2: Nej, det har jeg. Vi har begge to stemt, og jeg kender mange, der har, og jeg synes, det er så fedt.
1: Ej, hvor er det godt at høre.
2: Alle de der gode melodier, ikke også, vi kender. Og, ja.
1: Det har som på
2: vi
1: en eller anden
2: ikke
1: måde...
2: helt unge længere, så derfor så har vi været med hele vejen nærmest.
1: Ej, men det er godt. Det har på en eller anden måde været... Det har i hvert fald også føltes her inden for studiet som et stort fælles kram.
2: Jamen, det er bare... Ja. Godt.
1: Ja, rigtig godt. Har I været uenige derhjemme om, hvad I skulle stemme på egentlig?
2: Nej, ikke uenige. Så vi har lidt forskellige, men hvis jeg skal klage over noget, så 5, det er for lidt.
0: Ja, ved du hvad. Man kunne godt have brugt 20 svært. I virkeligheden, ikke?
2: Ja, i hvert fald 10, ikke? Også fordi det er rigtig, rigtig svært. Ja. Altså, vi er 70 år begge to, og så vi har jo været med og hørt rigtig meget. Det var nok godt til mange koncerter. Og så der er rigtig mange skønne danske.
0: Ja.
1: Og nu prøver du måske at snakke udenom med det, men vi har jo en quiz, vi skal have afviklet, han har sagt.
2: Det var ellers hyggeligt.
1: Og vi er nået til nummer 73. Og nu skal vi høre introen, som Andrew har omvendt, så vi hører den baglæns. Så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en
0: bagefter. Nu kommer den lige en sidste gang her.
2: Ja, okay.
1: Og der er jo en stor pakke af forskellige merchandise på højkant fra vores radiokanaler. Kunne du høre det med det samme, Mette? Havde du den med det samme?
2: Ja, jeg nåede faktisk ikke engang at tænke det før, at min søkæreste sagde, det er da Valle Valborg.
0: Det er jo gitaren, der ligesom afslører det, ikke? Eller man kan kende det fra et eller andet sted.
2: Også fordi vi har hørt den rigtig mange gange og været til koncerter.
1: I har været til Shubidua-koncerter mange gange, også i den gamle form måske?
2: Ja, i den gamle form, ja. Det var en fest.
1: Ja. Det var det, og man skulle lige dukke sig der ved Valborg, ikke? For der var noget med nogle kiks.
0: Der var nemlig noget med nogle kiks, og det er der så til stede, ved jeg, når Michael Hardinger for eksempel tager ud og spiller med sit band, ikke? Hvor repertoireet står på mange af de gamle Shubidua-sange. Og vi har faktisk talt med Michael Hardinger om, hvad det egentlig var med de der kiks og er med de der kiks. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
3: Jeg tror, det er en eller anden form for afstraffelse, hvis jeg skal være helt ærlig. De gør jo skide ondt. Nogle gange kommer der hele pakker op. Det startede nede i Sønderjylland et eller andet sted. Jeg mener, det var i Sønderborg, men jeg er i Åbenrå eller sådan noget lignende, hvor det pludselig en gang i begyndelsen af 90'erne, var der nogen, der begyndte at smide kiks op. Og så spredte det sig så ligesom en hantavirus over hele landet. Og nu kan vi ikke komme nogen som helst steder, uden vi får kiks i hovedet. Og det er sådan selvfølgelig meget morsomt. På et tidspunkt så tog vi hævn over publikum og byggede to kiksekanoner, som stod i hver sin side af scenen. Og når de begyndte at smide med kiks, så kastede vi 1000 kiks ud med vores kiksekanoner og skød dem ud over dem. Som en hævn. Men nu får vi dem i hovedet. Jeg var ude og spille i weekenden, og der fik vi dem simpelthen også i hovedet. Så det forsvinder vel aldrig.
0: Nej, det er en tradition, der ikke vil dø, tror jeg åbenbart. Ja.
1: Mette, havde du også kiks med, da du var til Shubidua-koncert?
2: Ja, den ene gang har jeg haft det, første gang var jeg slet ikke klar over det, men så det skal man jo.
1: Ja, det skal man da.
0: Ja, også selvom Michael Hardinger siger, det gør der skide ondt. Altså.
1: De må da tage hjælp på, når de spiller Valborg. Nej, det er nemlig kærlighed, selvom det godt kan snærpe lidt måske. Men okay, Mette, du gættede jo rigtigt, så du skal lige blive hængende, når vi har sagt farvel, så vi kan få din adresse, ikke? Og så skal vi vel til at høre den.
0: Ja, det skal vi da. Som altså er nummer 73 på vores top 100-liste, og skal vi lytte en gang? Er du klar til lidt Valborg endnu en gang?
2: Jeg er klar til at synge med,
1: Det er godt, og tak fordi du har været med og stemt og hæppet og alting med det.
0: Okay, så gør vi.
4: Nummer 73.

0: Der var den så nummer 73 jo altså på vores top 100-liste, Valborg med Shubidua.
1: Da jeg var træt af at synge Jeg ved en lærke redde for mine børn som godnatsang, så har jeg eksperimenteret lidt med at synge den her.
0: Nå, hvordan gik det?
1: Jamen, det gik godt. Der er ikke alt i teksten, jeg lige kunne, men nu kan jeg mærke, nu får den en tur til i aften.
0: Ja, okay. Det er meget godt med en lille revival der ved sengkanten, tænker jeg. Ja, okay. Nå, vi har mere top 100 på den anden side af radioavisen jo, og der skal vi i gang med nummer 72. Men først radioavis nu er klokken blevet 13.
2: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
3: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
2: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
4: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
2: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
5: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
2: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den?
5: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille, og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
2: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra klokken 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men der kommer også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og endda med torden. Og så siger prognosen, at temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: bane her, så vi jo har hørt en gang i dag, men nu fik vi dem lige endnu en gang. Nephew var det, og igen og igen, og som er placeret som nummer 72 på vores top 100-liste.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og det betyder, at vi skal nå fra plads nummer 71 til plads nummer 61,
0: ja,
2: inden vi runder af for i dag, så altså den næste time i denne her stor liste over de 100 bedste danske sange nogensinde,
0: yes,
2: som
0: yes,
2: er blevet stemt og stemt og stemt på, og nu har vi altså resultatet klar.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Vi kommer til at afsløre 20 numre om dagen frem til på fredag, hvor der er en kæmpe stor finale i et radio live event, hvor man kan komme og opleve, hvordan 4 timers radio lyder med P4 og alle vores radiovenner, der er med og live optrædende.
0: Ja, jeg tror, det bliver hyggeligt.
2: Det bliver hyggeligt og vildt og historisk, ja, og måske det største radioprogram, der nogensinde er lavet på dansk radio. Det tror jeg så godt, vi kan sige der.
0: Tror du, vi det?
2: Ja.
0: Ja, okay. Godt så. Nu har du sagt det.
2: Nu har jeg sagt det.
0: Ja. Nå. Og ja, vi skal jo i gang med Team 2 af programmet her, og vi har en baglingsquiz mere lidt senere.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, vi siger ikke for meget lige nu, men den er på vej.
2: Så kan du godt holde dig klar til, hvis du vil vinde endnu en af vores store merchandise-pakker, som, ja, vi har været rundt på og samle hos vores, ja, radiokollegaer.
0: Med indhold simpelthen personligt valgt af Nanna Nørgaard. Og så, ja, ved man det godt.
2: Ja. Yes.
0: Nå. Velkommen tilbage.
1: Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 71.

0: En af de sådan lidt nyere sange, der har snedet sig ind på vores top 100-liste fra 2021, den her Under din sne med The Minds of 99.
1: Altså jeg vil sige, vi har jo ikke kendt listen før de 20 bidder, vi får om dagen, mm-hmm. Andrew, og jeg har gået og ventet på, hvornår der kom noget Minds.
0: Ja, det gør
1: fordi
0: du så nu.
1: Fordi det alligevel er så meget folkesjæl allerede, selvom at det er jo sammenlignet med Grundtvig er nyt selvfølgelig, ikke?
0: Jo.
1: Stor anbefaling i øvrigt om at gå ind i vores DR Lyd-app og finde den podcastserie, der hedder Hvem er? Mm-hmm. Hvor du kan få hele historien om The Minds of 99 foldet ud fra start til slut.
0: Mm. Den her single, den udkom i november 2021, men den havde live premiere allerede i september måned, det år, hvor The Minds, de gav store koncerter i parken i København for 50.000 mennesker, så der sang de garanteret også med på den allerede. Første gang, de hørte den, alle de her mennesker, det er jeg sikker på. Lad os hoppe videre til en mand, hvis sange folk også synger med på. Vi skal til
2: nummer 70.
0: Og den mand er som endt.
1: Ej, jeg elsker det.
0: En vis Rasmus Seebach.
1: Yes.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Ja, her kommer han med Øde.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Mine damer og herrer, nu har vi igen spillet en klassiker her i Top 100 på P4. Fuld af nattens stjerner var det jo en rigtig fin Sebastian-sang med vokaler af Lis Sørensen. En sang jo hentet fra en berømt musical, Skatteøen, som Sebastian skrev noget musik til, og så havde musicalen premiere på Folketeatret i København tilbage i 1986. Og musikken fra den her musical udkom på en plade, hvor der var en masse danske artister, der sang fra på sangene, og deriblandt jo altså også skønne Lis Sørensen her.
1: Det er altså 4 minutter ren kuldegysning, det må man bare sige. Ja. Hold da op, og en lille reklame også for vores gode venner på TV2. Hvis man ikke har set årets udgave af Toppen af Poppen endnu, hvor Lis Sørensen er med, så skal man altså gå ind og gøre det. Og hun forklarer også virkelig fint om, hvad den her sang har betydet for hende. Mm. Det her med, at vi sender alle vores store børn. De bliver så hurtigt voksne, du blinker en gang, så flytter de hjemmefra og tager ud i livet. Og nætterne er så lange, uanset hvor meget du stiger ud i luften, som teksten også siger. Ikke? Meget, meget fint. Ja. Wow, jeg havde den her meget højt placeret, kan jeg bare sige dig, Andrew, på min egen stemmeseddel. Ja. Men man kan jo ikke, altså prøv, plads nummer 69, som vi er nået til, altså sammenlignet med nogle af de andre hits, der er på, ikke? Så det er jo kæmpe, altså kæmpe.
0: Ja, helt sikkert.
1: Vi folder vores nationalskat ud her. Vi tæller fra plads nummer 80 til plads nummer 61 i dag.
0: Mm. Og på et tidspunkt når vi frem til nummer 64. Og den sang, vi lander på, der har vi valgt skal være med i vores lille for sjov ting her, som vi kalder baglængs til start. Der, hvor vi har vendt de første 8 sekunder eller noget, det er stilt om, sådan som man hører det hele baglængs. Og så gælder det jo op for dig, kære lytter, at genkende den her sang og fortælle os om det.
1: Ja, og Mette, hun fyrede den af og gættede rigtigt i første hug, da vi lavede det for en halv time tid siden. Nu åbner vi sms'en igen. P4 Mellemrum, du skriver baglæns, sender sms'en til 1212, hvis du vil være med. Og den intro, du skal gætte dig, altså er vendt om af dig, Andrew, den skal vi høre.
0: Ja, der lyder sådan her.

0: Den anden, den starter sådan her.
1: Ja! Yeah! Ej, jeg har ventet på de to. Nu var de der.
0: Ja, ja, ja. Lækker Jay er det jo selvfølgelig, der dukker op her. En sang hentet fra deres debutalbum, der udkom i 2002. Nu bliver det altså rigtig hot.

0: Åh, oh, ja, det er hot, og det er super godt. Nick & Jay.
1: Ja, tak.
0: Vi har hørt her nummer 68 på vores top 100-liste.
1: Og lige om lidt, der skal vi høre nummer 67.
0: Mm-hmm.
1: Men når vi når til 64, så gør vi lige lidt ekstra ud af det, og vi gør det samme med dig, der lytter med. Vi har nemlig sat gang i endnu en baglæns til start-quiz, hvor introen på sangen er vendt om af dig, Andrew.
0: Mm.
1: Du kan gætte med, hvis du har lyst, kære lytter. Send en sms ind til os, P4. Mellemrum, hvor du bare skriver baglæns, sender sms'en til 1212. Skal vi lige have den intro en gang?
0: Ja, lad os lige stoppe en gang mere.
1: Ja. Vi ringer dig op, hvis du er den heldige, og det er om en 10 minutters tid, måske kvarter. Nej, 10 minutter.
0: Ah,
1: du skal holde dig klar, hvis du vil være med til at gætte.
0: Ja, nu skal du holde dig klar til noget helt andet.
2: Nummer 67.
1: Ja, vi tager nemlig...
0: Det er salme igen.
1: Det gør det, vi tager en udspring ned i salmebogen.
0: Ja.
1: Til Grundtvig.
0: Ja, altså den her salme, det er... En har jeg læst mig til, det vidste jeg ikke i forvejen, men det er en gendigtning af en gammel salme, der stammer fra Arnulf af Louvain, som var en belgisk munk, der levede i første halvdel af 1200-tallet. Men i dag, der er det en rigtig, rigtig kendt salme herhjemme, jo, og som du siger, så er det Grundtvig, der skrev teksten tilbage i 1837, og den kan synges på to melodier. Den ene er Kasper Christian Hartmann fra 1878, og den anden er Thomas Lau fra 1890. På top 100-listen her, der er det Hoffmanns version, vi skal høre.
1: En rigtig påskesalme.
0: Ja.
1: Og altså vildt med et middelalderdigt ind i vores fælles store top 100-liste.

0: sidste. Ja. Men man kan sige, at Grundtvig er en mand, der har så kolossal betydning for alt. Mange af de tanker, vores samfund står på i dag, har han formuleret. Fællesskab, frihed, demokrati. Ja. Grundtvig er over det hele i folkeskolen, højskolen, kirken, folketinget, i foreningslivet, vores højtider. Altså, det er som en forkuldegøsning, og selvfølgelig var der nødt til at være en Grundtvig-salme på top 100-listen.
1: Helt sikkert. Det er helt vildt, at han stadig har så stor betydning i dag. Ja, over det hele, nærmest. Ikke? Nå, vi skal høre salmen, og det skal vi med DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.

0: jo bestemt ikke noget, vi spiller hver dag her på B4, men hvor er det bare smukt.
1: Ja, det må man sige. Helt dig frelser og forsoner.
0: Mm. Som vi fik med DR-pigekoret, det er givet af Philip Faber. Og placeret altså på en 67. studieplads.
1: Og en stor anbefaling i øvrigt om at gå på opdagelse inden i det Grundtvig-tema, som vi havde her i butikken på DR for nogle år siden. Der blev blandt andet lavet en af de her fantastiske dramadokumentarer, som vi laver indimellem om historiske emner, og der blev lavet en om hele Grundtvigs liv. Mm. Stor anbefaling.
0: Yes. Og nu, som man siger, til noget helt andet, vi skal til
2: nummer 66.
0: Og ved du, hvem vi møder der, Nana?
1: Ej, kom med det. Oj, igen!
0: De er der igen. Ej. Vi havde lige for et øjeblik siden jo med Hot. Og nu er de tilbage og synger om deres barndom på novembermaj.
3: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

giftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian er. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Lidt herlig eftertænksomme toner fra Nick og Jay Novembervej, som altså var placeret på 66. 20. pladsen.
1: Og dag to af det her projekt, der samlede vi hjemstavnssange ind fra, med god hjælp fra vores kollegaer i P4's distrikter. Og det her bud kom fra hovedstaden, hovedstadsområdet, og det er København. Altså lige direkte ind på en
0: 66. 20. plads.
1: Nemlig.
0: Ja, Nick og Jay var jo fra Værløse. Jeg ved ikke, om de stadigvæk bor der.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej,
1: men det bor helt sikkert i dem, hvor de kommer fra.
0: Ja, ingen tvivl om det. Nå, lige straks, så skal vi til vores lille for sjov quiz baglængs til start, som vi kalder den, og hvor vi jo har vendt de første sekunder af en sang om, sådan, så den lyder måske en lille smule anderledes, men alligevel måske også lidt genkendelig, ikke? Tror jeg.
1: Så det ved at være sidste udkald, hvis du vil gætte med.
0: Ja.
1: P4 Mellemrum til 12.12 baglæns. Hvad er det her for en intro, der er vendt om? Mm. Så når vi har taget 65 på listen, så gætter vi altså alle sammen med om plads nummer 64.
0: Ja, men først...
2: Nummer 65.
0: Og det er altså en virkelig klassiker. Vi skal tilbage til 1976. Gruppen hedder Gasolin, og de spørger, hvad gør vi nu, lille

0: herligt. Med lidt 70'er-toner også på top 100-listen. Gasolin var det jo til, hvad gør vi nu, lille du?
1: Og jeg så lige et Kim Larsens citat her fra selvfølgelig nogle år tilbage, fordi han er jo desværre ikke iblandt os længere, hvor han skriver, at den her sang er til alle dem, der bliver behandlet dårligt i samfundet.
0: Ja, sådan var han, når han udtrykte sig. Nå,
1: nu! Ikke mere sniksnak!
0: Nej. Nu skal vi have fat i Amalie. Hej, Amalie!
2: Halløj!
0: Hej!
1: Halløj, så. Hvordan går det dig?
2: Det går super fint.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Amager.
1: Amager, ja. Og,
0: Så var det meget passende, at vi lige spillede gasolin.
1: Ja. Hvad laver du på sådan en... ja, nu kan jeg engang huske, hvad dag det er. Tirsdag?
2: Jamen, tirsdag. Jeg har travlt med at læse op noget eksamen her.
0: Ah, okay.
2: Jeg hygger mig.
1: Hvad skal du op i?
2: Jeg skal op i noget internet- og webprogrammering, simpelthen.
1: Fy for satan, det lyder svært.
0: Er det hårdt?
2: Det er lidt hårdt, men det går.
1: Hvornår er dagen?
2: Det er faktisk først om en uges tid, men det er fordi, jeg har lidt mange eksamener, så jeg bliver nødt til at tage noget af det på nogle andre tidspunkter.
1: Okay. Ja. Er du sådan en, der er god til at koncentrere sig og gå i zonen, eller laver du hele tiden noget andet?
2: Der er mange sidequests, men når jeg sætter mig ned, så får jeg lavet det.
1: Det er godt at høre. Vi skal jo til at quizze lige om lidt, men allerførst, har du været ind og stemme på vores top 100-liste?
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Ej, hvor godt. Nogle af dine sange, har de været med endnu?
2: Ja, blandt andet Natsværmer.
0: Ja, det var en af de første.
2: Kæmpe sang.
0: Ja. Også en kæmpe sang. Der er så mange af dem.
1: Det er kun kæmpe sang, faktisk.
2: Det er det.
0: Lige om lidt skal vi til nummer 64 på vores liste. Men vi havde lavet en lille baglængs version af de første sekunder af sangen, som du gættede. Vi kan lige høre den igen, som den lød i baglængsudgaven, ikke? Var det svært at genkende den, Amalie?
2: Jeg synes, den har en meget karakteristisk lyd, så jeg synes ikke, det virkede så svært. Men nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, så...
0: Vi er spændt på at høre, hvad du nåede frem til.
2: Yes, jeg gætter på det store mand med Andreas Odbjerg og Tobias Rahim.
1: Altså, flot!
0: Yes.
1: Det var det godt gættet. Er det en af dem, du selv har stemt ind?
2: Det er det ikke, nej. Men også kæmpe sang.
1: Kæmpe sang, ja. Altså, det hele skal jo også ligge i perspektiv af, at det her kommer efter Grundtvig. Altså, Grundtvig har vi haft for et par pladser siden, ikke? Så det her er jo bare så vildt. Derfor den her liste fuldstændig vild.
0: Ja,
2: det er.
1: Okay, Amalie, vi skal høre den, og du skal lige blive hængende, så vi kan få din adresse, så du kan få din kæmpe store præmie. Og så, og så vil vi bare sige pøj med eksamen.
0: Ja, for sådan.
2: Tak.
0: Nå, lad os se at komme i gang. Vi skal til
3: nummer 64.
0: Og som Amalie lige sagde, så er det jo den her sang, vi skal høre fra Tobias Rahim og Andreas Aalberg. Stormand.
4: Ja!

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay. Ja,
1: han er gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Nummer 62.

0: starten af 2002, at Sabia, de simpelthen bragede igennem med deres debutalbum, The Second You Sleep. Titelnummeret var det, vi hørte her, placeret på, jeg tror, jinglen før sagde nummer 62. Nej, nummer 63 på vores top 100-liste.
1: Landeplay.
0: Det må man sige, ja. Skal vi hoppe videre til endnu en stor sang?
1: Yes.
0: En lidt anden slags sang. Nu skal vi til...
2: Nummer 62.
0: Og den der sang, den kommer...
1: Yes, mand! Der var hun. Sådan.
0: Det er du ventet på. Det er Dina.
1: Ja.

0: Top 100-listen, Medina var det her, og kun for mig. Vi går lidt tidligt inden, for vi skal også lige nå den sidste sang, Nana.
1: Vi skal nemlig nå til og med nummer 61 i dag.
0: Ja.
1: Og det betyder så altså, at vi tager fat fra nummer 60 og ned til 41 i morgen, når vi mødes igen samme tid, samme sted.
0: Ja, lige præcis. Det bliver også godt. Rigtig
1: det gør
0: godt.
1: Det.
0: Ja. Nå, skal vi snå nummer 61? Det er en rigtig dansk topklassiker. En ikonisk sang tilbage fra 1973 med John Mogensen. Så længe jeg lever. Tak for i dag.
2: Nummer 61.
0: Der var den.

0: 4.
1: Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis regeringen forfører til et regeringsgrundlag ud i livet. Men der er stor forskel på, hvilke unge det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter. Så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
1: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år. Og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, som de her mennesker bor i. Så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
4: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, altså, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre et straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi også skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.

0: Olivia Dean og Man I Need.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen. Der var lige lidt slinger i corona, ikke?
2: Jo.
0: Men, altså,
3: men nu kører det.
0: Ja, lad os da satse på det, og lad os da lige starte med fokus på et par gode ting, som altid. Det er en god tradition, vi har her på programmet.
3: Vi skal stoppe madspild.
0: Ja, og det var bare det.
3: Nej, siger alle, og så er der nogen, der gør noget ved det.
0: Ja.
3: Flere supermarkeder tilbyder selv de her grimme grøntsager og frugt.
0: Ja, hvad er en grim?
3: Ja, det vil grøntsag. Vi vil i hvert fald gerne betale for, at en grim grøntsag, det kan godt være sådan en... Det kan godt være en agurk, der krummer lidt, eller en gulerod, der krummer lidt.
0: Det er jo stadig agurker og...
3: Men altså 87% mener faktisk, at de smager det samme. Som en lieagurk for eksempel.
0: Ja.
3: Og man kan sige, det tyder på, at det efterhånden går op for danskerne, at bare fordi agurker og gulerødder fremstår krumme, så er de lige præcis så gode, som de lige, så længe de er hårde og friske. Og det er jo godt.
0: Det er rigtig godt. Ja. Og det synes jeg også fortæller noget om os som folkefærd.
3: Mm.
0: Det er meget, meget sundt. Jeg læste, at orangutanger, de ammer deres afkom, til de er cirka 6,5 år, og måske endda ældre. Det er et nyt studie, der viser det. Det er de vilde orangutangmødre, der bare ammer. Men de har jo også nogle, der rigtig godt kan lide at falde til patten, så at sige. Og det er også det længst ammende pattedyr.
3: Ja.
0: Og hvad er så det gode i det? Og det er fint for det, og det er jo lidt skyld i den der lidt langsommelige reproduktionsstrategi, de udøver, når det skal tage så lang tid.
3: Ja. Ikke?
0: Men altså, vi ligner jo meget, vi deler jo rigtig meget DNA, sådan omkring 87%.
3: Ej, jeg har sgu til at blive 13.
0: Nej, men det er lige præcis det, der er det gode. Fordi havde vi lige præcis det fællestræk, de bliver halvt så gamle som os, ja, så ville det svare til, at vi mennesker ammede vores børn, til de var 13-14 år. Det havde været noget sjuske, eller noget pisk på den lange bane der, så det er meget godt. Den bedste ting ved dagen i dag er dog, at vi har besøg af Erika Jane.
1: Poulsen og Holm.

0: Tyrell og Ed Sheeran med Camera. Og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Erika Jane. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Du ligner også en, der har det godt.
1: Ej, men tak skal du have.
0: Men jo, om det er udstråling.
2: God tagen.
1: En god tagen også. Ja, den er fake, kan jeg ligesom sige. Så meget har ikke lige noget at ligge i solen endnu.
0: Vi har regnet frem til, at det er cirka 1,5 år siden, du sidst var på besøg.
1: Ja.
0: Det giver os jo anledning til at stille det mest åbenlyse spørgsmål. Hvad er det bedste, der er sket for dig siden da?
1: Det bedste, der er sket? Jeg føler altså, at jeg lever et meget privilegeret liv, så der er så sket rigtig, rigtig mange gode ting.
0: Ja.
1: Jamen, jeg var med i Melodi Grand Prix.
0: Mm-hmm. Det har vi noteret os.
1: Ja, jeg var også med i noget, der hedder Boxen.
2: Ja, TV-program. Ja.
1: Det var fandme sjovt, ja. Fik jeg oplevet en hel masse ting, og så... hvad er der ellers sket? Og så sidder jeg jo her.
2: Ja.
0: Og du landede i 30'erne.
1: Jeg landede i 30'erne også,
2: det er. Ja. Landede godt.
1: Det synes jeg, bestemt.
0: Vi har også taget hul på sommeren, selvom det først rigtig føles som sommer, når man også har fri. Hvordan ser planen ud for din sommer?
1: Jamen, jeg har forholdsvis meget ferie, faktisk. Altså sådan hele juli måned, der skal jeg gå ud og spille. Så,
0: Er du ikke også selv chef?
1: Jo, det er jo det.
0: Fedt, fedt, fedt. Ja,
1: men jeg tænker, at jeg skal på Roskilde Festival som gæst.
0: Ja.
1: Og så skal jeg... de fleste af mine spiljobs, de ligger sådan senere i sommeren, så det er sådan noget i august, september. Så ja, jeg tager et langt tilløb og bare bliver veludviklet og får en god tagen i mellemtiden.
2: Ja,
1: så jeg står skarpt på scenen.
0: Ja. Men det er jo meget godt. Jamen, du har også fuld fart på musikken. Du var jo lige ved at løbe med sejren i Melodi Grand Prix med The Death of Me. Og nu er du ude med din nye single, Lige så ligeglad, hvor du synger på dansk og holder festen en gang. Det skal vi tale mere om lidt senere.
2: Vi vil gerne lige vide, altså Melodi Grand Prix, nu siger du selv, hvordan var det at komme ind i det her maskineri?
1: Jamen, prøv at høre, det var sådan en fantastisk oplevelse. Altså, jeg føler virkelig sådan, jeg lærte meget af at være i proces i den der store maskine. Og jeg følte, jeg kunne være så meget mig selv i det, og sådan nyde det så meget, at da jeg stod på scenen, jeg havde sådan slør på, lige, som jeg ligesom sådan skulle tage af, når sangen ligesom gik i gang. Og da jeg stod under det der slør, der stod jeg virkelig bare sådan og smilede og hoppede, og havde det sådan en ekstatisk indunder. Så altså, tænker jeg virkelig tilbage på det med stor, stor, stor glæde. Ja.
2: Vinder man sølv?
1: Eller? Ja, jeg føler, man vinder sølv.
2: Ja.
1: Helt klart.
2: Okay.
1: Ja, jeg føler helt klart, at... Nej, det synes jeg ikke. Jeg føler, at jeg har fået helt vildt meget ud af det. Altså sådan erfaringen i at stå på sådan en serie, at blive, hvad siger man, sådan eksponeret på så meget lys og lyd og danser på samme tid.
0: Så tænder vi.
1: Ja, præcis. Og så bare det community, man træder ind i. Altså, der er virkelig mange Melodi Grand Prix fans derude, der bare er klar til at tage imod en med åbne arme.
2: Så, det så nye fans?
1: Ja, det vil jeg sige.
2: Ja, okay. Ja.
0: Og hvordan så trives du nærmest også med, at når musik bliver en konkurrence?
1: Ja.
0: Der er også nogen, der siger, det er ikke for mig.
1: Nej.
0: Du tager den bare.
1: Jeg er sgu opdaget med årene, at jeg virkelig sådan er et konkurrencemenneske. Altså apropos Melodi Grand Prix, Boxen der, som jo også er et konkurrenceprogram, og X-Factor, som jeg også har været med i, og da jeg ligesom startede musikbranchen, Køge Melodi Grand Prix, altså sådan, det er virkelig noget, der sådan...
2: Ja.
0: Altså, nu lægger jeg jo øjeblikkeligt mærke til, at du startede med årene.
1: Ej, oh my
0: altså,
1: God.
0: Der vil jeg bare sige, velkommen i 30. Kan du mærke, at det er 10 præget modenhed, større livserfaring og afklaring. Den vender vi lige om lidt, når vi har hørt den her nye single, Erika Jane med Lige så ligeglad.

0: Ugens æresgæst, Erika Jane. Fart på dig for tiden. Det er skønt, din nyeste single, lige så lige glad. Og mens Death of Me fra Melodikompriget stadig buller løs, så svinger du lige den her ud på dans, så lad os da lige starte der, hvor turen bare er kommet til dig. Eller hvad har du fået dig til at gå den vej?
1: Jamen, altså, nu har jeg jo lavet engelsksproget musik i 10 år, og så tænkte jeg, altså, jeg kunne godt tænke mig at genfinde lidt mig selv. Mm. Og det føler jeg lidt, jeg gjorde ved at deltage i Melodikompriget. Og sådan lidt den der titel med Death of Me, det var på en eller anden måde sådan et symbol, sådan en død af et eller andet, en genopstandelse af noget nyt. Og jeg har ikke rigtig sådan udforsket det danske sprog i sangskrivning så meget i sådan mit eget projekt, så jeg tænkte, ej, ved du hvad, nu er det nu, der skal ske et eller andet. Og det er så blevet til lige så ligeglad, og nogle singler, der også kommer til at lande i fremtiden og sådan noget.
0: Så hvordan har det så været at folde ud?
1: Det har været ret specielt. Altså, jeg vil sige, det er faktisk noget helt andet at skrive på dansk, end det er på engelsk. Man kan ikke gemme sig helt lige så meget. Men det har været vildt sjovt at bare sådan eksperimentere. Sådan, hvad lyder jeg egentlig som? Hvad er mit sprog på dansk?
0: I pressemeddelelsen til den her, der står der, og nu læser jeg op. Erika Jane abonnerer ikke på ideen om, at kvinder automatisk skal blive mindre højlytte, mindre kaotiske og mere passende, når de rammer 30'erne. Og det, så hold med jer, vi sad og kiggede på hinanden. Hvem i alverden beder dig om det?
1: Ja. Jamen, jeg føler bare lidt, at der er sådan et lille pres udefra. Det er jo bare, hvad jeg oplever. Altså sådan, at jamen, nu skal du vel også til at få dig en familie. Slå dig ned. Ikke gå så meget i byen. Sådan.
2: Ja, okay.
1: Og jeg vil sige, at jeg er helt klart en af dem nu, der sådan måske trækker aldersgennemsnittet lidt op ud i byen. Og jeg tror bare, jeg ser lidt, at vi godt kan blive ved lidt endnu.
2: Ja, du er ikke færdig.
1: Jeg er sgu ikke færdig, nej.
0: Nej, men det er jo, der skal også bare være noget svung i det. Det bestemmer man jo selv. Det kan man jo bruge, når man lander, ikke? Altså, 30 og dirty.
1: Ja, præcis.
0: På floor. Du er lige trådt ind i 30'erne. Du fylder 31 her i juli.
1: I juli, ja.
0: Ja, men tænker du så også, kører den igennem 30'erne?
1: Altså, den er dirty 30?
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg sige. Det tror jeg. Fordi altså, sådan det. Det giver mig utrolig meget. Ej, det lyder også bare sådan lidt, som om, at jeg er bange for at miste mig selv i mine 30'er. Og det er måske også til dels lidt med alt det ansvar, der ligesom bliver påduttet en. Men jeg tror, jeg vil gøre, hvad jeg kan for ligesom at holde fast i sådan det, der gør mig til mig. Og det er jo bare at være sådan.
2: Så det er en panikhandling?
1: Måske, hvem ved?
2: Ja, okay.
0: Nå jo, jamen, det ene udelukker ikke det andet.
1: Nej.
0: Men vi har lejlig med det, der er også Naughty 40. Den kan man jo også køre med, ikke?
2: Jo.
1: Okay, det glæder jeg mig til at høre.
0: 50 and flirty.
1: Okay. Ja,
0: det kører jo ved.
1: Ja. Jamen, men
0: det er jo ligesom at sige, går du med hat, eller går du ikke med hat?
1: Det er jamen, det er rigtigt.
0: Han har bare en hat på.
1: Ja.
0: Men hvor er han på hele tiden jo?
1: Jeg tror bare i hvert fald, jeg ser det rigtig meget hos mine veninder, der ligesom er begyndt at få børn, og jeg savner dem jo nok bare. Så jeg tror, det er måske også lidt af en opfordring til, at de måske skulle tage ud en gang imellem.
0: Så er det godt, du holder fanen hold og tager en for holdet, der bare ved festen. Men lad os lige hæfte os lidt ved det der med at være ligeglad. Det er jo ikke, det er jo ikke altid så let, som det kan lyde. Og nogen siger også, så er du jo aldrig glad. Men lad os dykke ned i det. Vi har jo nogle folk i Holland og Schweiz, der er gode til at udarbejde en test. De har lavet en ligegladstest.
1: Okay.
0: Den kan du få om lidt. Her der er det Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: All Bad Romance. Ugens jazzgæst, Erika Jane, aktuel med singlen Lige Så Ligeglad, som vi hørte lidt tidligere. Lad os da lige dykke lidt ned i, skal vi sige, begrebet tilstanden af at være ligeglad. Det er jo en interessant tilstand, som har flere ansigter, men lad os da lige få din definition på, hvornår er man ligeglad med noget?
1: Jamen jeg tror, altså sådan, i hvert fald sådan, som jeg bruger det i min musik, er lidt den der sådan, tilgang i at bare sådan kaste ud i det. Altså meget sådan, den er sådan en fri følelse.
0: Ja.
1: Frihed.
0: Altså der, hvor man slipper ting, ja, man ikke har kontrol over.
1: Ja.
0: På den måde der.
1: Ja, bare lade sig sådan lade sig rive med.
0: Acceptere tingens tilstand.
1: Ja, præcis. Ja, ja.
0: Bare sig selv for nu nødvendigt. Prioritere sit eget og sin nærmestes velbefindende.
1: Præcis.
0: Det er også den positive definition af at være ligeglad. Så er der den mere selvbeskyttende, hvor man sådan, hvis man har været frustreret i længere tid, skuffelse eller stress, så bliver man ligeglad som sådan en eller anden form for skjold, og så er der den der, hvor du er helt apatisk, bare ikke kan mærke noget. Mm. Så det er den fine.
1: Det er helt klart den rigtig positive, ja, den mere opløftende energi, vi har herovre.
0: Det er godt, vi lige har, fordi vi har fået vores folk i Holland og Schweiz til at lave en test.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Der er jo situationer, hvor man bare ikke må svare, jeg er ligeglad. Og så nogle gange, hvor man godt må. Uanset hvad man så selv synes, om man er ligeglad eller ej. Og nu har vi tænkt det lidt i den nære relation, for det er jo der, minefeltet er tættest, kan man sige. Hvor man lettest træder forkert, og det siger bang.
2: Altså, det er jo meget, jeg vil lige sige, en ligeglad far, det er jo meget klassisk i et stort center. Det er jo ham, der sidder med indkøbskurven ude i midten af centret, og venter på, at den bedre halvdel af andet handle. Det er ligeglad faren, fordi hver gang han får et spørgsmål, siger han, jeg er ligeglad. Jamen, så sæt dig ned og vent.
1: Ja.
0: Men vi har taget udgangspunkt i partnerrelationen.
1: Okay.
0: Ja. Og med udgangspunkt i dig, ikke?
1: Okay, ej, det er spændt.
0: Og det er jo bare tænkt, ikke? Men nu skal du meget godt efter. Jamen, der er fem spørgsmål, og hånd, tag den første.
2: Din kæreste spørger om, hvad du vil have at spise.
0: Du er ligeglad, men kan du svare? Jeg er ligeglad.
1: Om jeg kan svare?
0: Ja, hvad er det rigtige?
1: Jo, det kan jeg da godt svare, eller hvad?
0: Nej!
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Nej,
1: det
2: må du ikke sige.
1: Det må jeg ikke sige.
0: Nej, når man ikke... Man mister al respekt, og folk ikke engang ved, hvad de vil have at spise.
1: Nej, det måske også rigtig nok.
0: Nej, det må du for guds skyld aldrig svare.
2: Ja, så bare hellere fyre den af.
1: Så hellere bare fyre den af, ja. Og bare sige et eller andet.
0: Ja, sushi, hvis du ikke ved andet.
1: Helt sikkert. Okay, vi noterer tak for hjælpen.
0: Nummer to.
2: Din kæreste konstaterer, at han mangler en sok.
0: Du er fuldstændig ligeglad, men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Ja, må jeg ikke godt det?
0: Jo,
1: jo godt, okay,
0: det er vigtigt. Det er vigtigt, at han får at vide, at du er fuldstændig ligeglad.
2: Det er sokker.
1: Ja. Oh my god.
0: Nå, det er godt.
1: Vi deler faktisk sokker hjemme hos mig.
2: Nå, fedt.
1: Ja, og alle er sorte, og det samme brand. Så,
2: godt tænkt.
0: Det er det praktisk.
1: Godt, det er meget praktisk. Så ved det, ja.
2: Lige indtil en får en fodsvamp.
1: Ja.
2: Nå, videre.
0: Ja, vi når til træeren.
2: Din kæreste har influenza. En rigtig let omgang. Man flu. Og med 38,5 i feber følte, som om han kæmper for livet.
0: Du er selvfølgelig ikke ligeglad. Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej, selvfølgelig skal jeg ikke det.
0: Jo!
1: Skal jeg?
0: Det er vigtigt.
2: Lige der skal
0: du. Du må ikke vande klynkeplanten. For hvis den går i blom, så er den jo ikke til at styre.
2: Nej.
0: Og der bliver du bare, gisp efter, at jeg er ligeglad.
2: Ja.
0: Så kan du godt ved, at du ikke er det, men det er det, du svarer.
2: 80% af gangen er det slet ikke noget.
1: Nej. Okay. Det er godt, jeg lærer så meget.
2: Vi tager en mere.
1: Ja.
2: Du opdager, at din kæreste har brugt 10.000 kroner på en bytur, du ikke var med på, fra fælleskontoen, og det knager så lidt for resten af måneden.
0: Du er ikke ligeglad.
1: Ej.
0: Men skal du svare, at du er ligeglad?
1: Nej.
0: Jo!
1: Nej.
2: Oh, det skal du.
0: Det er vigtigt. De penge kan I altid tjene.
1: Ja.
0: Det kommer godt tilbage på et eller andet tidspunkt. Ej, det skal man ikke gå op i.
1: Okay, skal man ikke det? Så jeg kan også bare gå ud og have en bytur.
0: Ja. Det.
1: Okay,
0: hvis du først altså problematiserer det, så er den dør lukket. Så.
1: Okay.
2: Men det er meget vigtigt, at man får lov til at komme ud og lige.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja,
1: det er godt argument.
0: Jeg er lige den sidste.
2: Din kæreste spørger, om I skal tage ud og rejse i ferien.
1: Mm.
0: Du er ikke ligeglad. Men skal du svare, du er ligeglad?
1: Jeg tør næsten ikke svare. Jo, nej. Altså, jeg er vel ikke ligeglad.
0: Nej, du er ikke ligeglad.
1: Nej,
0: skal
1: jeg vil
0: du
1: gerne bestemme,
0: hvor jeg er ligeglad.
1: Nej.
0: Jo, det skal du.
2: Ja.
1: Okay.
0: Han er nødt til at forstå, at det er jo bare det at være sammen, der tæller. Kvalitetstid skal man jo ikke rejse jorden rundt for at finde.
1: Nej. Der svarede lige forkert på det hele.
0: Nej. Det er jo en test, der er jo ikke...
1: I havde da svaret.
0: Ja, ja, man tager jo for at lære.
2: Vi er også ældre.
0: Vi er ældre. Vi
1: har prøvet mange ting.
0: Vi har suttet længere på livets bolsje. Og nu er vi blå tænder.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Erika Jane, du har prøvet det før. En omgang hardtår. Er noget, der er fyldt, når nu du vidste, du skulle tilbage?
1: Jamen, jeg er da bare spændt.
0: Det er jeg glad for at høre. For det er den rette indstilling til en omgang hard talk.
2: Det har researchet og researchet og researchet, Erika Jane.
1: Ja.
2: Kæft, der står meget om dig
1: på internettet. Ja.
2: Blandt andet, du spiller ikke til Køge Festuge i år.
1: Nej, det gør jeg ikke.
2: Hvad sker der?
1: Jamen, altså, jeg ved da ikke. Der er der nogen, der må ringe til Køges borgmester og festudvalg og lige høre, ja, om jeg ikke skal på plakaten.
2: Godt. Du er den allerførste dansker, der får lov til at røre ved Søren, da han vinder Dansk Melodi Grand Prix.
1: Ej, hvor er jeg stolt.
2: Var han...
1: Han var svedig.
2: Ja, jeg tænkte det nok.
1: Ja, han var svedig. Vibreret helt.
2: Nå, vi skal lige tilbage til Køge.
1: Ja.
2: De har fået en ny ministerrepræsentant i Jacob Mark.
1: Ja, Jacob Mark!
2: Tillykke med det. Du har fødselsdag den 20. juli. Hvad ønsker du dig?
1: Hvad ønsker jeg? En tur til Japan.
2: Ah, er det noget... Så er du ikke ligeglad.
1: Nej, det
3: er gerne noget. Er det noget? Ja, det har vi her.
1: Jeg skal bare spille min musik rigtig meget.
2: Kan man egentlig mærke på Køge, at Køgekalle har fået fingrene i maskinen, som man siger nogle steder?
1: Køgekalle.
3: Eller ørerne.
1: Det skal jeg ikke kunne sige.
2: Nej, det skal jeg heller ikke. Så er der den her, i den seneste pressemeddelelse, der står der, Erika Janes nye univers føles som et neonoplyst aftentivle i en forstad langt væk fra pænhed og perfektion. Det lyder som Dalgårds Tivoli.
1: Det kunne det sagtens være.
2: Eller Køgefestue.
1: Køgefestue, det er det nemlig.
2: Ved du godt, at du er tredje led fra stik flæsk med persillesovs?
1: Tredje? På hvilken måde dog?
2: Altså, ikke tredje led, men du er tre led fra stik flæsk med persillesovs.
1: Hvordan,
2: det skal efter, at du har lavet et nummer sammen med Katrine Dietz,
1: ja,
2: som har været kæreste med Dan Jørgensen,
1: ja,
2: som gav os nationalretten stik flæsk med persillesovs.
3: Tre led.
2: Tre led.
1: Okay. Det et flex på en eller anden måde. Det synes jeg er sgu meget sjovt.
2: Ja. Ja. Hvad var det første, du tænkte på, da du vågnede i morges?
1: Jeg vil ikke vågne lige nu.
2: Var det det?
1: Ja, det tror jeg lidt.
2: Okay,
1: jeg har svært ved at stå ud af sengen. Ja.
2: Nå. Havde du egentlig et forhold til katten Monty?
1: Nej.
2: Nej, det var der mange, der havde.
1: Nå.
2: Den er her ikke mere. Har du været i vandet i år?
1: Nej.
2: Okay. Jeg bemærker, at du er meget lilla i din garderobe.
1: Ja.
2: Modfarve eller livsstil?
1: PT-livsstil.
2: Så har jeg lige... Vi startede jo og snakket om krumme grøntsager.
1: Krumme grøntsager, ja.
2: Gulerødder?
1: Ej.
2: Må man spise dem i sengen?
1: Ej, oh my god. I mit tilfælde, ja. Det kan vi nødt til.
2: Ja. Og hvad for en telefon har du i øjeblikket? Er det stadig en Sony Ericsson?
1: Nej, Nej, det er en iPhone.
2: Det er en iPhone.
1: Den vil brække lige så meget som en Sony Ericsson.
2: Nej, for jeg hørte jo lige podcast, hvor du var svært glad for, hvordan den vibrerede. Men det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak.
2: Sidste spørgsmål. Snakker de stadig om jordskælvet nede i Køge?
1: Det gør de fandme.
2: Ja, tænkte det nok.
1: Ja.
0: Hui.
2: Ja, vi kom rundt.
0: Ja, det var en omgang hard talk.
1: Ja, det var en hardere talk den her gang end sidst.
0: Den blev jo aldrig helt færdig, så det er jo, vi ser den som kapitler. Så gengæld så kan du få lov til at vælge en løftesang lige om lidt efter Portugal The Man og Feel It Still.

0: Portugal the Man og Feel It Still. Vi skal have en lyst til sang.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da, og det er jo ikke bare en sang. Det er en skål fra eller også med glas halvt fyldt til at det er med glas halvt tomt.
1: Man skal kunne danse til den, synge til den og tromme med på den.
2: Ja.
0: Ja, og det er ligesom det minimum, den skal kunne. Fordi det er jo ikke alle, der har en glimrende dag. Der er måske nogen, der er gået ind i en glasdør eller har tabt sin mad. Eller et eller andet. Det gør ikke noget store ulykker, men nej, nok til, man tænker, åh,
2: er sådan en øvdag.
0: Ja. Ja. Også være, ja, der nogen, der er blevet fanget i regnen et sted.
2: Ja.
0: Så er løftsangen jo god. Og du er jo fagperson, så derfor er vi helt trygge ved, ligesom at have lagt det over i dine hænder, valget af dagens løftesang. Hvad skal vi høre?
2: Ej,
0: og hvorfor?
2: Altså, jamen faktisk på vej herhen, der sad jeg på cyklen med mine høretelefoner og blev fanget lidt i sådan en by.
0: Ja.
2: Og så lige pludselig spillede Hej Matematik med Walkman, og så blev jeg faktisk meget, meget gladere. Så det tænkte jeg, at jeg gerne ville tage med,
0: ja,
2: her til alle.
0: Så det, ja, du har faktisk testet den?
2: Jeg har testet den.
0: At det virker.
2: Og det virkede fandme.
0: Det er
2: altså, man kan sjældent høre det på beatet.
0: Jo. Ja, man kan høre det. Men det er jo sjældent, at den faktisk er blevet testet få timer, for inden vi spiller den.
1: Det er at tage sit arbejde seriøst.
2: Ja, det gør jeg sgu.
0: Dagens løftesang, Hej Matematik, Walkman.

0: Hej matematik og Walkman, dagens løftesang. Valgt af ugens æresgæst. Hej, Erika Jane.
1: Er det mig?
0: Ja, det var et godt valg.
2: Fint valg, ja.
1: Tak.
0: Kan du ikke mærke det sådan, når den ligesom er eksekveret så?
1: Jo, det føles godt. Jo, jeg var sådan, det valg var jeg rigtig stolt af. Ja. Ja.
2: Nå, vi skal lige, som vi altid gør, ender. Ikke fordi det er noget, vi trænger til, for det har været positivt hele vejen igennem, men vi skal alligevel ende på et positivt sted,
1: inden
2: vi giver den videre. Ikke?
0: Det er jo Danmarks førende HopeCore-program.
1: Ja. Ej, det elsker jeg.
0: Så vi plejer altid at finde sådan en historie med måske en hundevalp, der kan se igennem tiden og fortæller. Ej, det er måske lidt mere ting. Altså sådan noget positivt, måske bare en, der er blevet reddet.
2: Ja, fra et eller andet, op af et hul. Eller vundet et eller andet, eller sådan noget.
1: Det er også en af mine yndlingsting at gøre på min telefon nogle gange. Bare sådan søge på hashtagget HopeCore. Ja. Og sådan, du ved, få lidt våde øjne.
2: Hvor dukker vi op så?
0: Og rød panda.
2: Har vi været der?
1: Ja, måske.
2: Ja, jeg vidste. Ja. Ej, vi har jo også nogle folk ansat i Schweiz og Holland. Som vi i sin tid faktisk gav nogle penge for. Eller, de kom med ud og spise lidt. Men vi skulle have lavet verdens bedste spørgsmål, som nogensinde er blevet lavet i et radioprogram eller i mediebranchen overhovedet, rent journalistisk. Og dem har vi simpelthen fået nedfældet.
0: Ja, og vi har ikke stillet dem rigtig længe, fordi så har vi brugt dem til at lave tester og sådan noget. Mm. Men vi tænkte, ej, når noget er så godt, at det er verdens bedste, så skal det da ikke gå i glemmebogen. Så vi kan da lige nå at drøste dem igennem, skal vi ikke det?
2: Må vi stille dig dem?
1: Ja, gerne.
2: Okay, spørgsmål nummer et. Skal jeg tage det?
0: Ja.
2: Nærighed er ikke altid et spørgsmål om penge. Hvornår var du sidst nærig og opdagede, at det egentlig ikke kunne betale sig?
1: Nok i går aftes, fordi at jeg havde en chokoladebar, og min kæreste kiggede på mig med hundevalpeøjne, og så, altså, jeg ville gerne beholde det selv, men jeg kunne heller ikke sådan dybe mig, altså sådan ikke at dele med ham, altså selvfølgelig.
2: Okay.
1: Deler jeg, ja.
2: Okay.
0: Der og så bare lidt sådan helt kort, hvad er det mest uforklarlige, du nogensinde har oplevet?
1: Det mest uforklarlige?
0: Ja.
1: Jeg tror jo lidt på ånder.
0: Ja.
1: Den lille smule. Så der var en gang, hvor vandhanen den tændte sig selv hjemme i mine forældres køkken.
2: No.
1: Ja. Det synes jeg var lidt nøjeren.
0: Slukkede du den så?
1: Ja, så slukkede jeg den. Og så faldt gryden ned af hylden bagefter. Altså, det er ikke engang løgn.
2: Køgekalde.
1: Ja, det er køgekalde, der spygte.
2: Nå, skal vi nå den sidste også?
0: Ja, det skal vi.
2: Hvad vil du helst? Leve de næste 10 år med en kolikramt lillefinger, som græder hver gang du skal sove, eller leve de næste 10 år med så porøse negle, at de falder af hver gang du peger, sms'er eller klapper?
1: Åh, det første, tror jeg. Fordi prøv lige at kigge på de her negle her, ikke? Jeg har pyntet negle.
2: Godt,
1: det er
2: flot.
1: Ja, de er flot, ikke?
0: De skal ikke drysse af.
1: Nej.
2: Så du vil gerne have en lillefinger?
1: Jeg vil gerne have en grædende lillefinger.
0: Så hver gang du...
1: Det lyder da også meget specielt med en grædende lillefinger.
2: Ja,
0: det er nok ikke den af fingrene, der græder højst.
1: Nej,
2: det tror jeg ikke.
0: Så skulle det være, så lad det da endelig være den. Erika Jane, det var en stor fornøjelse at have dig på besøg.
1: Mm. Jamen, tak, fordi at I inviterede mig ind.
2: Og vi vil følge dig lige om lidt.
0: Ja, og god sommer, både med ferie og spiljobs derude.
1: Ja. Jo, tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på B4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: nørderne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Mødet handler blandt andet om vildfarende droner fra krigen i Ukraine, som er faldet ned i de baltiske lande og i Finland. Mange af dem er blevet jammet af de russiske styrker. Det afviser russerne, at de skulle gøre med vilje, men den forklaring giver Mette Frederiksen ikke meget for.
1: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side.
0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned til 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det, og vide, at jeg skal sige nej.
0: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. De israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også bredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftige og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: 3:06. God eftermiddag og velkommen. På Bavnegård i Persker, der står to smukke gamle træer. Et mobbatræ og en rødbøg, som i dag skal fejres og udnævnes til såkaldte evighedstræer ved en ceremoni, som Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm står bag. Men hvorfor skal man egentlig passe på gamle træer? Og hvor gammelt er egentlig øens allerældste træ? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller den her eftermiddag, hvor det er Laurits Emil Mogensen, der leverer regionale nyheder, og hvor Mads Emil Jensen er vores forlænget arm, kan man vel sige, ude på mission. Og Mads, hvor starter du den?
3: Jamen, først step på vejen, det er i Svaneke, hvor jeg er taget ud. Jeg står på en lidt lille terrasse lige nu og kigger ud over vandet, så der er ikke lige sådan nogle store gamle træer, men jeg står med en, der måske kan gøre mig lidt klogere på det her med evighedstræet, og hvor jeg måske kan finde det ældste.
2: Fint, vi vender tilbage til dig og til din hemmelige gæst, som vi snart bliver klogere på, efter Louis Henderson og gør det hele forfra. Velkommen.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Klokken er 10 minutter over 3, og når vi skruer tiden små 2 timer frem til klokken 17, ja, så skal 2 træer her på øen udpeges som såkaldte evighedstræer. Helt overordnet så betyder det, at de får en titel som bevaringsværdige, og at man derfor skal gøre en indsats for, at de lever så længe som muligt. Og derfor er dagens mission selvfølgelig, at vi skal blive klogere på det her. Hvorfor er det vigtigt at passe på de gamle træer? Og så kunne det være rigtig sjovt at finde Bornholms ældste træ. Mads Emil Jensen, vores live reporter, vil i hvert fald gøre et forsøg. Og Mads, nu må du fortælle, hvem er det, du står sammen med?
1: Jamen, jeg står her sammen med Bjarne Bigas, der er medlem af bestyrelsen for i Danmarks Naturfredsforening Bornholm. Men han er også tovholder på den her kampagne med at udpege evighedstræer her på Bornholm. Og Bjarne, vil du ikke bare allerførst lige fortælle, hvad er et evighedstræ egentlig?
2: Jamen altså, et evighedstræ, det er jo faktisk et, som vi sammen med en lodsejer har udpeget og blevet enige om, at skal kaldes evighedstræ. Og dem er der lige nu 4 af på Bornholm. Det første, det var et listet, som blev udpeget i 2022, og så de 3 øvrige blev udpeget i 2023. Og det er, ja, i listet, der var det et morbærtræ på Sønder Landevej, hvor blev der udpeget både en blodbøg og et egetræ. Og så er der også et meget stort egetræ oppe i Tegn.
1: Og for hvis nu man ikke lige ved, hvordan de her træer ser ud, altså hvad kendetegner, hvis du kan sådan gøre det lidt bredt over alle de her evighedstræer, hvad kendetegner et evighedstræ? Hvilke krav skal det fylde? Ja.
2: Altså heldigvis så er kriterierne relativt enkle. Jeg tror langt de fleste af os alle sammen behøver ikke at have nogen særlig uddannelse for ligesom at kunne identificere. Det handler om meget ofte, at det kan være et meget stort træ, højt træ, og så også, at det kan være, ja, meget gammelt, og, ja, og hvordan, ja, hvordan fastslår man det? Det er typisk store træer, gamle træer, som har en ret stor omkreds i stammen for eksempel. Det indikerer noget omkring alder. Og samtidig giver det sig også indirekte også viden omkring, at det har en stor biologisk værdi.
1: Ja, og det her med biologisk værdi, og selvfølgelig, at de også er flotte at kigge på. Altså, hvad er egentlig årsagen til, at I har den her kampagne med de her bevaringsværdige træer?
2: Jamen, det er jo simpelthen fordi, at i gamle træer, altså især gamle træer, også dødt ved faktisk, det rummer jo en stor rigdom og forrådskammer af forskellige arter, insekter, mosser, larver, svampe og fugle. Og derfor har det en ret stor betydning. Men man skal ikke underkende, at især også dødt ved for eksempel har en ret stor betydning.
1: Og for dem, der ikke lige ved det, dødt ved, hvad er det egentlig?
2: Ja, altså dødt ved, det er i virkeligheden et træ, der er gået ud. Og som efterhånden har vi også fået mere sans for at efterlade det, der er dødt ved, at man ikke fjerner det, selvom nogle stammer er faldet ned som døde. Så lader vi heldigvis sker det ofte, at man lader dem ligge, fordi det har stor værdi. Der er rigtig mange arter, som er knyttet også til dødt ved. Og så vil jeg lige sige, at når vi har kampagne, så er det jo fordi, at ideen er jo selvfølgelig at brede det ud, og rigtig mange træer bliver udpeget. Og det er klart, jo mere synligt det bliver i landskabet, at vi bliver mere bevidste om det, jo mere kendskab vi får, jo større værdi tillægger vi det også, og så bliver vi også bedre til at passe på dem. Det er filosofien.
1: Og nu nævnte du jo også før, at man behøver ikke at være ekspert eller noget, så det vil så også sige, at hvis man nu er ude på en god tur på Bornholm, så kan man også kontakte jer, hvis man nu ser et flot træ, der ser bevaringsværdigt ud i hvert fald. Men jeg er jo også på mission efter det ældste træ på Bornholm. Har du et hurtigt bud?
2: Jeg må tilstå, jeg tør ikke sige præcis, hvilket træ, der skulle være det ældste.
1: Nej, jeg må videre og se, om der er ikke nogen andre, der kan hjælpe mig med det senere. Men Bjarne Bigas, tak for at være med og lige forklare konceptet her.
2: Okay, jamen selv tak.
3: P4 på mission.

Det var altså ved Big in Japan på en eftermiddag, hvor vi taler om evighedstræer. Lige før der kunne du høre Bjarne Bigga, som er medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm, fortælle om, hvorfor det giver god mening at passe på de gamle træer. Og hvis du har lyst til at være med til at se, hvad det er for to, der nu er udpeget, så man kommer op på 4 på øen, ja, så er alle velkomne til et særligt åbent havearrangement, der hvor de to træer skal udpeges i dag. Det er kl. 17, og det er på Bavnegården på Bavnevej 8 i Persker, skulle jeg hilse at sige. Jeg tænker også, Mads, han måske når forbi, inden vi er helt færdige med at sende. Men lige nu, der er han jo altså ude for at blive endnu klogere på det der med gamle træer. Hvorfor de er vigtige at bevare. Bjarne Bigga var inde på det, men der kunne være endnu flere bud. Og så er det, at Mads også rigtig gerne vil finde øens ældste. Altså i hvert fald et, man kunne tro, kunne være det. Det kunne være, du kunne hjælpe ham. Fordi de fleste går måske forbi et, har et i baghaven, kender nogen, der har et stående, sådan et kæmpe stort, smukt træ. Og måske går du og tænker, det må da være et af de ældste på øen. Det må have stået her i hundredvis af år. Tag og send os et bud på, hvor Mads kunne køre hen for at finde et af øens ældste træer. Det kan du gøre ved at sende en sms til 1212, skriv BH og et mellemrum, og så komme med et bud på, hvor vi kan sende live-reporter Mads hen for at finde i hvert fald et af øens allerældste træer. 1212, BH og et mellemrum. Og mens du forhåbentlig taster løs, så kan du også lytte til Godthåbsvej med uro.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichan. Mest for de mindste.

Donna Lewis, I love you always forever. Om 3 minutter, så er der regionale nyheder med Laurits Emil Mogensen. Vi kan lige nå duetten Gemt dit nummer med Burhan G og Medina.

0: Så klokken blevet 3:30, der er nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Unges brug af farlige stoffer er stigende på landsplan. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en ny kampagne målrettet unge i alderen 13-20 år for at forebygge deres brug af opioider. Clement Møller er koordinator i børne-, unge- og familiekontakten under forebyggende indsatser i Bornholms Regionskommune, og han synes, det er positivt med indsatsen, også selvom at problemerne på Bornholm er anderledes end landstendensen.
3: Vi oplever ikke problemer med opioidstoffer, altså morfin og tramadol og lignende. Til gengæld oplever vi et stigende forbrug af has og udfordringer med det. Enkelte også med benzodiazepiner, men som jo ikke er et opioidstof.
2: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Her på øen viser årsrapporten fra Ung Ros i Regionskommunen, at man kender til 2 unge, som formodes døde på grund af en stofoverdosis i 2025. Det her år vil der være rekordmange taxaer fra Dantaxi under folkemødet. Det fortæller kommunikationschef ved Dantaxi, Rasmus Krukin.
4: Det er en lille stigning i forhold til andre folkemødeår. Det er jo sådan, hvis vi tager siden 21, så har vi jo startet med 5 ekstra biler der, og så er det sådan gået støt opad. Så det er på 31, og det er faktisk en lille, eller undskyld 32, og det er en lille rekord. Det er en mere end den tidligere rekord.
2: Men selvom antallet af taxaer

0: Sager fra selskabet og højere nogensinde kan der stadig opstå ventetid, siger Rasmus Krukin.
1: Det er jo sådan, at ved færgeankomster og ved flyankomster, og igen, når de besøgende skal hjem igen, jamen, så kan der altså være nogle spidsbelastninger. Og jamen, vi anbefaler jo at bestille i god tid, og så måske også køre sammen med nogle andre.
0: De første taxaer fra Sjælland er ankommet med færgen i dag, mens den sidste mængde ankommer i morgen. Der er i forvejen 12 taxaer fra Dantaxi på Bornholm. De to bornholmsvalgte folketingspolitikere, Lea Wermelin og Peter Juel Jensen, har begge fået nye ordførerposter i deres respektive partier. Lea Wermelin er fra i dag Socialdemokratiets retsordfører, mens hun før var sundheds- og epidemiordfører. Venstres Peter Juel Jensen var før ordfører for forsvar, beredskab og transport, men fra i dag har han altså mistet en af sine titler. Nu er han nemlig kun ordfører for beredskab og transport. Venstres nye forsvarsordfører er derimod nu Thomas Danielsen. Skyde dog med opklaring hister her med lidt eller nogen sol. Spredte byer med risiko for torden senere på eftermiddagen. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til frisk sydøstlig vind.

0: Shaka Loveless og Tomgang. 4:07. Bare fordi en landkommune får opsat en solcellepark i baghaven, så giver det ikke per automatik en mærkbar positiv udvikling i lokalområdet. Sådan er det faktisk sjældent med vedvarende energiprojekter i landdistrikterne. Det viser i hvert fald en ny rapport fra Center for Regional- og Turismeforskning, CRT. Men rapporten fortæller også, at vedvarende energiprojekter godt kan fungere som løftestang for lokal udvikling, hvis man vel at mærke tænker projektet sammen med lokalområdet. Og det ved du meget mere om, Jesper Manicke, seniorforsker ved CRT og projektleder på lige præcis det her forskningsprojekt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad kan vi bruge den her rapport til, Jesper, når man tænker og planlægger energiprojekter lokalt? Altså energiøen er jo det, man først tænker på her på øen for eksempel.
1: Ja, det er klart. Man kan sige, at Energiø Bornholm er så stort et projekt, så det er lidt i sin egen liga. Det vi har undersøgt her er tre energiprojekter, vedvarende energiprojekter i forskellige dele af landet, og en solcellepark, en Klintholm Havn i Vordingborg, som er bare omstilling af en lokal havn, og så Kassø energiprojekt nede i Aabenraa Kommune. Og det, man ligesom kan sige der, det er, at hvis man kun ligesom har, hvis det kun snakker om det som en ren teknologisk udvikling, og det handler om at producere noget grøn strøm, så kommer der sjældent de der lokale effekter. Det handler meget om at prøve at bygge dem sammen med lokale udviklingsstrategier for det. Det er også at involvere lokalbefolkning og lokal erhvervsliv og andre så tidligt som muligt, og måske heller ikke være så bange for, at der ligesom er forskellige perspektiver på energiudvikling. Man er nødt til at acceptere, at det ikke kun handler om en modstand, at der er nogle legitime grunde til, at der nogle gange kan være nogen, der er imod et energiprojekt.
0: Ja, hvad kan man sige af worst case ved sådan nogle projekter, hvis man ikke får lokalområdet med sig?
1: Jamen altså, det er jo i sidste instans, at de ikke bliver realiseret. Altså, det er der jo flere eksempler på her for tiden, altså, hvor energiprojekter simpelthen ikke bliver realiseret, fordi at man ligesom politisk fornemmer, at det nok ikke er hensigtsmæssigt, altså at der simpelthen er for stor modstand lokalt. Så det er jo en meget åbenlys risiko.
0: Nu er det jo så besluttet, at energiøen her på øen kommer til at ske. Selvom du siger, at det ligesom er i en liga for sig, er der så alligevel et eller andet, man kan uddrage i jeres forskning, når det handler om sådan et kæmpe projekt?
1: Altså, ja, selvfølgelig er der det. Og jeg vil også sige, at noget af de ting, som vi jo viser, det er, at der også, altså, det handler også lidt om de statslige vilkår for de her anlæg. Og at man netop der i de statslige vilkår ikke tager høj, altså der er det ren energiproduktion og klimadagsordenen, der tæller. Det her med det lokale udvikling, det er ikke en del af den statslige måde at tænke det på. Og det giver jo selvfølgelig nogle problemer også for Bornholm, så det er ligesom Bornholm selv, der har den opgave at prøve at få den her Bornholm Energiø til at virke som en løftestang. Men selvfølgelig er det de samme principper. Det skal integreres i lokale erhvervsstrategier, uddannelsesstrategier, naturudvikling selvfølgelig også, og i den forbindelse, altså en masse lokale strategier, og i den forbindelse må man, tror jeg, være åben, inkluderende, ikke være bange for modstanden og kritikken. Det er den eneste måde ligesom at få en, altså jeg tror selv, at fælles visioner og er vigtige fælles forståelse af, hvor problemerne er, hvor udfordringen er, og hvor mulighederne er.
0: Jesper Manicke, seniorforsker ved CRT og projektleder på forskningsprojektet her. Tak fordi du var med, og så drager I jo også mod folkemødet og har nogle events der, hvis man vil høre mere fra jeres side de kommende dage.
1: Ja, lige præcis. Torsdag eftermiddag i Bornholmerhuset.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Maisie Peters, my regards.
2: P4 på mission.
1: Ja, og Mads Bill Jensen, det er dig, der er vores missionær, han har sagt ude, for at lede efter Bornholms ældste træ, eller i hvert fald blive lidt klogere på, hvorfor man udnævner evighedstræer. Og Mads, jeg bad jo, da vi havde haft dig igennem sidst, hvor du stod sammen med Bjarne Biggers fra Danmarks Naturfredningsforening, som skal være med til at holde det her arrangement, hvor der er to nye evighedstræer, der bliver udnævnt i Pasker. Så spurgte jeg lytterne, kunne I ikke hjælpe Mads med at komme med et bud på, hvor han kan køre hen for at lede efter øens ældste træ? Og en af sms'erne, der er dumpet ind i inboxen her, lyder sådan her. Det vist nok ældste træ skulle være i Paradisbakkerne, i den skov ved de gårde, der ligger ved Paradisbakkevej. Og det sendte jeg videre til dig. Og så dragede du videre. Tror du, du har fundet det rigtige sted?
3: Jeg er i hvert fald i skoven der, så på den måde er jeg, men altså, jeg synes ikke, der er nogen træer, der sådan slår sig ud og skulle være voldsomt gamle, når de går rundt her inde i skoven. Men altså, ja, der er...
1: Altså, hvordan vurderer du det? Er det fordi, de ikke er så store, eller hvad?
3: Ja, det er det eneste, jeg måske har gået ud fra. Det er, hvad kan man sige, tykkelsen på dem, men det er faktisk sjovt, du spørger, fordi jeg ved jo egentlig ikke rigtigt, hvordan jeg finder ud af, hvor gamle et træ er. Så næste stop har jeg faktisk planlagt, og det, der skal jeg ud og finde en, der kan hjælpe mig med at blive lidt klogere på, hvordan man finder de gamle træer.
1: Ja, hvordan
3: jeg i hvert fald ser, hvor gamle de er.
1: Ja, fordi vi skal jo netop ikke fælde dem. Det er jo det, der er hele pointen. Fordi det der med at tælle årringen, det kan man jo kun, hvis træet er fældet. Det skal vi ikke, så der må være en anden måde. Det håber jeg, du kan finde ud af hos en, der er klogere end os, hvad det der angår. I øvrigt så skrev Pia også til os, at et andet bud kunne være de store, flotte træer, der står omkring Christianshøj Kroen inde i Almeningen. Det kan du jo skrive på bloggen, men... Du har kun den tid, du har, og du skal fra A til B og nå at komme igennem flere gange. Så det er ikke sikkert, du når det hele. Men skal vi ikke sige en gang til, Mads, at man kan prøve at sende et bud på sms'en? Og så kan vi jo se, om du kan nå forbi, og ellers kan man i hvert fald fortælle andre, hvor man kan tage ud og lede efter det store gamle træ.
3: Jo, meget gerne. Og så er jeg nok lidt klogere til næste gang.
1: Vi tjekker ind hos dig igen i næste time, Mads. Du må hellere komme videre i teksten.
3: Det vil jeg gøre.
1: Og... det der med at sende sms'er, det er jo altså 1212, der er nummeret. Du skal huske at skrive BH og lave et mellemrum, og så send et bud på, hvor Mads kunne køre hen, eller hvor andre kunne køre hen, hvis de gerne vil prøve at finde det, der kunne være Bornholms ældste træ. 1212, BH og et mellemrum.

0: Thomas Bundsjøen, smukker en smuk.
1: Et gadeligt stormvejret først dans placerer. Det ringer jeg aldrig bedre.
2: Kjell?
1: Ja?
2: Hvad sker der? Hvad laver du?
1: Jamen, jeg sidder bare lige og øver mig på lidt bornholmsk.
2: Hvorfor det?
1: Fordi vi skal jo lave bornholmsk folkemøde jo. Nå, det er om torsdag.
2: Det er rigtigt.
1: Vi skal jo snakke dialekter.
2: Det skal vi nemlig på DR's scene til folkemødet torsdag den 11. kl. 10.15.
1: Ja, og vi får gæster jo, sådan et panel, der vi skal snakke dialekt med.
2: Det bliver farligt fint, det her.
1: Vi laver der under quiz.
2: Ja, jeg har sørget for nogle præmier.
1: Okay, det bliver ret godt, du.
2: Det tror jeg, så du kan komme og være med.
1: Ja, det er klokken 10.15, altså som vi sagde, kvart over 10, torsdag på folkemødet, og du er bare så velkommen.
2: Vi glæder os til at se dig.
1: Et gadeligt storm.

Sofie 1998, Alene og In Love. Kig på vejret, som jo ikke ligefrem er festligt, hverken hvis man skal op og indvie evighedstræer eller går og prøver at gøre en folkemødeplads klar under åben himmel, naturligvis. Det er i hvert fald her på Vestkysten lige nu, at vi oplever den der regn, der også var blevet bebudet fra DMI's side. Den skulle holde op, hvis man kigger på radaren sådan ved 17-18-tiden, så det må vi i hvert fald håbe. Temperaturen lige nu er også på den køligste side på Vestkysten, 14 grader og ellers 17 grader på resten af øen. Vinden svag til frisk fra sydøstlig retning, som drejer over i sydvest og vest. Når vi når aftenen og natten, altså tørvejr og mest klart, og så falder temperaturen til helt ned til mellem 8 grader og op til 13, der hvor det bliver lunest. På det tidspunkt lidt til frisk vind fra sydvest.

Dua Lipa, Don't Start Now. 3 minutter til en 16 radioavis med Thomas Hougaard, der blandt andet kan fortælle, at Frederik Vad ikke længere skal være Socialdemokratiets udlændingeordfører. I stedet får han nu en ny rolle, hvor han skal styrke partiets kamp for danske værdier. Mere om den historie efter Katinka og Tømmermænd.

0: Klokken er 16.
1: Så nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
2: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
1: Og før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mattias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
3: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er det bærende i Danmark.
1: Ja, så den nye udlændingeordfører efter Frederik Vad, det bliver Thomas Skriver Jensen. Han har siddet i Folketinget siden 2022, og han siger, han er klar til at fortsætte sin forgængers stramme udlændingelinje.
4: Det er også et område, hvor der er mange slagsmål, retorisk, politisk, og det er vi klar til.
1: Ja, og Jens Ringberg er vores politiske analytiker med fra Christiansborg. Jens, hvad skal vi lægge i, at Frederik Vad bliver værdiordfører?
5: Ja, helt generelt så ser vi nu, at Socialdemokratiet ryster posen på udlændingeområdet. Det er derfor, Morten Bødskov er ny udlændingeminister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var en noget af en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kjærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her i sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
5: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte det altså på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
1: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der er tale om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
6: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække præcis som en vred bisværm.
7: You will never touch the beehive.
6: Ingen vil stikke hånden ind i bistedet, og sådan kan vi estere også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bistedet, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
7: So I will start the engine now.
6: Her kan helt almindelige estere lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
7: We have had youngsters. The eldest I think has been 74. Everybody can do it.
6: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
7: If you know all those technology part and also how to
6: Måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
7: We need to keep together.
1: Ja, indtil videre har 2.000 estere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd. Så ind og lyt med der, der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster godt kan være kraftige, og med torden, og så bliver det 13-18 grader. Vinden er let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind, så det lufter altså en del. Det er Henrik Hinseli, der er redaktør her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: dag med Nina Solberg.
1: Der er ungdomsfest, humøret er højt. Pludselig opdager nogle af de unge, at en af vennerne er faldet om. Og det var overhovedet ikke den lyd, der skulle være kommet der. Det var faktisk lyden af en kampagnevideo, som jeg lige prøver at se, om jeg kan få til at spille, hvis jeg nu gør. Skal vi lige flytte lidt rundt på sagerne her. Det var jo ikke den eleganteste start på en time. Vi prøver lige. Kommer der noget lyd her?
2: Åben øjne, Noah. Noah,
3: helt væk.
4: Noah, fuck, hvad
3: sker der?
4: Hent din far.
1: Ja, de her lyde, de stammer altså fra en kampagnevideo for unge, som Sundhedsstyrelsen i dag har lanceret på en række sociale medier i håb om at få gjort unge opmærksomme på faren ved opioider. For forbruget er desværre steget. Heldigvis ikke her på øen. Der er billedet det lidt andet. Der er det andre sager, de unge tager. Men du kan alligevel høre, hvorfor en af medarbejderne fra kommunen, der arbejder med unge, alligevel synes, det er en god idé med kampagnen. Og hvordan billedet egentlig ser ud her på øen. Det bliver senere i timen her efter de regionale nyheder. Fordi vi starter et andet sted. Vi starter nemlig med eftermiddagens mission. Vi forsøger at finde øens ældste træ. Inspireret af en kåring, der finder sted om en lille time af to såkaldte evighedstræer. Og det er live-reporter Mads Emil Jensen, som har snuden i sporet omkring det. Og Mads, i sidste time, der var du i Svaneke at tale med Naturfredningsforeningens Bjarne Bigas om kåringsarrangementet i dag. Så var du en tur ude i skoven i Partysparkerne, hvor en lytter havde sendt dig hen, fordi der i hvert fald var et meget gammelt, eller er et meget gammelt træ. Hvor er du nu taget hen?
5: Jamen, nu er jeg taget ud til biolog Michael Stolze, både for at blive endnu mere klogere på de her evighedstræer, men så håber jeg også lidt, at jeg kan blive sendt videre på min mission efter det ældste træ her på øen.
1: Ja, noget af det, vi håber, han kan svare på, det er jo det der med, hvordan pokker kan man se, hvor gammelt et træ er, når man ikke netop ikke skal fælde det, fordi ideen med evighedstræer er at passe på de gamle, fine træer. Så er der andre tips til, hvordan man kan sådan schusse sig frem til et træs alder. Det håber jeg, du kan få ham til at svare på, Mads.
5: Det håber jeg også. Det er i hvert fald planen.
1: Godt så. Men så må du hellere træde indenfor hos Michael Stolze, og så kan vi andre lytte til Empire of the Sun så længe. Walking on a Dream.

0: P4 på mission.
1: Det er jo altså klokken 17 om tre kvarter, at Bornholm får udpeget to nye evighedstræer. Træer, der vurderes til at være særligt bevaringsværdige, fordi de blandt andet måske er store, men i hvert fald flotte, og også fordi de har en stor biologisk værdi. Det er Naturfredningsforeningen, som står bag arrangementet, og Life Reporter Mads Emil Jensen er taget ud for at lede efter Bornholms ældste træ, men også for at blive lidt klogere på, hvordan man spotter sådan et, og hvad det her egentlig skal til for, altså det her med at passe på de gamle træer.
2: Ja, lige præcis. Det gik jo op for mig, da jeg var ude i skoven ved Paradis Bakkevejen, at jeg jo rent faktisk ikke ved, hvordan jeg tjekker det. Men nu har jeg allieret mig med dig, Michael Stolze. Du er biolog. Hvis vi lige starter ved evighedstræerne, hvorfor er det er så god en idé med dem?
3: Det er jo simpelthen for at gøre opmærksom på værdien af store gamle træer. Det er jo noget, der er sådan nogle rigtig gamle træer, de ligner jo eventyr. Så det er en stor oplevelse at se dem, de der huletræer og mærkelige træer. Så det er vi glade ved. Og så en anden ting, det er, at de er også levested for rigtig mange specielle arter. For eksempel en masse svampearter. Et gammelt, meget gammelt bøgetræ. Der kan komme noget, der for eksempel hedder koralpiksvamp. Og den har vi ikke haft på Bornholm. Den er fundet første gang for nogle år siden. Netop i en gammel, meget gammel bøg.
2: Ja, fordi kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad, altså udover selvfølgelig træets levetid, hvad er det så egentlig, eller hvem er det, der i naturen også kan få gavn af, at man ligesom fokuserer på at bevare de her store, gamle, flotte træer?
3: Det er en masse fuglearter, det er mange majser, og det er hulduer, for eksempel en speciel dueart. Hvis der er mange gamle træer med hulheder, så er de der. Og så er det en masse forskellige biller, som har specialiseret sig i at leve i huletræer. Så det er virkelig flere hundrede arter, som skal have gamle træer. De er først interesseret i træerne, når de bliver måske 200-300-400 år gamle.
2: Ja, og nu kom du lidt selv ind på det her med alderen. Altså, hvor gammelt kan et træ blive? Ved man det?
3: Man ved noget om det, for man har fuld træer, og i Danmark der har vi jo kongeegen, som man ikke ved, hvor gammel er, fordi det ældste er rådnet væk, men den er måske op mod 2.000 år gammel, og ege kan blive meget gamle. De kan i hvert fald blive 1.000 år, og det har vi meget få, der er. Vi har nogen, der er lige næsten 1.000 år, men vi har nogle gamle ege også på Bornholm.
2: Og så til det helt store spørgsmål, hvordan finder man ud af det? Altså, hvordan kan man se, hvor gamle træer er?
3: Ja, man gør det, man tager en motorsav, så ser man det over, og så tæller man ringene, så kan man se, hvor gammelt det var.
2: Men det hænger jo ikke helt sammen med det her med evighedstræer.
3: Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Det er rigtig svært. Man kan lave en boreprøve, så kan man finde ud af det på den måde, men det gør man meget nødigt. Det kan også skade træet. Så man gætter, kvalificeret gæt, og fagfolk, de kan se på dels historier, altså gamle registreringer, og så kan de måske se på træets vækstform, og man kan måle, hvor hurtigt det vokser. Det har man gjort på ege, og så kan man susse sig frem, sådan plus minus 50 år, eller et eller andet i den retning. Men helt præcis, det kan man simpelthen kun finde ud af ved at tælle årringene.
2: Og hvis vi så lige skal slutte af på et gæt her fra dig. Hvis jeg skal finde det ældste træ på Bornholm, hvor har jeg så den bedste chance?
3: Vi har noget historisk dokumentation inden fra Christianshøj. Der står nogle ege, og man ved, at flere af dem de er 300-400 år, om nogen er måske også over 500 år. Der står en foran kronen der, det er måske en af de allerældste egetræer, vi har. Det kan være, at vi finder ud af det en eller anden gang, når vi om 300-400 år, hvis det stadigvæk lever, så ved vi det.
2: Ja, det finder vi jo af gode grunde ikke rigtig ud af. Men tak for budet i hvert fald, Michael Stolze, biolog. Jeg vil hoppe videre på min mission.
3: God tur.
1: Og så vil jeg sige, det var jo lige præcis det, en anden lytter, Pia, netop skrev. Tag ind ved Christianshøj Kron i Almeningen, fordi der burde være mulighed for at finde et rigtig gammelt træ. Jeg ved ikke, om du kan nå det, Mads. Du må lige regne på det. Og ellers så er det i hvert fald her givet videre, så kan man tage ind og lede selv. Klokken den er 19 minutter over 4, og nu skal du høre Ella Augusta synge Baglæns.

baglandssang eller Augusta. På en dag, hvor vi jo altså snakker om gamle træer, og det kan jeg også godt lide at snakke om, fordi hjemme i min have, der har jeg faktisk et ældgammelt morbærtræ, der læner sig ud over min mur, ud mod vejen, og jeg faktisk tiltrækker en del opmærksomhed fra forbipasserende, særligt om sommeren, turister, der stopper op, tager billeder og snakker om, hvad det dog er for et sært gammelt træ, der ligner noget fra et eventyr. Og indimellem, når vi når august, og der er masser af morbær på, så kan de også godt finde på at smage på varerne. Og det må de godt. Hvor gammelt træet er, det aner jeg jo altså ikke, for min egen tidsregning starter i 1969, og det er i hvert fald helt sikkert, at det træ, det har stået der i mange år før da. Jeg gad godt at vide, hvor gammelt det var, men nu kunne vi jo høre på Michael Stolze, biologen, at så skal man nærmest fælde det for at være helt sikker, medmindre man er super ekspert, og det kan man ikke påstå, at jeg er. Men det kan jo være, at du, ligesom jeg, har et eller andet gammelt træ, du er lidt vild med. Jeg bad jer om at skrive ind på sms'en 1212 med start med BH og et mellemrum, og så skrive til os, hvor I sådan kan mindes at have set et gammelt træ, eller hvis I kender til et. Og der er jo altså kommet bud fra Pia på Christianshøjkroen. Det var også det, Stolze sagde. Der var i hvert fald nogle flotte gamle træer derinde, kæmpe store. Så er der en, der siger, det ældste træ vedkommende mener at kende til, det var der ved Paradisbakkerne i skoven ved de gårde, der ligger ved Paradisbakkevejen. Mads forsøgte sig i al hast, men synes ikke lige, at han kunne se et træ, der stak ud. Han kunne simpelthen ikke nå at undersøge det nærmere, fordi han skulle nå frem til Stolze. Siden er der så kommet en besked fra Daniel, som skriver, jeg kender til et egetræ på øen, som jeg vil skyde på, er 5 meter i diameter, en meter over jorden. Det må da være med i opløbet. Det lyder i hvert fald enormt, 5 meter i diameter. Kan jeg vide, om det også står derinde ved Christianshøj? Nå, men altså, Mads, han skal jo også nå at være med til udnævnelsen af de her evighedstræer, som er grunden til, at vi overhovedet kastede os over det her emne. Så han er altså på vej mod Persker nu. Så jeg er bange for, at vi kan nok ikke nå at sende ham flere steder hen, men I må stadig meget gerne give andre lyttere bud på, hvor de kunne køre hen og kigge på gamle træer, fordi der er et eller andet helt særligt ved det. Det der med at forestille sig hvordan verden så ud, da det var en lille spire og begyndte at blive stort, og alt det har været igennem. Ja, det kan jeg godt sådan falde i stave over en gang imellem. Men apropos natur, der er også skrevet sange, sikkert masser om træer, men også om dyreliv. For eksempel har Lars H.U.G. begået denne her.

0: EM-kvalifikation. Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
2: Fireball.

0: Rosa med Min Ven. Nu skal vi over til Lars Emil Mogensen og de regionale nyheder klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Senere i dag får Bornholm to nye såkaldte evighedstræer, og helt overordnet så betyder det, at træerne med den titel er bevaringsværdige, og man derfor skal gøre en indsats for, at de lever så længe som muligt. Men det betyder også, at de får lov til at blive stående og ældes naturligt, selv når et træ bliver gammelt, hult eller delvist dødt. Bjarne Biggers er medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm, og så er han tovholder på projektet med evighedstræer. Det handler blandt andet om størrelse, når man skal udpege et evighedstræ, siger han.
3: Det er typisk store træer, gamle træer, som har en ret stor omkreds i stammen, for eksempel. Det indikerer noget omkring alder, og samtidig giver det sig også indirekte også viden omkring, at det har en stor biologisk værdi.
2: Og sådan nogle gamle store træer kan betyde meget for naturmiljøet omkring det, siger Bjarne Biggers.
3: Altså især gamle træer, også dødt ved faktisk. Det rummer jo en stor rigdom og forrådskammer af forskellige arter, insekter, mosser, larver, svampe og fugle. Og derfor har det en ret stor betydning. Men man skal ikke underkende, at især også dødt ved for eksempel har en ret stor betydning.
2: Og vil man selv gerne opleve de to nye evighedstræer blive udnævnt, så skal man møde op på Bavnevej 8 i Persker omkring kl. 17, hvor den lokale lodsejer og Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm inviterer til åben have. Og der er i forvejen 4 evighedstræer på Bornholm. Det her år vil der være rekordmange taxaer fra Dantaxi på folkemødet. Det fortæller kommunikationschef ved Dantaxi, Rasmus Krukin.
4: Det er en lille stigning i forhold til andre folkemødeår. Det er jo sådan, hvis vi tager siden 21, så har vi jo startet med 5 ekstra biler der, og så er det sådan gået støt opad. Så det er på 31, og det er faktisk en lille, eller undskyld, 32, og det er en lille rekord. Det er en mere end den tidligere rekord.
2: Men selvom antallet af taxaer fra selskabet er højere end nogensinde, så kan der stadig opstå ventetid, siger Rasmus Krukin.
4: Det er jo sådan, at ved færgeankomster og ved flyankomster, og igen, når de besøgende skal hjem igen, jamen, så kan der altså være nogle spidsbelastninger. Og jamen, vi anbefaler jo at bestille i god tid, og så måske også køre sammen med nogle andre.
2: Der er i forvejen 12 taxaer fra Dantaxi på Bornholm. 211.000 kroner til lokale

initiativer og ildsjæle på Bornholm. Så mange penge er det blevet til i første runde af Nykredit og Spar Nords lokale donationer. Pengene går til i alt 9 modtagere. Blandt andet er der uddelt 50.000 kroner til Fællesskabstribunen til Rønnes 700-års jubilæum som købstad, samt 38.000 til nye redskaber til holdtræninger hos Hasle IF's Væksthuset. Den næste ansøgningsrunde er allerede den 10. juni i år. Mest skyde med byer, men det klarer op senere på aften. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.

0: Sia og Cheap Thrills. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret en ny kampagne målrettet unge i alderen 13-20 år for at forebygge brug af opioider. For unges brug af de her farlige stoffer er nemlig stigende på landsplan. Nye tal, også fra Sundhedsstyrelsen, viser, at antallet af unge mellem 15 og 24, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Og opioider indebærer også en høj risiko, fordi de hurtigt kan føre til afhængighed og i værst fald overdosis. Samtidig så er de unge jo eksponeret for opioider via sociale medier, i vennegrupper, i fællesskaber, hvor stofferne i nogle tilfælde i hvert fald kan fremstå mindre farlige, end de er, fordi de ofte er, han har sagt, forklædt som noget, der ligner hovedpinepiller. Og derfor prøver Sundhedsstyrelsen altså nu at ramme de unge samme sted, som de færdes online. Så kampagnen her kører over de næste 2 år på Snapchat, YouTube, Instagram og Reddit, og består af korte film, og her får du lydsporet fra en af dem.
1: Hvad er opioider?
2: Opioider er meget stærkt smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter, der har stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet den til. Du kender måske nogle af navnene. Hvis du tager opioider, som din egen læge har givet dig, så kan det være livsfarligt. Det kan stoppe din vejrtrækning.
1: Kan man blive afhængig af opioider?
2: Ja, og det kan gå stærkt. Kroppen kræver hurtigt flere og flere piller, og det kan være svært at komme ud af igen. Så hvis nogen tilbyder dig opioider, så sig nej. For opioider er de farligste stoffer, der findes. Pas godt på jer selv.
0: Og om lidt, så taler jeg opioider med en af de medarbejdere, der arbejder med udsatte unge her i kommunen. Det bliver efter Cisal og XOXO.

0: Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret en ny kampagne målrettet unge i alderen 13-20 år for at forebygge brugen af opioider. Unges brug af de her farlige stoffer er nemlig stigende på landsplan. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Her på øen, der viser årsrapporten fra Ung Rus i regionskommunen, at det især er hash, de unge bruger og måske misbruger. Men i 2025, der kender man dog til 2 unge, som formodes døde på grund af en overdosis af stoffer. Clement Møller, du har i 10 år været en del af kommunens kontakt med det, man vel kunne kalde udsatte børn, unge og deres familier. Du er koordinator i børne-, unge- og familiekontakten, der hører til under forebyggende indsatser i kommunen. Hvis du skulle tegne et billede af de bornholmske unge, som du kender til, ja, og deres, hvad kan man sige, møde med opioider, hvor stort et problem mener du så, der er tale om?
1: Altså, i første omgang vil jeg sige, Ung Rus rapport taler meget godt ind i det billede, vi ser. Vi oplever ikke problemer med opioidstoffer, altså morfin og tramadol og lignende. Til gengæld oplever vi et stigende forbrug af has og udfordringer med det. Enkelte også med benzodiazepiner, men som jo ikke er et opioid stof. Men vores oplevelse er, at det er ekstremt sjældent, og sidst vi har haft det som generel udfordring, så vidt jeg mener, er det 7-8 år siden, hvor der var en bølge, men det er ikke noget, vi har oplevet i lang tid.
0: Hvorfor tror du, det ser anderledes ud her, end de sådan generelle landstal viser?
1: Altså, fagligt kan jeg kun gisne om det. Vi er jo, som sagt, i forebyggelsen hos os, og det, vi oplever i gadeplanen, det er jo selvfølgelig, at de unge fortæller, at helt generelt er stofferne lidt dyrere på Bornholm, end de er andre steder i landet. Så ja, det kunne være noget, som i adgangen til det er måske lidt begrænset i forhold til de hårde stoffer.
0: Noget af det, man taler meget om i forhold til netop opioider, er, at de her piller på overfladen ser så tilforladelige ud og ligner noget, man kunne have fundet hjemme i morfars medicinskab. Tænker du, det nok er meget godt, at Sundhedsstyrelsen lige sætter en kampagne i gang for at sige, hey, venner, det er ikke, som det ser ud måske?
1: Helt bestemt. Jeg deler deres bekymring, fordi når noget ser så tilforladeligt ud, som det gør, så er det lidt at lige at putte den i munden og måske dø af den. Og især hvis det er i kombination med benzodiazepiner, er det jo særlig farligt. Det er jo sådan muskelafslappende, og hvis man tager dem sammen, så kan man simpelthen stoppe med at trække vejret og dø. Så det er en dårlig kombi.
0: Clement Møller, koordinator i børne-, unge- og familiekontakten i Regionskommunen. Tak fordi du kom og fortalte.
1: Selv tak.

0: Togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Harry Styles, American Girls. Så er der kommet en nogenlunde frisk vejrudsigt fra DMI, der fortæller, at vi i aften først får skydevejr med byer. Det er jo sådan nogenlunde det, der beskriver det, vi har nu de fleste steder, vil jeg tro. Men den gode nyhed er, at det skulle altså klare op, og i nat bliver det tørt og klart vejr. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der ved kysterne visse steder kan være op til frisk i vindstyrke. I morgen onsdag, der står den på tørvejr med nogen eller en del sol oven i købet, og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden i morgen svag til jævn fra sydvest, igen med mulighed for, at den kan være op til frisk ved kysterne. Og så drejer den i øvrigt omkring syd og aftager. Så altså lidt vådt, lidt endnu, og så skulle det altså holde tørt, og i morgen oven i købet også blive pænt solrigt. Det her er Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.

Så klokken blevet 3:03, og det betyder, at Thomas Hougaard, han er lige på trapperne med en 17 radioavis, der blandt andet handler om de nordiske og baltiske lande, der vil samarbejde tættere med Ukraine om luftforsvar. Målet er at stå bedre imod Ruslands droneangreb og hybridkrig. Inden nyhederne, et lyt til Olivia Rodrigo's Drop Dead.

0: Her kommer radioavisen, klokken er 17.
1: De nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
2: Jamen jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke helt med, præsident Putin. De står last og bræst med Ukraine.
1: Så Ukraines præsident Zelensky blev også

0: spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
1: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der er under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det. Og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
0: Så Mette Frederiksen var også med, og hun sagde blandt andet, at vi skal støtte Ukraine mere. Hvordan skal det foregå?
1: Jamen det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i noget lang tid mod den. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
0: Tak til Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Socialdemokratiet indfører en ny post på Christiansborg. Nu kan man blive værdiordfører, hvis man sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Og første mand på posten, det bliver Frederik Vad, som skal sætte turbo på kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mathias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var førvalget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mathias Tesfaye.
2: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
0: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Aalborg Portland, det er den største enkeltstående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen i Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
0: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Maria Andersen.
4: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
0: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinterli bestemte indholdet i den her radioavis.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og jeg kan sige velkommen ombord efter et helt perfekt nummer for evigt med Volbeat, fordi det passer som fod i hose til vores tema den her eftermiddag, hvor vi har let efter Bornholms ældste træ. Fordi netop nu kores to såkaldte evighedstræer på området ved Bavnegård i Persker. Og live reporter Mads Emil Jensen, du er med. Hvad foregår der lige nu?
3: Jamen, lige nu er Helle Bay Eriksen fra Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm i gang med at holde tale. Og det har hun været et stykke tid, fordi hun har virkelig meget godt at sige om de her to træer, der bliver udpeget som evighedstræer her i Persker.
2: Hvis man nu, Mads, hvis man lige har tændt for radioen og tænker, hvad snakker de om evighedstræer, kan du så sætte et par ord på, hvad det går ud på?
3: Jamen, det er jo træer, som man indstiller, fordi man synes, de er bevaringsværdige, og så bliver de udpeget til det. Og så gør man alt, hvad man kan for, at de skal leve så længe som muligt. Og jeg vil bare lynhurtigt sige, at jeg står under det ene lige nu, og det er simpelthen så stort, at de kan stå på den ene side af stammen og holde tale, og jeg kan stå på den anden side, uden vi forstyrrer hinanden. Så stort er det simpelthen.
2: Og det er også meget rart at stå under, fordi det regner pænt meget, eller hvordan?
3: Ja, det gør det. Det gør det nemlig. Så jeg er meget glad lige nu.
2: Og jeg ved, du skal tale med en af dem, som også er til stede lidt senere, når talen er slut, og man begiver sig videre. Fordi det andet træ, det er jo et morbærtræ. Det kan være, det er der, I skal gå hen i samlet flok bagefter eller noget andet.
3: Ja, jeg ved i hvert fald, at vi skal på en lille tur rundt for selvfølgelig også at se morbærtræet, og ikke kun det, kun rødbøgen, som vi står under lige nu.
2: Vi vender tilbage til skoven og til dig i regnvejret, Mads, lige når det passer ind i programmet der, hvor du er. Og senere i timen her, der løfter vi sløret for de sange, der blev stemt ind på pladserne 80-61 på DR's top 100 over altiders bedste danske sange. Dansk musik skal du også lytte til nu. Jonah Blacksmith har slået sleverne sammen med Megdes på denne her Saw You Dancing.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Duran Durans Ordinary World, 20 minutter over 5, og netop nu så er talerne færdige i forbindelse med, at de her evighedstræer er blevet præsenteret på Bavnegårdens jorde i Persker. Vi har altså haft til mission at finde Bornholms ældste træ i dag, og det betyder, at vi har været forbi Bjarne Bigas fra Danmarks Naturfredningsforening og biolog Michael Stolze, som har fortalt, hvorfor det giver rigtig god mening at bevare træerne. Og nu er live-reporter Mads Emil Jensen sammen med lodsejeren på Bavnegården i Persker.
1: Ja, lige præcis. Altså, jeg ved ikke, om det øens ældste træer, vi har at gøre med, men de er i hvert fald de største og nok også de flotteste, jeg har set på min tur i dag. I hvert fald Rødebyen, den er meget stor, meget bred og høj, og så har vi morbærtræet, der sådan lidt mere ligger ned og snor sig lidt sjovt med grenene. Men store er de i hvert fald. Og som sagt, så står jeg sammen med lodsejer dig, Eleonora Jonskov. Det er jo ligesom dig, der har indstillet de to træer her til at blive evighedstræer. Hvorfor har du gjort det?
2: Det var, da vi så et gammelt morbærtræ i Kalundborg, i Museumshaven, og fandt ud af, at det var 250 år gammelt. Så tænkte vi, at vores, det er jo lige så stort, stort set, og står nok mindre beskyttet end det oppe i museet i Kalundborg. Og så havde jeg jo læst det, fordi det var evighedstræ nummer 1 i Danmark, det i Kalundborg. Og så ringede jeg til Dansk Naturfredningsforening, fordi vi synes jo, det er en rigtig god idé at passe på de store gamle træer, at man ikke bare fælder løs. Og da de kom, en delegation på 3 personer for et halvt år siden, så de jo Rødbøen først og sagde, nej, et flot træ. De så ikke det andet, men det er altså det, der er her bag ved dig nu.
1: Ja, og hvordan føles det så, at det rent faktisk, hvad kan man sige, er blevet vurderet til at være evighedstræer begge to?
2: Altså, det er jo en glæde. Vi ved, der er 4 evighedstræer på Bornholm. Et af dem er også et morbærtræ, der står over i listet. Og det er jo bare en god fornemmelse at sige, at vi lover at passe på dem så godt vi kan, mens vi bor her. Og når vi en dag sælger, at nye ejere, de også kan se en værdi i at passe på de gamle træer.
1: Ja, og som der også blev fortalt, så har der været lidt taler her til at starte med, og der er også ret pænt fremmøde. Jeg vil da skyde på, at der er en 20-30 stykker, der har trodset regnen. Hvordan føles det, at folk også kommer herud for at fejre det med dig?
2: Det er jo dejligt. Og så laver vi lige en lille markvandring her om lidt til, og nu kommer solen lidt frem. Dejligt. Vi har plantet en del fintræer på friland, og det vil jeg gerne vise frem, at sådan en som mig, amatør, ikke har grønne fingre, men vi faktisk får noget spændende til at gro her. Der er en fin plantage, en decideret fin plantage i Danmark. Den ligger på Møen. Vi har været over og snakket med Erik nogle gange, der har den. Spændende, spændende sted. Den har Lundegården, Lundevangen på Møen. Og vi har ikke lavet en plantage, men vi har faktisk snart et par 100 træer ude på friland. Sjovt og spændende at have mere at gøre.
1: Ja, der sker altså nogle ting herude på Bavnegården i Persker. Jeg skal lige høre til allersidst. For evigt, det er jo lang tid. Altså, hvor længe tror du, træerne kommer til at stå her?
2: Nu sagde Helle fra Dansk Naturfredningsforening noget om, at de nok kan blive 400-500 år. Og vi ved ikke præcis, hvor gammelt det her er. Så det vides ikke, men de skal jo stå så længe som muligt. Og knækker det en gang under stormen, så er det i hvert fald med et ordentligt brag, ikke?
1: Det kunne man i hvert fald forestille sig. Eleonora Jonskov, tak fordi jeg måtte lige komme forbi her til Åben Have, og jamen altså, tillykke med det.
2: Tak skal du have. Tak for snakken.
0: Og Mads?
1: Ja?
0: Det kan godt være, det ikke er øens ældste træ, du har stået ved der, men alligevel, i hvert fald 250 år, schusser Eleonora Jonskov sig til, at det må være. Det er vel også noget?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså med den størrelse, så tænker jeg også, at det tager noget tid at vokse så meget.
0: Og altså, det lyder som om, der er, hvis man ellers må kigge forbi, også uden for Åben Have-tid, at det vil være en dejlig lille udflugt at tage forbi baggården i Pasker og se de her to nykårede evighedstræer, morbærtræet og rødbøgen. Nu har du været first mover, han har sagt på det, og jeg tænker, du trænger til at komme hjem og vride gummistøvlerne og regnfrakken. Jeg tænker, du har i hvert fald gjort dit bedste til at finde det ældste træ på øen, det synes jeg.
1: Jeg har i hvert fald fundet et gammelt et. Lad mig sige det sådan.
0: Det har du. Så tak til dig, og tak til de lyttere, der også bød ind på sms'en. Og så må man selv ud og nyde naturen og lede efter gamle træer.
3: P4 på mission.
0: De her toner, de kommer fra Peter Bjørn og John og Victoria Bergsmann. Nummeret hedder Young Folks.

0: Ja, ret godt, du.
1: Det tror jeg. Så du kan komme og være med.
0: Ja. Det er kl. 10.15, altså, som vi sagde, kvart over 10, torsdag på Folkemødet, og du er bare så velkommen.
1: Vi glæder os til at se dig.
2: Om 2 minutter, så er Laus Emil Mogensen klar med de regionale nyheder. Det bliver efter 2 lanterner med Mathias Rank og Frida Seier.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vedvarende energiprojekter skaber ikke automatisk lokal udvikling i landdistriktskommunerne, men potentialet er der, hvis de tænkes tæt sammen med lokalområdet. Sådan lyder det i en ny rapport fra Center for Regional- og Turismeforskning, CRT, der er beliggende i Hasle. Jesper Manneke er seniorforsker ved CRT og har været projektleder på forskningsprojektet, og han fortæller, at problemet blandt andet kommer oppefra.
3: Noget af de ting, som vi jo viser, det er, at der også, altså, det handler også lidt om de statslige vilkår for de her anlæg. Og at man netop der i de statslige vilkår ikke tager høj. Altså, der er det ren energiproduktion og klimadagsordnen, der tæller. Det her med det lokale udvikling, det er ikke en del af den statslige måde at tænke det på.
2: Derfor er det som oftest kommunerne, der sidder med opgaven om at få energiprojekterne til at give udvikling lokalt. Blandt andet i tilfældet med Energiøen, siger Jesper Manneke.
3: Det giver jo selvfølgelig nogle problemer også for Bornholm, så det er ligesom Bornholm selv, der har den opgave at prøve at få den her Bornholm Energiø til at virke som en løftestang.
2: I rapporten fra CRT står der blandt andet, at når energiprojekter primært behandles som tekniske anlæg til energiproduktion, så bliver de lokale gevinster oftest begrænset. Risikoen er større modstand, oplevelser af uretfærdighed og en udvikling, hvor lokalsamfund oplever at stille ressourcer til rådighed uden selv at få del i gevinsterne. De to bornholmsvalgte folketingspolitikere, Lea Wermelin og Peter Juel Jensen, har begge fået nye ordførerposter i deres respektive partier. Lea Wermelin er fra i dag Socialdemokratiets retsordfører, mens hun før var sundheds- og epidemiordfører. Venstres Peter Juel Jensen var før ordfører for forsvar, beredskab og transport, men fra i dag har han mistet en af sine titler. Nu er han nemlig kun ordfører for beredskab og transport. Venstres nye forsvarsordfører er derimod nu Thomas Danielsen. 211.000 kroner til lokale initiativer og ildsjæle på Bornholm. Så mange penge er det blevet til i første runde af Nykredit og Spar Nords lokale donationer. Pengene går til i alt 9 modtagere på øen. Blandt andet er der uddelt 50.000 kroner til Fællesskabstribunen til Rønnes 700-års jubilæum som købstad, 38.000 kroner til nye redskaber til holdtræninger hos Hasle IF's Væksthuset, samt 25.000 kroner til Gudhjem Golfklubs projekt, som altså skal skaffe flere unge golfspillere. Og den næste ansøgningsrunde, den starter allerede i morgen den 10. juni. I aften først mest skyet med byer, men det klarer op lidt senere, og i nat så bliver det tørt, klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.

Flake og Pregnant. Nå, vi skal lige tale top 100, for vi er jo i gang med at arbejde os igennem de sange, de danske sange, der endte på alle jeres og alle vores top 100 over de bedste danske sange nogensinde. I går var det de første 20, og i dag gælder det altså de næste 20. Vi skal igennem på placeringerne nummer 80 til 61. Og den her gang, så har man også koblet på, hvilke regioner, der især har stemt på de forskellige sange. Desværre har vi jo ikke vores egen region. Vi er jo smidt ind i Region Hovedstaden. Så der er et par af dem, som altså Region Hovedstaden har haft flest stemmer på, som jeg har pillet ud for at spille. Men jeg kan jo ikke spille alle 20. Så meget tid har vi altså ikke tilbage. Men jeg kan spille et par stykker. Så hvis vi nu... vi starter med sangen på 80. 20. pladsen. Det er Agnes Obels Riverside. Så er der Nephew af LOC's Hospital på 79. 20. pladsen. Johnny Madsen, Uden for sæsonen, nummer 78. Mr. Swing King og Knacks, nummer 77. Og så er der denne her. Den tænker jeg lige, vi skal lytte til, inden jeg læser videre. Men det er alligevel et stykke tid siden. I hvert fald, jeg har spillet Buster Banana.

Nanas Buster fra 84 på en plads nummer 76 på top 100 listen. Så er det Thyre Larsen og Olaf Rings Danmark nu blunder på plads 75. Bamses Venner igen med I en lille båd, der gynger. Den lå også på listen i går. Shubiduas Valborg, plads nummer 73. Igen og igen og med Nephew på 72. 20. pladsen. The Minds of 99 rammer plads 71. Øde Ø med Rasmus Seebach 70. Fuld af nattens stjerner, Sebastians sang, hvor Lis Sørensen også lægger stemme til. Den er på plads 69. Nick & Jay med Hot, plads 68. Hild dig, frelser og forsoner. NFS Grundtvigs smukke salme. Så er der sørme med Nick & Jay igen på plads 66 med Novembervej. Gasolin, hvad gør vi nu, lille du? På 65. 20. pladsen. Stormand, Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, plads 64. The Second You Sleep med Sabia. Og så Kun for mig med Medina, faktisk også et nummer, som bonger mest ud i Region Hovedstaden. Det er plads 62, og inden jeg sætter den i gang, så lige den sidste for i dag, John Mogensen med Så længe jeg lever. Han var også på listen i går. Der er altså nogen, folk bare ikke kan få nok af. Og dermed nåede vi altså dagens 20 sange fra top 100. Der er flere i morgen.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig, hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Lucas Graham to know a girl. I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig til VM i Brasilien. Det kræver et enkelt point på udebane i Serbien, der er sidst i gruppen. Danmark har faktisk spillet en forrygende kvalifikation og topper gruppen foran Sverige og Italien. Olivia Holt, hun er en af de spillere, der håber på en plads i startopstillingen. Hun spiller til daglig for engelske Tottenham og er i denne sæson blevet nomineret til den bedste spiller i den bedste engelske række. Og nu står hun altså foran det helt store mål med landsholdet.
1: Jeg har det godt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, at det er sådan kampe, vi alle sammen spiller fodbold for, så ja, presset det gør bare, at man kan mærke, at man lever lidt, og jeg synes, det er fedt.
2: Du spillede jo fra start mod Sverige, gjorde det rigtig godt. Altså, hvordan kommer du ind til den her kamp? Der må være sådan lidt ekstra selvtillid på kontoen.
1: Altså, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg er god til, og hvad jeg er knap så god til, så det var super fedt, at jeg fik chancen fra start mod Sverige, så ja, det er bare fedt. Jeg elsker at spille med landsholdet, så jeg tager alt, hvad jeg kan få.
2: VM, det er i Brasilien. Altså, hvor stort vil det være personligt for dig at komme med?
1: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse. Nu tager vi lige en dag ad gangen, og vi har en vigtig kamp, vi lige skal have overstået, inden vi begynder at gå helt for meget i Copacabana, men forhåbentlig så kan vi gøre det færdigt.
0: Så lød det altså fra landsholdets Olivia Holt, som DR Sportens Arnela Mominovic talte med. Og hun er også forud for den afgørende kamp spurgt, hvordan landstræner Jakob Mikkelsen har arbejdet med, at holdet nu er gået fra en outsider-rolle til at være favoritter i VM-kvalifikationen.
3: Det gør jo også, at man har noget at miste. Og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god præstation, således vi kan få det resultat, der vil gøre den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt og komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan.
0: Sagde altså kvindelandsholdets træner Jakob Mikkelsen. Kampen i Serbien spilles klokken 19, og den kan følges på DR1 og DRTV, men du kan sådan set også bare lade P4 køre, for Liga med Morten Hausborg i studiet følger naturligvis også kampen, når de tager over efter 18 radioavisen her om ikke så længe. Og så har Benjamin Hav begået en sang med titlen Portugal, vel også en ganske habil fodboldnation.

Benjamin har jo drømt sig til Portugal, men vi må være realistiske. Vi har det vejr, vi nu har her på de her kanter, og det har været lidt vådt i dag, men hvordan ser det ellers ud? Nu skal du høre. I aften først mest skyet med byer, men det klarer op. Og når vi når natten, så er der i hvert fald tørvejr forude og nok også inden da. Temperaturen den falder så sidst på døgnet til mellem 8 og 13 grader. Vinden svag til jævn omkring sydvest. Ved kysterne op til frisk visse steder. I morgen lyder det ganske anderledes, for den står på tørvejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Igen med mulighed for, at det ved kysterne kan være op til frisk vind. Og i øvrigt så drejer vinden til syd og bliver svag til let. Den musikalske bold, den har vi spillet videre til Patina. Den hedder Genstart.

Efter endnu et stykke med dansk, nemlig Bifalds Sætter alt på spil, så er der radioavis, og så er der altså sport og musik i liga for resten af pengene på kanalen, i hvert fald i nogle timer. Så med den her, god aften til dig.

0: skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande. Så kommer truslen fra Rusland også inden for hybrid krigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
2: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
0: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså Murtasaj, var med, da der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
3: Der bliver øvet en aller sidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig på violiner, på celloer, blæsere, trommer og trækbasuner. Og jeg kigger også lige ned på dirigenten her, som har armene rundt i vejret, og det går jo meget godt, synes jeg, med deres prøve her. Og børnene, de er fra Gribskov, de er fra Hvidovre, København og Nyborg i dag, og de har brugt hele deres skoleår på at spille orkester og synge i kor som en del af det her orkestermester. Og senere i dag, der indtager de scenen med DR's symfoniorkester, og så skal de spille en stor finale.
0: Ja, fra musik til sport, nu skal det handle om fodbold. I aften kan fodboldkvinderne nemlig tage det sidste afgørende skridt og sikre deres deltagelse i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
4: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
0: Og hvordan er rammerne for kampen?
4: Ja, rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien. Så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
0: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
4: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vente i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølvpoint mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk. Og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
0: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV. Du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og bygevejr i morgen.
5: Du lytter til P4.

0: TNCE med Toothbrush.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Den aften med Morten Hausborg, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner. Sikke en aften, vi kigger ind i. Og den er jo på en måde en dokumentation for, at der kan ske meget på kort tid. For dengang, at kvalifikationen til VM i Brasilien næste sommer begyndte for få måneder siden, der var der egentlig meget fodboldkyndige kolleger, som sagde, at der er ingen grund til at spille Danmarks gruppe. Sverige vinder alligevel førstepladsen. De tager så den direkte kvalifikation, og så kan de øvrige hold i øvrigt begynde at forberede sig på at spille noget playoff i efteråret om de sidste pladser. Sikke tiderne har ændret sig siden da. Om mindre end en time, der tager Danmark hul på den sidste kamp her i den indledende kvalifikation på udebane i Serbien. Og der skal bare et point til. Et enkelt skaldet point til, så har Danmark snuppet den første plads, som alle de fodboldkyndige troede skulle gå til svenskerne. Den er altså taget via ovenikøbet. Nærmest en sikkerhed. Fordi hvis det nu alligevel glipper i Serbien, jeg siger det bare, det er ikke fordi jeg tror, det sker. Men samtidig der spiller Sverige og Italien. Og hvis Italien ikke vinder den kamp i Sverige, så er Danmark også med, uanset hvordan det går i Serbien. Men må det ikke, at det danske fodboldlandshold er i stand til at klare ærterne selv? For vi ved jo også, at det her med at komme med til en VM-slutrunde, det er jo ikke det værste. Og når det så ovenikøbet er i Brasilien, Olivia Holt fra landsholdet siger...
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være... Ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Det er det, der er på spil fra klokken 19 og fremad. Jeg har Mathias Jacobsen på plads, især med lidt specielle rammer i øvrigt i aften. I skal være velkommen i Liga. Han var det.

0: Annika med Livsforladt, og så skal vi for første gang i aften til Stara Pazova i Serbien. Det ligger 40 km nordvest for Beograd, sådan lidt ude på landet, Mathias Jacobsen, så du er hjemme der. Hvad med startopstillingen på det danske hold? Vi har jo ventet spændt på det med Pernille Harder, fordi landstræneren Jacob Mikkelsen sagde jo, kan nok starte inden. Starter hun inden?
1: Det gør hun. Så lad os bare understrege, at den danske landsholdsanfører matchvinderen fra opgøret mod svenskerne. Svenskerne tilbage i fredags. Hun starter inden hun er blevet sin skade 100% kvit, så hun er klar til at starte inde på den centrale offensive midtbane, om man vil. Og det betyder altså den eneste ændring i den danske startopstilling i forhold til kampen i fredags, hvor Danmark altså vandt med 2-1 og sikrer sig den her matchbold, som du har været inde på nu, Havsborg. Det er Olivia Holt ud på bænken, og så ind med anfører Pernille Harder. Så derfor altså også stadigvæk en trebakkæde med Emma Favre, Stine Ballisager og Simone Bøje. Et par rutinerede kræfter, og så altså unge Emma Favre nede i defensiven. Fra Thiesgaard selvfølgelig på kassen, de to wingbacker, det er Frederikke Thøgersen til højre, Sofie Svava til venstre. Og så igen Sofie Bredegaard på den her defensive midtbaneposition, som hun altså spillede for første gang nærmest i karrieren i fredags mod svenskerne og gjorde det rigtig godt. Hun får genvalg der, og så lidt længere fremme Katrine Kühler, altså Pernille Harder, og på top Cecilie Flø, måske endda kampens bedste spiller i fredags, og en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det danske landshold her i foråret i den her VM-kvalifikation, og hun er flankeret af Amalie Vangsgaard, som Morten Havsborg over de seneste to år, siden april måned 2024, konsekvent har scoret i hver femte landskamp, og kun hver femte landskamp. Hun har ikke scoret de seneste fire, så hvad sker der i aften?
0: Ja, hun scorer naturligvis.
1: Det gør hun, så vi kan rette os frem til, at Serbien skal score to gange, hvis ikke Danmark skal til VM.
0: Men skal vi ikke bare lige koge det helt ind til benet, Mathias Jarosen, fordi du kyler de her navne i ansigtet på os. Det er et møgstærkt hold, vi stiller.
1: Det er et ekstremt stærkt dansk landshold, som jo relativt gennemgående også har udgjort stammen under den her VM-kvalifikation, hvor Danmark altså har spillet sig i en situation, som de nærmest ikke engang selv turde drømme om, da det hele det startede. Altså, så det er et rigtig bravende stærkt hold.
0: Altså man kan jo næsten sige, at det er Superliga.
1: Ah.
0: Superliga.

0: Superliga. Her var det Nephew. Det var i fredags, at Danmark spillede i Odense. Det var mod Sverige, hvor Danmark vandt og spillede rigtig godt, så vi har et godt hold i aften. Men det er unægteligt en lidt anden ramme, som de kommer til at optræde i dette opgør. Især vi, Mathias Jacobsen, som var inde på, de rykker lidt ud på landet. Og så på et fodboldanlæg, som jo sjældent er vært for ligefrem sådan international topfodbold.
1: Ja, men altså, det er jo sådan et sted her, hvor der kunne blive afholdt ungdomsslutrunder, hvis de rent faktisk bliver afholdt i Serbien. Vi er på det center, det sportscenter, der hedder Sportski Center Stara Pazova, altså det serbiske fodboldforbunds officielle bane, og det hedder så bane 1, der hvor de spiller i aften, hvor der også er en enkelt tribune, der er plads til 3.000 tilskuere. En enkelt tribune, det er den, jeg sidder på, ellers er der bare hegn hele vejen rundt, og jeg kan spejde over på de andre baner. Det værer sig jo nok bane 2, bane 3, bane 4, og også en strandfodboldbane, hvor man kan genoptræne i forbindelse med det her sand, der er, hvis man har haft ankelskader. Nu kan jeg så jo også se de danske spillere komme ind til opvarmning her med, jeg har været 40 minutter til kampstart. I det her, må vi også sige, alternativ rammer. Man taler meget om, at det går en vej for serbisk kvindefodbold for tiden. Man har virkelig arbejdet i en helt særlig retning. Man fik også for et år siden den første kvindelige træner med UEFA-trænerlicensen. Så det går også den rigtige vej, men vi må også sande, at de her rammer her, der er ikke meget Nations League-lag af over det. Det er ikke som at spille på Wembley. Det er ikke som at være på stadion i Odense, hvor der var over 6.000 i fredags. Men der skal nok komme nogle tilskuere, og jeg ved da, at der i hvert fald udover bosserne fra DBU, altså det vil sig Erik Brygger Rasmussen og Peter Møller, i hvert fald kommer en dansk fodboldfan, og det er onkelen til Cecilie Flø.
0: Jeg har regnet med lidt mere. Altså, der skulle egentlig ikke meget til i aften, før at det kunne blive en dansk hjemmebane, det der.
1: Det er rigtigt. Altså, nu kigger jeg ned her foran mig, ned bag glasruden, som jeg sidder bagved, og der sidder måske 20-25 serbiske tilhængere, som jo nok hovedsageligt er familiemedlemmer til de serbiske spillere, som jo i bund og grund også bare glæder sig til den her kamp, den er spillet, fordi så kan de gå på sommerferie. De har ikke andet at spille for, end at vise sig frem i A-laget. De rykker ned, det ligger også fast. De kommer til at skulle spille B-lag i næste Nations League-omgang. De har stadig muligheden for at komme til VM, men ikke direkte, som Danmark altså har.
0: Nu nævner du det med sommerferie. Jeg modtog en besked fra dig, da klokken den var 18, hvor der står lige inde i aircon indtil 18.07. Er du den mest svedige mand i dansk sportsjournalistik i øjeblikket?
1: Jeg kigger rundt og konstaterer, at serberne, de har det også varmt. Der er enkelte serber, der har taget langbukser på, og vores egen Arnela Muminović, der også stammer fra de her kanter fra Bosnien trods alt, hun har også iklædt sig langbukser, men det var mere respekt for tv-serierne nu, hvor hun skal optræde i fjernsynet. Hvis jeg havde langbukser på i dag, lige nu, her i 30 graders varme i Stara Pazova, så var jeg smeltet.
0: Jesus, det lyder helt det der. Ind i aircon med dig igen.
1: Ja, det vil jeg gøre.
0: Og som nævnt, så kommer kampen altså også på tv, og det er DR1.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme hvilesesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sonny Beach og flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Larry King med X's and O's. Når jeg kigger over til højre for mig, der hænger mit Danmarkskort, og der er senest blevet sat en knappenål i Præstø.

Søvn sammen med Ed Sheeran og Camera. Der er bud ind for Bjørn Bror, for Assens og for Allinger, for Præstø og for Majer, for Faxe, Faxe Ladepladser, for Aalborg og for Ringkøbing og for Nørresundby. Blandt andet i øjeblikket i min indbakke, men jeg har jo kun én knappenål, for der er kun én vinder i aften af både en mulepose og altså også en knappenålsmarkering af ens hjemstavn over på mit Danmarkskort. Jeg skal bare lige regne ud, hvornår første mål kommer mellem Serbien og Danmark. Kampen starter kl. 19, der er der deadline for bud. Vil du være med i konkurrencen i lejen, så send dit bud ind til 12.12, start med P4. Lav et mellemrum. Kom med minutter og sekundtal. 00 er allerede taget. Men husk også navn og adresse. Take what

0: Tina Dickhoff med Nobody's Man. Der sidder måske lytter ude ved højtalerne og tænker, den der mulepose, som man kan vinde, er den egentlig besværet værd? Eller er det egentlig bare noget juks? Tillad mig nu at læse op fra en sms, jeg har modtaget fra Anders i Viby Sjælland. Bare lige en anbefaling herfra på muleposen. Jeg var så heldig at vinde en, og den er så lækker i kvaliteten. Fed klub at være med i, skriver Anders. Og vi lever jo af tilfredse kunder her i programmet. Og det var åbenbart den tilfredse kunde, vi havde lige der. Fodboldlandsholdet lever af gode resultater, Mathias Jacobsen. I løbet af de næste par timer, der kan de sikre sig den her, jeg vil sige overraskende, meget overraskende direkte billet til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Men det er jo også en imponerende formkurve, det her hold har gennemgået i de seneste måneder.
1: 100%. Altså, vi skal huske på, at den EM-slutrunde, der jo blev spillet i Schweiz sidste år med dansk deltagelse på daværende tidspunkt med en svensker i spidsen for landsholdet, altså som landstræner André Jeglertz, der fik Danmark jo lige præcis 0 point og blev sendt hjem fra Schweiz efter den dårligste slutrunde af dansk kvindelandshold nogensinde. Men på bagkant af slutrunden, ja, der overtog Jakob Mikkelsen jo så og startede med først to playoff-kampe mod Finland om at blive i Nations Leagues A-lag. Det lykkedes, der vandt Danmark med 8-1 samlet over, ja, et af de bedste hold nede fra B-laget, altså Finland. Rigtig, rigtig flotte præstationer. Og så siden da en testkamp mod Norge, der endte 0-0 i Sydspanien. Og så har man jo så haft de her indtil videre 5 VM-kvalkampe, hvor det fortsat ikke er blevet til et eneste nederlag, men til gengæld flotte præstationer. 2 sejre over svenskerne. Og der må vi så også huske på, ja, at kampen oppe i Göteborg, hvor, ja, du, Morten Hausborg, og jeg sendte, ja, der var marginalerne også på den side.
0: Altså, inden for det første kvarter havde svenskerne chance til 3 mål. Minimum. Men, ja, alligevel kommer vi derfra. Ja, men vi kommer jo alligevel derfra med en sejr i sidste ende. Og altså, jeg ved ikke, om du er enig med mig i det eller ej, men jeg føler bare, at det fodboldlandshold, jeg ser, går på banen nu, virker både taktisk og mentalt meget forberedt på opgaverne.
1: 100%. Det er en dygtig træner, man har fået i form af manden, der jo, da han var Superliga-træner, blev kaldt for Mini Mourinho. Det kan du sikkert også huske, Morten. Ja, ja. På dengang, der dækkede du jo selv Superligaen som kommentator, ikke? Da han var i Sønderjyske.
0: Det var jo ikke 1864. Nu skal det ikke lyde på den måde.
1: Nej, i 2016, det var trods alt før mig, hvor han førte, som cheftræner for Sønderjyske, førte Sønderjyske frem til klubbens bedste resultat nogensinde. Sølv i 2016, mine damer og herrer. Siden da har han også været forbi OB, inden han så tog til udlandet, og nu er blevet landstræner for det danske kvindelandshold. Og man må bare sige, at det er en mand, der ved, hvad han vil med sit fodboldhold, og han ved, hvad han vil helt generelt med sin fodbold, og indtil videre har det været en kæmpe succes for det danske landshold.

0: min bror fra Buro, som Mathias Jacobsen og jeg talte om lige før, så er det jo lidt af en udvikling, som landsholdet har gennemgået i løbet af den her VM-kvalifikation, hvor man er gået fra ligesom at være undertippet og bestemt ikke favorit til at snuppe førstepladsen og den direkte VM-billet, til nu pludselig her, før opgøret mod Serbien. At den VM-billet, den ligger lige foran. Den skal nærmest bare samles op, og de er gået fra ofte at være lidt undertippet i kampene til nu pludselig at være favoritter, og resultatet, det skal bare i hus. Om den situation, siger landstræner Jakob Mikkelsen.
1: Det gør jo også, at man har noget at miste, og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved vejret, vi kan ikke gøre noget ved banen, vi kan ikke gøre noget ved rigtig, rigtig mange ting, men det, vi kan gøre noget ved, det er vores opgave, og således vi laver en god præstation, således vi kan få det resultat, der vil gøre det, den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt at komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: It's

0: Band-Aid, det var Lasse Skriver. Velkommen til en debutant. Jesper i Idestrup. Ligger i Guldborgsund Kommune. Meget lille postnummerområde, kan jeg læse mig frem til. Kun 89 veje skulle der være. Jeg har aldrig prøvet at gætte med, som er mit første bud ved 14 minutter og 41 sekunder. Altså første mål i kampen mellem Serbien og Danmark. 14:41. Hvad siger du til det bud, Mathias Jacobsen?
1: Jeg synes, det er et ekstremt godt bud. Jeg vil måske gå med 14 minutter og 46 sekunder.
0: Nå, ja, fint. Lidt detaljeændring der. Det ved du hvad, der er mindre end 10 minutter til kampstart. Der er mindre end 10 minutter tilbage af konkurrencen her, altså hvor man har mulighed for at melde sig ind på 12-12, hvor man starter med P4 laver mellemrummet, kommer minutter sekundtal. Og husker navn og adresse. Hvad er din mavefornemmelse? Altså, jeg har en god mavefornemmelse i forhold til den her kamp. Jeg tror på det landshold.
1: Jamen, og det gør jeg egentlig også. Altså, særligt hvis vi kunne få et tidligt dansk mål. Problemet kan jo være... Altså, vi skal ikke male fanden på væggen, men lad os lege med tanken om, den forbandede tanke om, at Italien ret hurtigt kommer foran med 2-0, og den her kamp står lige længe. Altså, serberne igen, de har jo den her hjerte. De spiller med, eller den her spillestil, hvor de spiller med så meget hjerte, så stort et hjerte. Så ja, jeg kunne godt frygte lidt for resultatet for Danmark, så vi skal nok også håbe lidt på noget svensk hjælp.
0: Ah.
1: Er jeg pessimistisk? Er jeg for pessimistisk?
0: Jamen, så godt som de har spillet. Danmark har noget at spille for. Serbien har ikke noget at spille for. De har ikke engang en ordentlig hjemmebane at spille på.
1: Nej, og Serbien har kun fået 1 point i de første 5 kampe. De har kun scoret 1 mål og alt det der. Ja. Men jeg husker bare kampen tilbage fra begyndelsen af marts i Horsens, hvor Danmark vinder med 3-1. Danmark er foran 2-0 og har styr på det indtil da. Men i anden halvleg får de altså reduceret serberne, og så blev det noget krampagtigt noget. Jeg håber, at Danmark de smider alle naver og bare går 100% efter at vinde den her kamp, og det så også lykkes.
0: Jeg holder fast i, at du har en god mavefornemmelse.
1: Ja, det er lige præcis. Det var det, jeg sagde.
0: Kampen, den kan du naturligvis høre her i Liga, men du kan også gå ind på DR1, hvor der allerede nu er gang i optakten til opgøret. Så kan du lige få nogle lige hurtige meldinger fra det serbiske, den her lille by, der ligger nordvest for Beograd. Her får du lige nu musik, Take That og Pray.

Take That og Pray skal Danmark med til VM-slutrunden i Brasilien i fodbold den næste sommer. Snupper Danmark en af de her bare fire europæiske pladser, der er i første omgang. Det finder vi ud af inden for de næste par timer, hvor vi også finder ud af, hvem det er, der vinder en mulepose. Der er godt nok mange ombud i aften. Jeg tror samtlige indbygger i Nibe nærmest har sendt bud ind. Stege, også voldsomt godt repræsenteret. Du kan lige nå det. Der er 3,5 minutter tilbage, hvis du har et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem Serbien og Danmark.

0: George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting. Lige om lidt, der begynder bolden at rulle i Serbien. Så finder vi ud af, om Danmark skal til VM. Først en radioavis. Klokken 19.
1: Det danske kvindelandshold i fodbold er uhyre tæt på VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Netop nu er aftenens udkamp mod Serbien fløjtet i gang, og her har de blot brug for et enkelt point. I Carlsbergbyen i København, hvor man kan se kampen på storskærm, er der er tiltroen til holdet stor.
2: Den er super god.
3: Jamen, jeg satser stærkt på en sejr, og gerne måske 2-3-0. Det kunne være dejligt til Danmark selvfølgelig, og så afsted til VM. Det ville være herligt.
2: Jeg tror, de er mega klar på kampen efter den sejr der sidst, så vi glæder os til at se den.
1: Stor selvtro her fra Nanna Jensen, Nanna Bøje og Emilie Birk Jørgensen. Og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Liniger, så er det også en kamp, som det danske kvindelandshold bør kunne vinde.
4: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4 eller på DR1 og DR TV. Flere lande har i dag sagt, at de vil indføre sanktioner mod israelske netværk, der er involveret i voldelige handlinger på Vestbredden. Det drejer sig om Frankrig, Storbritannien, Norge og Canada, som koordinerer deres tiltag med Australien og New Zealand, der allerede i sidste uge annoncerede nye sanktioner, det skriver Reuters. Israel har besat den palæstinensiske Vestbred, og her er antallet af israelere, der overtager palæstinensernes land, steget kraftigt i løbet af de seneste 20 år. Ekstreme bosættere terroriserer palæstinenser på Vestbredden med noget nær straffrihed. I en opgørelse fra den israelske menneskerettighedsorganisation Yastin blev 94% af efterforskningerne af vold begået af israelere mod palæstinenser på Vestbredden afsluttet, uden at der blev rejst tiltale. Israels udenrigsministerium fordømmer de seks landes fælles sanktioner mod bosætterorganisationer. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men de sælges også videre, og de produceres også ulovligt. Og det er en del af problemet, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, det siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder af Antidote Danmark.
5: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Til sidst et kig på vejret, måske en enkelt byge i aften, men ellers en del sol i nat. Mere skyde, og der kan komme spredte byer, som lokalt kan være med torden, mellem 7 og 13 grader.
6: Det her er P4.
7: Og har I først lige tændt for radio nu, så lad os da lige understrege, at det vi er til den her aften i Serbien, lige nordvest for Beograd, det er altså den afgørende VM-kvalifikationskamp for de danske fodboldkvinder. Lige nu Serbien, hjemmeholdet i angreb, får trykket på kassen fra kanten af straffesparksfeltet. Og det vidner også om, at det ikke bare er en walkover det her, det ikke er walk in Serbian Park for det danske landshold. De kommer til at møde modstand i aften, hvor de altså bare skal, trods alt, bruge et enkelt point, så er de klar til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Vi er næsten lige kommet i gang, 2 minutter spillet, målløst i Serbien.

0: Giv slip, her var det Medina Mathias Jørgensen. Du havde en drøm om et hurtigt dansk mål. Det var lige før, den drøm gik i opfyldelse.
1: Ja, det var meget, meget tæt på. Det er en fin aflevering fra Cecilie Flø ned til Pernille Harder inde i serbernes straffesparksfelt. Hun får også afsluttet. Den rammer så Milica Kostic, den serbiske keeper, lige i ansigtet. Derfor så hun så også i gang med at få noget behandling. Ja, det er nok mere på siden af hovedet egentlig, men trods alt lige tilset, det bliver hun da lige nu. Danmark, der så får et hjørnespark i sekvensen, hvor vi nærmer os 6 spillede minutter. Men i forhold til vores gode ven, som jo altså er debutant i konkurrencen, som har gættet på hvad? 14 minutter og 48 sekunder, ikke? Var det ikke sådan, den dur? Morten Havsborg. Det bliver nødt til. Sådan husker jeg det. Ja, det, jeg tror også, det var det. Det var det omkring. Så er det fint nok, der ikke kom et mål endnu. Men lad os se her, Jonas Bak. Det er Sofie Bredegaard, der tager det ud fra venstre side. Kommer ind i boksen her, Simone Bøje får hættet til den. Og det giver Jonas Bak over i modsatte side for Danmark. Så kan Bredegaard så passende tage løbet hele vejen på tværs af banen ned i venstre side i forhold til, hvor jeg sidder og kigger ned på den her bane, som måske ikke er den kønneste bane. Der er en del pletter, men den er egentlig okay plan trods alt. Og så er der jo selvfølgelig et andet element i det her opgør også. Det hedder sig varme. Der er stadigvæk sådan lige i underkanten af 30 grader. Så det er varmt, selvom solen så småt er gået ned bag nogle skyer over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Jeg sidder også direkte i solen. Det er varmt heldigvis for mig. Inde bag ved mig, der er der et presserum med aircondition. Så kan jeg gå derind i pausen for at lige blive kølet af. Sofie Bredegaard med hjørnespark nummer 2 her kommer ind i boksen igen. Lige ved at den også igen finder Simone Bøje derinde, der ryger så tilbage til Bredegaard. Så kan hun prøve nok en gang med venstrebenet. Løfter den ind her. Og derinde et ry, der er det lige ved, at det lykkes for Amalie Vang. Skår så i anden instans. Lykkes det for Danmark at bringe sig foran efter bare 7 minutter spil, og hvem er det, der får lov til at skovle den det sidste stykke ind? Ja, det er vel sagtens Cecilie Flø, altså spilleren, der bare scorer på nærmest alt for tiden og er i forrygende form, uanset hvad. En drømmestart for Danmark efter bare 7 minutter spil. Danmark er meget, meget tæt på VM i Brasilien lige nu, selvom der stadigvæk er en masse arbejde foran. Lad os lige tage den igen. Bredegaard med indlægget, altså i forbindelse med hjørnesparket, får den ind igen, så er det så altså inden foran tæt på, at Vangsgaard kan ligesom skubbe bolden i form af en brysttæmning nærmest ind mod målstregen, og så lykkes det i sidste instans. Cecilie Flø at kaste sig ind i bolden og få sparket bolden i nettet. Anden landskampscoring i træk, anden landskampscoring i karrieren for den 24-årige angriber fra Napoli. Og jeg gentager lige igen, drømmestart for Danmark. 8 minutter spillet, 1-0 på udebane mod Serbien.
0: Og det officielle tidspunkt for den her scoring, det var 6 minutter og 56 sekunder. Og så spurgte du om debutanten Jesper fra Idestrup.
1: Ja.
0: Det var 14:41. Han vinder okay. Ikke. Men han forsøgte, og det er jo det vigtigste.
1: Godt forsøg.

0: Alex Warren med Fever Dream. Stadigvæk 0-0 i kampen mellem Sverige og Italien. Der ved vi jo, at alt andet end italiensk sejr også er ens betyder, at Danmark skal med til VM næste sommer. Men lige nu, der peger det i retning af, at holdet klar ærterne selv, Mathias Jacobsen.
1: Ja, men det har sådan set også været relativt tæt på 2-0. Fint dansk spil igen. En dybdebold ned bag det serbiske forsvar, så et indlæg ind midt for mål, hvor det var lige ved, at Amalie Vangsgaard nok engang kunne komme på den derinde. Nu kommer Danmark nok en gang igen over i højre side herind mod Vangsgaard, ender så over hos Sofie Svave, der forsøger sig på kanten af straffesparksfeltet. Flugter den et pænt stykke både over og forbi mål dernede. Men en lovende dansk begyndelse, vi fik jo lige nævnt, eller jeg fik lige nævnt i begyndelsen af den her time her, i forbindelse med introen til det her opgør, at serberne bed fra sig efter de første par minutter med et forsøg fra kanten af straffesparksfeltet, men siden da Danmark, der har angrebet ned mod det serbiske forsvar, altså også har lykkes med at bringe sig foran med 1-0 ved Cecilie Flø, der fulgte fint op på Amalie Vangsgaards forsøg, og ja, en perfekt begyndelse på det opgør, hvor jeg jo fik nævnt også i optakten, at der var en risiko for, at det godt kunne blive sådan lidt nervøst anlagt det danske spil, hvis det ikke lykkes relativt tidligt i hvert fald. Også med tanke på, at Italien jo kunne bringe sig foran måske oppe i Göteborg. Men lige nu her nord for nordvest for Beograd i Stara Pazova, der ser det perfekt ud for danskerne, der her også erobrer bolden ned i egen forsvarszone ved Stine Ballisager, der får sendt den frem på næsten midten af banen, hvor Sofie Bredegaard så kommer på den, spiller den tilbage til Emma Fave, så ind her lidt mere centralt, der er det jo ikke, derovre i højre forsvarsside til Frederik Thøgersen, så helt tilbage til Freja Thiesgaard, der ikke sender den der bold særlig langt væk. Den ender med at ryge direkte ind i en serber, som så alligevel sender den tilbage til den danske keeper. Men ja, en lovende begyndelse, synes jeg, her de første 12 minutter spil. Lad os bare lige igen understrege, at der er flere forskellige scenarier, der sender Danmark til VM i Brasilien næste sommer. Et enkelt point, det gør det alene. Lige nu er Danmark på vej mod alle tre, og skulle det gå galt, og Serbien de ender med at vinde det her opgør, det er jo ikke sådan, det ser ud lige nu, og med tanke på, at serberne kun har scoret en enkelt gang indtil videre i hele kvalifikationen de første 5 kampe, så skal der meget til for, at de scorer 2. Jamen, skulle det gå galt, og de taber kampen alligevel, så kræver det samtidig, at Italien vinder i Sverige, altså hvis ikke Danmark skal kvæle direkte til VM som en af 4 gruppeetter i Nations League, altså et af 4 europæiske hold, der går direkte til VM her. Måske Danmark med en ny mulighed. Katrine Kühl spiller den ud til Svava, der prøver at lægge bolden over i den bæreste del af straffesparksfeltet. Der var hun så, Amalie Vangsgaard, som jeg også formåede at love, at hun vil score på et eller andet tidspunkt i det her opgør, fordi hun har i løbet af de seneste 2 år scoret helt konsekvent i hver 5. landskamp. Hun har ikke scoret de seneste 4. Nu har hun scoret nok en gang. Vi snakker altså en stime på 25 landskampe, og nu 2-0 til Danmark. Perfekt bold fra Svava over til Amalie Vangsgaard, som altså pander bolden over i det lange målhjørne til 2-0 for Danmark. Og vi har ikke engang spillet et kvarter her i Stara Pazova.

damer og herrer. Serberne, de lægger sig altså ikke ned, selvom de kom bagud 0-2 tidligere i det opgør. Nu har Allegra Poljak scoret, så spændingen er tilbage efter 14 minutter spil. 1-2 reducering fra Serbien mod Danmark.

0: Navia, Mind the Gap, og så gik der jo lidt af festen. I Serbien for det danske landshold, 2-0-føringen blev reduceret, men Mathias Jacobsen hånden på hjertet. Det var altså et fesen reduceringsmål, det der.
1: Ja, den stryger ind i en dansk spiller, uden jeg lige kan se, hvem det var dernede. Jeg tror umiddelbart, at det har været Stine Wallisager. Det er mit bedste bud. Allegra Poljak, der så trykker på kassen et pænt stykke udefra, så rammer den altså en dansker og går ind over Freja Thiesgaard. Dermed den blot anden serbiske scoring i hele kvalifikationen. Danmark trods alt sidder ikke foran her, Emma Favre, der trykker på kassen. Et pænt stykke fra mål også, og går også et fint stykke forbi, trods alt. Men nu siger du, at der bliver lagt en dæmper på festen. Vi skal stadig understrege, at Serbien skal frem og score to gange mere. Vi mangler også stadigvæk en italiensk scoring oppe i Göteborg, for at det hele det vender på hovedet. Aktuelt Danmark, der er godt og grundigt på vej mod Copacabana, som Jakob Mikkelsen, den danske landstræner, jo hele tiden har refereret til. Det vides jo så ikke, om Danmark får lov til at spille i Rio de Janeiro eller på Maracanã. Det kan også være, at de kommer til at spille i Recife eksempelvis, eller en anden af de der...
0: Der har jeg været. Det er ikke helt det samme.
1: Nej, og Belo Horizonte eller sådan noget, ikke? Altså, der er mange muligheder dernede, uanset hvad, eller derovre, kan man sige. Uanset hvad, så skal det nok også blive varmt, så det er jo fint nok, de også lige akklimatiserer sig på en eller anden måde. Den her aften i Starapato var sådan cirka 3 kvarters kørsel nordvest for Beograd, hvor der altså stadigvæk er lige i omegnen af de 30 grader, hvor det er relativt varmt, i hvert fald når man sidder med headset på også, og stadigvæk sidder i solen. Men jeg skal ikke brokke mig, og jeg må også bare sige, det er også en god opladning til det, der venter lige om lidt, eller på den anden side af Atlanten, når der er VM i herrefodbold, og hvor der også kommer til at være rigtig, rigtig varmt. Danmark måske med noget her, en bold fra Bellisær frem i banen, bliver lige returneret tilbage til Bredegård, så over i venstre side til assistmageren til 2-0-scoringen. Sofie Svava spiller den tilbage til Katrine Kyl, og så skal hun vel nærmest spille den hele vejen tilbage til Bellisær. Nej, en central i stedet for til Bredegård, som så lige tager et par træk, prøver at få smidt den videre, lykkes ikke i første ombæring, så alligevel her anden ombæring til Svava, der tager et dybt løb, og så en mulighed for et indlæg her, det giver et hjørnespark til Danmark, som stadig har fat i den lange ende og stadigvæk tør at presse højt og stille sig langt frem og jagte endnu en scoring, også gerne en både altså en tredje, en fjerde, måske endda også en femte scoring. De kan lige så godt forsøge at folde sig fuldstændig ud i den her serbiske varme, hvor jeg stadigvæk synes, de startede rigtig godt. Og ja, så var der lige en afrettet afslutning, som står i kassen til en reducering for serberne, men det ser stadigvæk glimrende ud. Lad os da lige tage det her hjørnespark med. Altså Danmark, der jo tidligere er blevet farlig i forbindelse med hjørnespark, hvor Bredegård, det også over for modsatte side, fik bolden retur igen efter et hjørnespark, prøvede at ind igen, og derinde, der lykkedes det så efter et forsøg fra Vangsgaard for Cecilie Flø at sparke bolden i kassen til 1-0. Nu hjørnespark fra venstre side, Bredegård kommer tæt ind under mål derinde, der er det så den serbiske keeper, der lige får bokset den væk i første instans. Det er Kyl, der får lagt den tilbage ud i højre side, og så lykkedes det så alligevel med et indlæg, der ikke rigtig bliver til noget, så prøver serberne måske at køre den anden vej i stedet for. Danmark, der har alle spillere på nær fra Thiesgaard med op på den serbiske banehalvdel med det her. Det går trods alt i stå for serberne. Så vi nærmer os 20 minutter spillet i Starapato var nord for Beograd. Det ser godt ud. Danmark er på vej til VM. De fører med 2-1 mod Serbien.
0: Og jeg gør opmærksom på, at hvis du har lyst til at få billeder på kampen, så kan du se det. Se den på DR1.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor I lytter med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadøl.
3: Ja, lunken fadøl, det kunne det jo godt blive for de danske spillere, hvis de skal fejre det her om 3/4 af en fodboldkamp. Fordi lige nu er de på vej mod VM, altså med 22 minutter spillet af det her opgør i Serbien, hvor de bare skal bruge et point. Der fører de altså med 2-1, mine damer og herrer.

0: Powerplay af Sky Follow Stars. Jeg har endnu ikke meldt ud, hvem der vinder aftens mulepose og markering på Danmarkskortet. For jeg skal lige have lavet en fintælling her. I øjeblikket så lader det til at blive en kamp mellem bud fra Herlev, Sæby eller Bjerringbro, der står sejrigt tilbage her. Jeg dobbelttjekker Mathias Jacobsen, og så fortæller du, hvordan det går med kvindedansholdet, og om situationen stadigvæk er favorabel i forhold til VM-kvalifikation.
1: Jamen, det er den jo i hvert fald, hvis man ene og alene kigger på måltavlen, hvor Danmark efter 26,5 minut fortsat er foran med 2-1, og dermed altså fortsat to serbiske scoringer yderligere fra at sådan være på vippen af en direkte VM-kvalifikation. Jeg vil så også sige, at serberne er kommet bedre med. De appellerede også for et straffespark ind for ikke så forfærdeligt længe siden. Lige nu Danmark på bolden over i højre angrebsside, og det får de et indkast ud af. Den bliver så kastet op mod Cecilie Flø, der prøver at få smidt den videre herop mod Frederikke Thøgersen. Prøver ligesom at få sendt den videre. Er nok mest alt til sig selv. Skulle måske have forsøgt at finde målskytten til 2-0, som jo retteligt ikke var en skytte. Det var jo med hovedet, at Amalie Vangensgaard formodede at score altså for første gang i 5 landskampe. Den her mærkværdige statistik, som trods alt har stået på siden midten af april måned 2024. Og det er meget rart at vide, at man har en spiller, der trods alt vil score i det opgør, hvor Danmark bare skal bruge et enkelt point her. Et langt indkast ind mod netop Vangensgaard. Det giver et målspark til serberne. Så

Det var for varmt at vandre rundt her i området Stade Pasovar, hvor der ellers er åbne vidder. Jeg kigger til højre og konstaterer, at der ligner markerne, dem vi også har derhjemme i Danmark, gule og grønne, og så ellers bare marker, så langt øjet overhovedet rækker. Vi er udkanten af en meget, meget lille by, Stade Pasovar, hvor der bor under 20.000 mennesker. Stærk og slående kontrast til hovedstaden, som vi ligger lidt sydpå her og har 1,3 millioner indbyggere, altså Beograd. Der havde nok også været varmt, hvis man spillede derinde. Vi er trods alt ude, hvor der er lidt mere luftigt. Og men igen, temperaturen ligger omkring de 30 grader. Men prøv at, i bund og grund, så er det underordnet, hvor varmt der er. Temperaturen siger næsten det samme som antallet af spillede minutter. Vi har spillet 29 minutter nu i Stade Pasovar, og det er stadigvæk Danmark, der fører med 2-1 over Serbien.

0: Emin Parla sammen med Jenny, og så har jeg en vinder, fordi det første mål i kampen mellem Danmark og Serbien kom efter 6 minutter og 56. Og det betyder, at det er Gerdi Sæby, som vinder bud på 6 minutter og 50, både Henrik Bjerringbro og Jeanette i Herlev var på 6,47, så de var lige i nabolaget. Men det er altså en mulepose, der går til Sæby, og når jeg siger Sæby, Mathias Jacobsen, så tænker du naturligvis på håndbold, og den nuværende landstræner, Helle Thomsen, altså hun kommer i det hud.
1: Altså, jeg er sikker på, at nu har Helle Thomsen det jo, og tak for det. Hun har det med at lytte med til vores udsendelser her i Liga på P4, og når man spørger hende, hvor hun kommer fra, så er jeg ret sikker på, hun vil sige, og det er ordret sådan, at hun vil sige det, Frederikshavn.
0: Ja, ja. Men altså, det er det nabolag, og Sæby har jo trods alt også stolte traditioner inden for kvindehåndbolden. De har så også haft meget industri ud af havnen. De ligger jo lige der ud til havet, men de har døjet bare med tilsanding. Var du klar over det?
1: Nej. Jo. Er det Sæby, man sejler til Læsø fra?
0: Men igen, det er jo ikke noget med historien at gøre. Jeg er tilbage, det gør man vel. Altså, det kan jeg da ikke afvise.
1: Nej, jeg siger bare, dig, det har været et problem med havnen. Du er så historisk. Du ved alt.
0: Jeg ved ikke, hvor man sejler hen.

0: Jeg siger bare, at de har døjet med tilsanding. Nå, ja. Det der med tilsanding, det er jo også noget, som I kan risikere i Serbien, fordi det er så knashamrende tørt i vejret.
1: Ja, og jeg håber også, de vender banen i pausen, fordi den virker da også til at blive mere og mere tør, og ikke desto mindre så lykkes det alligevel Danmark at sende bolden i dybden til Vangsko her tilbage, og ind i straffesparksfeltet til Svage, hvad der så går ind og takler i sekvensen her på Nevanja Damjanovic, den tidligere Fortuna Jørgen-spiller i øvrigt, altså en fortid i dansk fodboldspiller i dag i portugisisk fodbold, og det giver altså trods alt et målspark til serberne. Et serbisk hold, som stadigvæk bider fra sig, synes jeg, i sådan nullestiksoperationer, kan vi nærmest sige. Det er Danmark, der dominerer. Jeg så også lige skudstatistikken for kort tid siden her, hvor vi har spillet 34 minutter. 7-2 hedder den til Danmark, og der fik jeg jo nævnt den første serbiske chance efter bare 2 minutter spil, hvor de sparkede bolden over mål, og så siden da afslutningen, der strøg i kassen, altså via en afretning fra Allegra Poljak, der gik i kassen til en reducering til 1-2, som jo åbnede kampen igen ovenpå 2 lynhurtige scoringer fra dansk side inden for det første kvarter. Måske der er en tredje på vej her, det er Pernille Harder, der jo er tilbage i den danske startopstilling efter småskavanker i opgøret mod svenskerne i fredags i Odense, hvor hun så alligevel kom ind og fik den sidste halve time og skulle bruge hvad? 4 minutter på banen, så sparkede hun altså bolden i kassen efter fornemt forarbejde fra Cecilie Flø. Hun har ikke scoret endnu, men hun har det altså også med at udbygge den der måltotal, som trods alt lyder på rekorden for dansk landsholdsfodbold, altså flest scoringer for det danske landshold på både herre- og damesiden. 84 scoringer indtil videre, det er blevet til i 172 landskampe. Der skal nok være flere i vente, men det er også okay, hvis hun vælger at gemme den til VM-slutrunden næste sommer, som jeg altså lige nu ser ud til at blive med dansk deltagelse med statsgaranti, altså, fordi vi har jo 4 europæiske hold, der går direkte videre til VM-slutrunden i Brasilien via førstepladsen i Nations Leagues A-lag, og der er Danmark jo altså placeret i den her VM-kvalifikation og ligger nummer 1 lige nu, og kan endda også en appe førstepladsen, skulle det blive et nederlag, så længe Italien ikke vinder oppe i Göteborg. Og Morten Hausborg, ja, du er jo manden med overblikket.
0: Ja, hvordan nu har de en Italien netop bragt sig foran, hvor der er spillet 35 minutter. Det er ikke lige det, vi havde sat sig på.
1: Men når man taler om solen.
0: Ja, men det begynder ligesom også at sætte en streg under. Det har ikke været en super kvalifikation for svenskerne, det her. Ej, det er noget forbandet ro.
1: Det er jo helt vildt, og vi skal huske på, at mange vil måske mene, også naive mig, at svenskerne ikke har så meget at spille for, fordi de kan ikke nå førstepladsen, men der er en verden til forskel på, om man bliver nummer 2 eller nummer 3. Ikke i forhold til playoff-kampene, der ryger man i samme seedingslag og så videre, men skulle svenskerne blive 3'er, så er de kun 3. seedet til næste Nations League, og der kan man altså pludselig ende i gruppen med Spanien og England, som måske kan blive 1. og 2. seedet, og så har man meget, meget lang vej til succes, og det ser ikke godt ud for svenskerne, der altså ved seneste VM-slutrunde i 2023, hvor Danmark jo røg ud i 8. til den ene af de to værtsnationer, Australien, nåede hele vejen til en semifinale og endte med at vinde bronze for anden gang i træk. Så der sker ting og sager. Lad os håbe på, at det er sådan et skandinavisk magtbytte nu. Altså et skift på magtbalancen. Og Danmark lige nu måske er det bedste hold i Norden eller Skandinavien. Det kunne vi da glæde os over. Lige nu kan vi glæde os over med 9 minutter tilbage. Første halvleg, der står der fortsat 2-1 til Danmark her i Serbien.
0: Altså det er en skidt udvikling, det her med, at du begynder at stille spørgsmål til mig. Det bør være omvendt.
1: Ja, har du
0: spørgsmål? Læsøfærgen går fra Frederikshavn. Turen tager 90 minutter. Færgerne sejler mellem 3 og 8 gange dagligt, afhængig af årstiden. Så er det på plads.
1: Så ved vi det.

0: Ham med gitaren hedder Christoffer, og ham med mikrofonen, han hedder Mathias Jacobsen, og nu skal han fortælle om et straffespark i kampen mellem Serbien og Danmark.
1: Ja, og hende med bolden, hun hedder Pernille Harder. Det vidner så om, at straffesparket det er til Danmark, der nu med 6 minutter tilbage første leg kan bringe sig endnu tættere på Brasilien, Copacabana og VM i fodbold 2027. Straffespark til Danmark altså, som nævnt 6 minutter tilbage første leg begået mod Amalie Vangsgaard, målscoren til 2-0 nu. Ja, vi talte om det. Pernille Harder, der kan udbygge sin måltotal. Nu kan hun komme op på 85 landskampscoringer. Hun står overfor. Milica Kostic går til bolden her. Pernille Harder sparker flat til venstre i målet, og dermed til højre for Kostic. Og så står der 3-1 til Danmark med, altså lige på den gode side af 5 minutter tilbage i den her første leg. Dejligt for danskerne også at få udbytte, kan man sige, ovenpå, at de jo har domineret den her kamp. Serberne, der gjorde det spændende ved at reducere på lidt held med den her afrettede scoring fra Allegra Poljak, og nu i stedet for 3-1, og så puster vi lige ud og konstaterer, at det her det var fjerde scoring fra Pernille Harder i den her VM-kvalifikation, og hun er stadigvæk en af de helt store stjerner, altså også stensikker fra 11-meterpletten. 3-1 til Danmark i Serbien.

dufte? Kan I dufte her på stadion i Staropramen? Det dufter af sirup, men det dufter altså også af Danmark til VM i fodbold. 3 minutter tilbage af første halvleg og for anden gang her til aften i Serbien. Målscorer Amalie Vangsgaard.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bagster. Det der med, at hun kun scorer i hver femte landskamp, altså det har vel også en selvforstærkende effekt, så ledes når Vangsgaard går på banen, og hun ved, at hey, nu er nummer fem. Så hun meget, altså hun bliver fyldt med mere selvtillid.
1: Jamen, ved du hvad, jeg er også overbevist om, at hun går på banen, om ikke andet med fornemmelsen af, jeg har godt nok svært ved at score i kamp 1, 2, 3, 4, men når jeg så skal ind og spille kamp 5, jamen så scorer jeg der, og det hele startede altså tilbage i april måned, som nævnt, 2024 med to scoringer, 9. april helt præcis, 2024, med to scoringer mod Belgien. Så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun en enkelt pind mod Sydafrika, så gik der fire kampe, hvor hun ikke scorede, så scorede hun mod Wales i en 2-1-sejr, så gik der fire kampe, så scorede hun i en kamp mod tyskerne, en 2-1-sejr over Tyskland, så gik der fire kampe, I har efterhånden forstået det. Så scorede hun mod Serbien i Horsens tilbage i marts måned, og siden da har hun så altså ikke scoret før her til aften, hvor hun nu har gjort det til 4-1 for Danmark. Hun gjorde det både til 2-0, og nu altså også 4-1 af Amalie Vangsgaard, der får bolden lidt uden for straffesparksfeltet, får den lige over til højre benet, og så køler hun den ellers bare ind bag Milica Kostic, der måske ikke har højden på sin side, men det er jo så også bare til Amalie Vangsgaards ros, at hun rent faktisk lykkes med at sparke bolden over i det lange hjørne, bare lægger den ind over i en høj bue ind bag Kostic til 4-1 for Danmark, hvor vi nu har 20 sekunder tilbage af den ordinære tid i den her første leg lige nu. Et hjørnespark i venstre side. Det er MFAO, der får lov til at tage det. Lægger den ind i straffesparkshælder. Får lov til at gå hele vejen igennem, nærmest over til modsatte sidelinje, hvor Sofie Bredgaard prøver at bakke op og få dækket af der. Og så kommer der sådan en lang bold frem i banen, hvor serberne måske skal se, om de kan kreere noget. Men jeg bliver også nødt til at understrege igen. Serbien havde inden det her opgør kun scoret én gang i hele kvalifikationen, fået et enkelt point. Det var her på banen 0-0 mod Serbien, eller mod Sverige selvfølgelig. De scorede oppe i Horsens, hvor man fik et 1-3 nederlag, og ellers har man ikke scoret. Nu skal man score fire gange yderligere, altså fem gange i alt, for at vriste den der VM-billet ud af lapperne på Danmark. Her er en høj bold ind i straffesparksfeltet, hvor der bliver hættet fra Nina Matijic, en af de store profiler, en af de unge profiler på det her serbiske hold, som altså ikke får ordentligt træf på bolden i sekvensen der, hvor vi jo har fået lagt 2 minutter til i den her første leg. Vi har nærmest spillet det ene af dem, og nu tænker jeg, at danskerne, de skal ned, så skal de have nogle elektrolytter, de skal have noget drik. Og så skal de bare lede op og gøre sig klar til anden halvleg. Den her, den skal bare ikke køre stille og roligt hjem. De skal da bare ud og gøre det her til en perfekt tirsdag aften i Serbien, det centrale Serbien nord for Beograd, og så ud og folde sig ud, score en masse mål, og så også konstatere, at så var det måske alligevel ikke Italien, der var det mest scorende hold i den her kvalifikationspulje, hvor italienerne jo, altså, og det er den eneste grund til, at de stadig kan gå forbi Danmark, fordi Danmark har jo to gange spillet uafgjort med Italien, så kigger man på målscoren, og den er bedre for Italien, og derfor så havde italienerne altså inden den her aften her muligheden for stadigvæk, hvis de kunne hente 3 point i Sverige, og Danmark samtidig kunne tabe hernede i Serbien, muligheden for at gå forbi og tage den direkte billet til VM. Det kommer de ikke til at gøre, Morten Hausborg. Du kan godt mærke det, ikke?
0: Jo, men altså, det er ved at udvikle sig til en ren fiasko for svenskerne. Nu er de kommet bagud med 0-2. De to hold er lige gået til pausen. Og du har sagt det med, at svenskerne har ikke noget at spille for. Jamen, de er på hjemmebane. Og jeg kan love dig for, at der er mange flere tilskuere, end der er til det opgør, du sidder og kigger på. De er på hjemmebane. De har så meget opbakning. Altså, det burde jo også gøre en eller anden indflydelse på kampen.
1: De spiller på Gamle Ullevi, hvor Danmark jo altså vandt stik mod spillerchancer, kan vi godt sige, med 2-1 tilbage i april måned. Og ja, og nu tror jeg jo, at du hører kun halvdelen af, hvad jeg siger så, fordi jeg sagde netop, at de havde noget at spille for. Det var bare naive mig, der ikke troede, de havde noget at spille for, fordi anden og tredje pladsen i VM-kvalifikationen ikke. Der er ikke forskel der, men til næste Nations League, der bliver seedningen dårligere, hvis svenskerne, som det ser ud lige nu, ender med at blive træer.
0: Igen,
1: der er fløjtet til pause.
0: Jeg siger bare, af hensyn til deres hjemmepublikum, de kan ikke tåle både at tabe til Danmark og til Italien.
1: Nej.
0: Det går jo bare ikke. Ikke med det ambitionsniveau og det niveau, men altså, det går ikke for svenskerne, det her.
1: Men ved du hvad? Vi kan være ligeglade med, hvordan det går svenskerne. Vi kan konstatere, at der er flottet til pause i Stada Pratova. Og Danmark er på vej til VM, de fører med 4-1 efter de første 47 minutter blev det så.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire.

Shut Up and Dance, her var det Walk the Moon, og det dufter af VM-fodbold for det danske kvindelandshold næste sommer i Brasilien. Det kører, som det skal, i Serbien ved pausen. Dansk føring på 4-1, og husk nu på, uafgjort er nok til VM-billetten af hjemme.

0: Chappell Roan, Good Luck Babe. Lad os håbe, at det danske landshold ikke går tilsvarende i stå i anden halvleg. Det tror jeg da heller ikke på sker. Først får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Socialdemokratiet har i dag gjort Frederik Vad til partiets første værdiordfører, og hans opgave bliver at sætte ekstra skub i kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
2: Vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven.
1: Vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier.
3: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
1: Ny udlændingeordfører i Socialdemokratiet i stedet for Frederik Vad bliver Thomas Skriver Jensen. Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig, og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
5: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
1: Og det er vigtigt at klæde børnene tidligt på, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, som står bag den nye kampagne.
6: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan tages i brug herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen, f.eks. med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til selv at kunne tage over. Det er EU-kommissionen, der skal give en endelig godkendelse. Til sidst et kig på vejret. Der kommer en del sol i aften, og måske kommer der også en enkelt byge. I nat bliver det mere skyet, og så kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden mellem 7 og 13 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest. Du har slut på radioavisen i studiet. Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lipstick Lies fra Julius Moon.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: På denne aften, på denne festaften med undertegnet Morten Hausborg i studiet, og det kan ikke undgå at blive en fest, Mathias Jacobsen. Danmark foran med 4-1. Vi er kommet i gang med anden halvleg. I Serbien, vi ved uafgjort, er nok. Det kan ikke gå galt. Sig det. Kom så.
2: Det kan ikke gå galt. Så du skal jo allerede finde, hvem lavede den Copacabana-sangen.
0: Ja, ja, altså, allerede nu tænker jeg på alle dem, der sidder på forskellige nyhedsredaktioner, og nu skal bryde hjernerne med at lave overskrifter, hvor der indgår noget med Copacabana eller samba.
2: Eller Barry Manilow, var det ikke dernede?
0: Jo, det er jo ham, der lavede den. Det er rigtigt nok, men han går ikke op i overskrift, naturligvis.
2: Det er noget med men han går op i det danske kvindelandshold. Det er jeg overbevist om på sådan en aften her, hvor Kodagramics indtjening, den kommer til at stige ganske vanvittigt. Hør forestille mig. Altså, fordi der, jeg kender i hvert fald en her på stadion, der skal høre Copacabana-sangen rigtig, rigtig mange gange på repeat, altså efter kampen. Og det er jo landstræner Jakob Michaelsen, som jo allerede har refereret til Copacabana rigtig mange gange i forbindelse med drømmen om at sikre sig direkte kvalifikation. Altså, han sagde jo selv, han har sagt op til den her kamp, at nu skulle de holde benene på jorden efter den her fantastiske kamp i fredags, hvor man slår svenskerne for anden gang i den her kvalifikation. Man skal holde benene på jorden, og så skal man jagte den her utopiske drøm, som det har været at spille sig direkte til VM. Altså ikke at skulle igennem de her playoff-kampe ud på efteråret, hvor der så i øvrigt venter to dobbeltkampe, og det kunne jo godt ende med at blive drilsk og på udebane og hjemmebane mod en svær B-nation eksempelvis. Det ser ikke sådan ud lige nu. Serbien kommer ikke til at score fire gange mere. Så kan vi så godt nok konstatere, at Italien de gør, hvad de skal oppe i Göteborg, fører 2-0 her kort ind i anden halvleg. Men Danmark er altså også godt og grundigt på vej mod tre stensikre og fortjente point her på udebane. Lidt nord for den serbiske hovedstad Beograd, hvor solen er ved at gå ned, men hvor solen altså fortsat, må vi sige, skinner på de danske fodboldkvinder. 5 minutter ind i anden halvleg. 4-1 står der til Danmark.

0: være to. For nye lyttere kan jo fortælle, at det går forrygende for det danske fodboldlandshold med den her 4-1-føring i Serbien, og VM-kvalifikationen, den er næsten hjemme. Og så foregår det jo i de her lidt specielle rammer, altså et træningsanlæg, der ligger lidt, hvad er det, 40 kilometer fra Beograd. Men fordelen i den sammenhæng, og det er jo sådan, vi får den mulighed, Mathias Jacobs, det er, at du kan sige til mig, jeg er der nu, op til venstre i billedet, og så kan jeg sidde og se her i Aarhus, at du vinker. Jeg tror ikke, den går i Houston i næste uge, der tror jeg ikke, vi får den samme mulighed.
1: Nej, altså varmen bliver formentlig den samme, men jeg tror også, der kommer nok til at sidde lidt højere, end jeg gør her, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at sidde modsat kameraet, men ved du hvad, det tager vi med, og vi satser på, at fodboldoplevelserne bliver lige så store til VM i fodbold, altså i USA, Mexico og Canada, men i aften, der handler det jo om Brasilien, og det handler om Danmark, og det handler om Serbien, men VM i Brasilien, lige nu Serbien måske i angreb, rigtig, rigtig fint skift her fra en af de store profiler i det omvendte opgør oppe i Horsens, Ivanovic, der skifter den over i højre side, mulighed for en afslutning her, den kommer også fra målscoren for Serbien i første halvleg, Alekra Poljak. Den her gang, der rammer hun ikke en dansker, så den stryger i kassen i stedet for, så ryger den så bare bag mål. Så fra her 10 score, hun kan tage sig et målspark dernede i stedet for her 10 minutter inde i anden halvleg. Jeg har jo lige glemt at få med, at der er foretaget en indskiftning, om man vil, i forbindelse med pause-teen og sideskiftet. Simone Bøje har forladt banen, ind i stedet for hende er kommet Isabella Obeis. Forsvarsspilleren Colin Genseren, der får lov til at få sine første landsholdsminutter i dette år, altså i 2026, har ikke spillet siden december måned i testkamp mod Norge tilbage i det sydlige Spanien, altså i begyndelsen af december. Nu kommer hun ind og får lov til at få lidt følelsen af, at hun også har været en del af den her kvalifikation, fordi det har hun jo trods alt været, selvom det ikke er blevet til minutter før her til aften, altså i Stara Pazova, ja, midt ude på en mark i bund og grund. Vi er i udkanten af den her lille bitte by nord for Beograd, og altså skønne omgivelser, især nu hvor solen så småt er ved at gå ned, og man rent faktisk kan forstå, hvad man selv sidder og tænker, og man ikke overvejer om det, der er ved at gå hedeslag i den. I stedet for kan vi så se, at der måske kommer noget ud af det her fra Danmark. Nej, en aflevering fra Frederik Thøresen, der ender helt nede hos den serbiske keeper Milica Kostic. Så ja, det ser stadigvæk rigtig godt ud her 10 minutter inde i anden halvleg. 4-1, altså til Danmark på udebane mod Serbien.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men de er lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Lige nu kan vi konstatere, at Danmark med lige på den gode side en halv time tilbage af det opgør på udebane i Serbien er godt og grundigt på vej mod VM i fodbold 2027. De danske fodboldkvinder er altså i øvrigt i en kamp, hvor Katrine Kühl nu forlader banen. Det giver plads til Mille Geil, og samtidig også tak for i dag til en målscorer i det her opgør til 3-1 på straffespark. Hun er anfører. Hun hedder Pernille Harder. Hun går også ud, og det giver plads til Olivia Holtz, spilleren, der altså spillede for Pernille Harder forleden dag, altså i fredags, hvor Pernille Harder, hun havde små skavanker. Det ser godt ud, som nævnt. Vi mangler en halv time her nord for Beograd. 4-1 til Danmark mod Serbien.

0: Take the Feel fra Michael Jackson. Det kan ikke gå galt. Det har vi sagt flere gange for det danske hold. Den der plads i Brasilien, den er på plads. Og det er jo kun fire europæiske nationer, der snupper en VM-billet her i første omgang. Danmark vil lige om lidt snuppe den ene af dem. Og så kan vi jo bare konstatere, Mathias Jacobs, det er jo flot selskab. Altså, ja. Tyskerne har sikret sig en foran Norge. Så bliver det Spanien eller England, der tager en plads i gruppe 3. Og så med overvejende sandsynlighed Frankrig, der snupper den foran Irland. Holland er også en mulighed i gruppe 2. Altså, det er jo stærke nationer, som Danmark lige pludselig her blander sig med.
1: Det er europamester, det er verdensmester, det er medaljetager, altså ved VM-slutrunder, det er jamen alle tiders rekordmester fra Tyskland, når det kommer til EM-trofæer, så altså, det er et rigtig flot selskab, og igen, altså alle havde regnet med, at Danmark skulle igennem playoff lige nu, der splitter de simpelthen Serbien ad, nu får de måske en ny mulighed over i bagrummet, Svava løfter den ind mod mål, den går så over derinde hos Kostic og giver et målspark til serberne, men jeg sidder med en fornemmelse af, at sandsynligheden for, at Danmark udbygger føringen og gør det til 5, måske endda også 6-1 i det her opgør, hvor de altså fører med 4-1. Den er markant større, end at serberne de kommer tættere på Danmark. Som nævnt, de skal score yderligere 4 gange, for at Danmark ikke ryger direkte til VM uafgjort. Det sender altså også Danmark til VM i Brasilien. Så det ser godt ud. Og ja, det der selskab, du nævner, det er jo helt vildt. Altså, og jeg gentager lige igen, det var en VM-kvalifikation her, hvor Danmark var tredje seedet, og man regnede med, at man i hvert fald for alt i verden skulle undgå nedrykningen via den her fjerdeplads, og så slutte bedre end serberne. Det var ligesom første mål her, hvor Danmark i øvrigt smider bolden væk. Det giver serberne en mulighed, indskiftet Bulatovic spiller den ind centralt til angriber Matic, prøver at spille den tilbage til Bulatovic, men det giver et dansk målspark. Den er helt skæv. Det er en aflevering der. Men man havde regnet med, at man skulle have enten anden eller tredje pladsen, forsøge at forbedre sin seedning til næste Nations League gennem en anden plads, altså, og så ikke andet klarer sig til VM gennem de her playoff-kampe. Men nu står man her og sparkede sig jo til den her position i fredags med endnu en sejr. Den anden sejr er to mulige mod svenskerne i den her kvalifikationspulje til, at man havde matchbolden og bare skulle have et enkelt point her i Serbien, som relativt tidligt stod klart, at det skulle man nok få. Altså foran 2-0 efter det lille kvarter, da Amalie Vangensgaard gjorde det til 2-0 efter Cecilie Flø jo havde scoret til 1-0. Så det ser stadigvæk godt ud. Jeg glæder mig også til at se, hvordan de danske spillere de kommer til at fejre det her på bagkant af slutfløjtet, som jo kommer om en 25 minutters tid eller sådan noget, plus det løse. Og om vi får Jakob Mikkelsen i en Barry Manilow-version og synger Copacabana. Det kunne jeg godt forestille mig. Det ser, som nævnt, altså rigtig, rigtig godt ud. Danmark foran med 4-1 fortsat i Serbien.

0: Søs Bjerre med Malene, og så en lille spule opmuntring for det svenske landshold i kampen mod Italien. De har netop fået reduceret til 2-1, altså italiensk føring i Göteborg. Så det kan jo selvfølgelig være, at svenskerne også går hen nu og bare leverer det der uafgjort resultat, der vil sende Danmark til VM, uanset hvordan det er skikket Serbien. Men Danmark håndterer jo opgaven, Mathias Jacobsen. Hvis vi prøver at kigge et år frem i tiden og sådan en slutrunde. Danmark har vel egentlig en fornuftig trup til at kunne håndtere sådan en størrelse, fordi der kan være nogle krav i forhold til bredde, for vi har jo set holdet være i stand til at præstere, selv med en Pernille Harder udenfor.
1: Ja, meget enig, og altså og i øvrigt en perfekt trupsammensætning i forhold til både talent, men også erfaring, altså de erfarne folk som Simone Bøje, der er 34 nu, hun er 35 så til VM næste sommer, vi har Pernille Harder, der er 33 nu, 34 næste sommer, og så talenterne, de her spillere, der har stået på spring længe nu, altså Sofie Bredegaard er blevet en bærende kraft også på holdet, vi snakker Mille Geil på 26, selvfølgelig Cecilie Flø på 24, som jo har haft eller fået sit store gennembrud her i 2026, det her forår på det danske landshold i hvert fald, har spillet en flot sæson helt generelt. Nede i Napoli har tidligere været i HB Køge også, og viser godt frem der. Og så skal vi huske på, nu siger du det her med, at ja, de har præsteret uden Pernille Harder. Det så vi forleden dag, hvor hun så kom ind og var afgørende. Jo vist, men der sidder jo også spillere udenfor, som ikke har været en del af den her samling. Nu skal vi måske lige se Jonas Bakke her til Danmark. Kommer ind i feltet, bliver bokset væk af den serbiske keeper og clearet længere væk af Ivanovic, den offensive spiller. Til den her samling er Danmark jo uden Janni Thomsen, eksempelvis en spiller, der også tidligere har været meget, meget afgørende for det danske landshold, matchvinder op i Göteborg i den første af de to kampe mod svenskerne. Og derudover også forsvarsprofilen, som hun jo er blevet igen, synes jeg, efter hun er kommet tilbage fra både knæskade og barsel. Stine Sandbæk, hun har heller ikke været med her. Og så er der jo også en angriber, man jo nærmest ikke taler om nu, fordi vi har en angriber i Cecilie Flø, og også Vangsgaard, der gør det så godt, at hende har vi nærmest glemt. Signe Brun har heller ikke været med i 2026, altså også en spiller, der er ude, så der kommer til at være kamp om pladserne, det synes jeg virkelig, og det lover godt, altså er det ikke sådan noget, der gør, at vi skal skrue forventningerne sådan helt op til et fantastisk VM også, set med danske briller?
0: Bestemt, fordi altså, det er jo også en gave til Jakob Mikkelsen.

Så det her, det er jo et drømmescenarie for Mini Mourinho, som jo altså nu fortsat er ubesejret i regi, der hedder landsholdstræner gerningen. Altså, han har ikke tabt, siden han overtog tilbage i oktober måned. Overtog et landshold, der var i en meget, meget skidt forfatning i forhold til, at tingene spillede ikke. De kom på bagkant fra de kom direkte fra et EM, hvor de havde tabt alle tre kampe. De havde fået en lussing lige inden EM af svenskerne oppe i Stockholm. 1-6, den husker vi også godt, den kamp. En forfærdelig kamp. Nu står de et rigtig godt sted, og igen, de kan bare lægge på, og jeg er meget, meget begejstret i forhold til Danmarks muligheder til den der VM-slut, der venter om lige på den gode side af et år. Fordi der skal Danmark selvfølgelig med lige over et kvarter tilbage af det opgør, der fører de stadigvæk 4-1 i Serbien.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It.
1: Ja, og det inviterer jo til festivitas, kan man sige, nummeret her, og det ja,
0: nu,
1: tænker jeg altså også, der kommer
0: samba
1: til at
0: endnu. Du må lige skubbe den.
1: Ja, der er ikke samba. Det, er det det, du mener?
0: Vent lige lidt med at begynde at italesætte det med samba.
1: Ja, samba, det tænker jeg ikke. Det gemmer vi også lige. Altså, jeg tænker, det glipper ikke, men jeg tror da ikke, det bliver samba-rytmer i aften. Men jeg tænker da stadigvæk, at de skal have lov til at feste det her. De skal jo direkte hjem på bagkant af opgøret og skynder sig hjem til dansk jord igen. Og må ikke, det bliver en af de sjovere flyture, tænker jeg. Altså et lille kvarter tilbage af det her opgør og fortsat 4-1 til Danmark. Vi må så også sige, at sådan den festlige fodboldkamp er udeblevet lidt her i anden halvleg. Men der gjorde Danmark jo bare det hele færdigt i første halvleg. Scorede to mål kort tid inden for, eller kort efter hinanden i begyndelsen af kampen, altså efter 8 minutter, efter 14 minutter til 1 og 2-0. Og så da vi nærmer os pauseteen, så lykkedes det altså på 3 minutter, at Danmark at score til først 3-1, og siden han også 4-1. Og det er fortsat stillingen i det her opgør, hvor det er sådan lidt mere småt med chance, må vi også sige. Men ved du hvad? Og ved I hvad? Det tager vi bare med, fordi med 13,5 minutter tilbage, så er Danmark stadig foran stensikkert med 4-1 i Serbien.

0: diskosnave med gunge. Det var jo rasende hit, da kampen gik i gang. Og jeg var også sådan lidt bekymret for den der anden halvleg, om det danske hold ligesom ville gå ned, simpelthen på grund af klimaet, men det er blevet lidt mere humant og menneskeligt efter pausen i forhold til temperaturen, Mathias Jacobsen.
1: Ja, nu er solen også endegyldigt forsvundet, så det er kun lige sådan det sidste skær af solnedgangen, man kan fornemme på lyssætningen ude i horisonten over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Altså, jeg kan da også godt se nogle af spillerne, der begynder at tage sig lidt til bentøjet. Eksempelvis en Amalie Vangsgaard, der lige strækker ud her også i venstrebenet. Amalie Vangsgaard, der jo scorer til 2-0, var tæt på at score til 1-0 også, og har gjort det rigtig, rigtig godt i det her opgør. Når vi skal jo øvrigt også have med, det var hende, der scorer til 4-1, så dobbelt målscore. Hun kunne have lavet hattrick i første halvleg i det her opgør. Så må det ikke at der skal tankes op, som nævnt tidligere i den her kommentering, også med elektrolytter på bagkanten og opgøret, så man er 100% hydreret, især når man kommer hjem, og nok også især, hvis man skal have en lille... Ja, på de her kanter, der får man jo en Slivovic eller en Rakia, når man sådan for 11 år skal feste, eller hvis man bare fejler det mindste i øvrigt. Eksempelvis en krampe, det kunne godt kurere, det er også den lokale brændevin på de her kanter. Jeg tænker næsten, at de skal have lov til at feste på en eller anden måde. Nu går de jo på sommerferie efter i dag, og det er jo så alligevel en sandhed med modifikationer, fordi der er enkelte spillere, dem der holder til i den danske liga, der lige skal hjem og afslutte dem. Eksempelvis hende, der lige havde bolden her, Mille Geil, der kan blive dansk mester med bare et enkelt point i næste spillerunde sammen med HB Køge, altså en spillerunde, der lige er udskudt til den anden side af den her landsholdssamling. Det må også være mærkeligt at rende rundt og skulle vente på lige at få det hele sat på plads med bare en enkelt runde tilbage. Så er der sommerferie. Lige nu et hjørnespark, det er til Danmark. Det er over i venstre side, det kan vi da næsten lige tage med. Jeg synes egentlig, de seneste par hjørnespark er, at de er blevet sådan småfarlige, derinde Danmark har været tæt på at få sat en afslutning på. Måske der kan komme noget her, det er Olivia Holt, der går over for at tage det. Sofie Bredegaard, der har taget hjørnespark tidligere, det opgør, hun har gået fra banen. Josefine Hasbro er kommet ind i stedet for. Og nu det her i den 9. hjørnespark, kan jeg lige se på min skærm mod 0 for Serbien. Det vidner også om den totale dominans her. Hjørnesparket, der kommer ind, bliver hættet væk ved forreste stolpe derinde af Ivanovic, som jeg ser det ud til Hasbro igen. Tilbage til Olivia Holt, så går hun mod baglinjen dernede for at smide den aflevering ned i dybden. Så kommer der et nyt indlæg ind mod Cecilie Fløe, der kommer højt der, og så Isabella Obes. Ja, hun sparker ind i bolden i mål. Forsvarsspilleren, der kommer ind i forbindelse med sidebyttet, men der er begået et frispark af Cecilie Fløe, målscoren til 1-0, og det er den helt store åbenbaring for det danske landshold her i 2026 indtil videre, hvor Danmark altså, om ikke så forfaldet længe, lige på den gode side af 8 minutter, er sikret en plads ved VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. 4-1 til Danmark.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach og Øde Ø. Ja, nu er det ikke for at være krævende, fordi det er jo rasende flot, at holdet håndterer den her presbald, de har fået, især den, hvor de vidste, at de skulle have mindst uafgjort, og så er de foran med 4-1 her, hvor vi er inde i slutfasen af kampen. Det kunne være meget sjovt, måske med et lille kirsebær på toppen af isdesserten, hvis vi lige får en enkelt scoring mere. 5-1, det lyder så flot.
1: Jamen, det tør jeg næsten godt at love, at det er også voldsomt at love med 4 minutter tilbage. Jeg tænker ikke, der bliver lagt super meget til, selvom der lige var en serber, der lige skulle have rettet på en kontaktlinse for kort tid siden. Det tog trods alt 30-40 sekunder. Men Danmark har været tæt på. Kæmpe chance til indskiftet Sara Holmgaard. Den venstre wingback, der får bolden over i den bagerste del af straffesparksfeltet venstre side. Altså klapper på kassen. Stor redning fra Milica Kostic, der lige får højrelappen op og får skubbet den over overliggeren der meget, meget tæt på en dansk scoring til. Dine ønskede 5-1, og altså, nu er der klapsalver her på stadion. Det er så fordi serberne de lige laver en dobbelt udskiftning dernede. Skipanovic, venstre bakken, går for banen, og således kan der også gå lidt tid med det. Men jeg har stadig fornemmelsen af, at Danmark også meget, meget gerne lige vil vinde anden halvleg. Der står jo stadigvæk 0-0 her i de sidste 45 minutter, så det perfekte punktum på den her aften, det vil da lige være en enkelt scoring. Skal vi se, om de måske kan blive farlige her med et langt indkast over fra venstre side. Mulighed for at få kastet den hele vejen i straffesparksfeltet. Den bliver kastet ud til Josefine Hasbro i stedet for, så vælger hun at spille den ind på kanten af straffesparksfeltet til Olivia Holt, der vipper den ind. Videre ind i straffesparksfeltet, der kan det ikke lykkes danskerne at få gjort sig farligt der, Cecilie Flø. Og så alligevel Frederikke Thøgersen, der erobrer den over på højre side af straffesparksfeltet, spiller den tilbage i banen igen til Emma Favre, der lige skal have bolden under kontrol ind til Josefine Hasbo, og så ud til Frederikke Thøgersen igen. Men den der aflevering fra Hasbo, den går direkte ud over sidelinjen. Vi har stadigvæk 3 minutter plus, det der nu engang bliver lagt til at få en 5-1 scoring. Ellers må vi nøjes med 4-1 og en direkte billet altså til VM i Brasilien næste sommer. 4-1 til Danmark. Thank you.

0: Dry Spell fra Casey Musgraves, når jeg kigger på live-stillingen i Danmarks gruppe. Danmark på en førsteplads. 4 sejre, 2 uafgjorte, ingen nederlag i VM-kvalifikationen. 14 point. Italien på andenpladsen med 9 point, fordi der står 2-2 i deres opgør i Sverige. Og det betyder, hvis det holder, og det gør det jo, Mathias Jacobsen, at Danmark bliver den mest overbevisende gruppevinder. Ja. Mere overbevisende end Frankrig, mere overbevisende end Spanien, mere overbevisende end Tyskland. Vabbehar.
1: Ja, men det er lidt surrealistisk, også med tanke på, at det var jo nok det mindst sandsynlige scenarie, at det skulle være Danmark, der gjorde det. Havde det nu været svenskerne, havde du fortalt mig inden kvalifikationen, at svenskerne ville have 14 point, og Danmark og Italien ville ligge nede på de 8-9 point, så havde jeg nok sagt, ved du, at den er købt, eller Spanien, eller England, eller Frankrig, eller Holland, men at det skulle være Danmark, som trods alt er for vane at spille sig til slutrunder, det kommer vi ikke udenom. Det har de trods alt. Det var 8. EM-slutrunde i træk, de var med til sidste sommer, men det gik jo ikke super godt. Så havde jeg nok sagt, har du spist søm, Morten Hausborg? Det tror jeg så ikke, du skal regne med. Jeg tror, du har taget fejl af nationerne. Men det understreger også bare den her fantastiske kvalifikation, det har været, den fantastiske tid indtil videre, det har været under Jakob Mikkelsen, som altså overtog på bagkant af EM-slutrunden, den store skuffelse i Schweiz sidste sommer. Lige nu Danmark på jagt, måske efter et 5-1-mål og et perfekt punktum på kvalifikationen også, at man selv 4-1, det vil også være det perfekte punktum. Det tror jeg altså ikke, vi kommer udenom. Med et enkelt minut tilbage af tre tillagte minutter, så er det lige før, at du godt kan begynde at sætte et stykke musik på, er det ikke det? Altså ikke fordi, at vi skal slukke for mig, men altså konstatere, at vi kan godt drømme os om på den anden side af Atlanten.
0: Nu kan du også få lov til at bestemme musikken, hvis det skal være på den måde. Så nu.
1: Ja,
0: sådan der.
1: Så Barry Manilow.
0: Var det noget?
1: Copacabana. Jeg håber simpelthen, at Jakob Mikkelsen han har taget headset på derovre og sidder og lytter til Liga på P4.
0: Den det vil døve aften. Overskud.
1: Jamen, han sidder faktisk ned lige nu, så han virker relativt afslappet, men jeg tror også om 40 sekunder, når vi får et slutflot her i Stara Pátová, at så bliver det med samba-rytmer. De bliver med glæde. Det bliver måske endda med tårer, fordi der er så meget at glædes over for Danmark. De skal til VM næste sommer, altså i fodboldens hjemland. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er vel England. Der er nok også nogen, der siger, at det er kineserne, når man spillede med afhuggede hoveder. Men nu prøver vi ikke at være morbide. Konstatere bare, at altså, er vi enige om fodbold? Den er jo skabt på Copacabana, ikke? Hvor man spillede i sandet. Altså, de store stjerner, der er hvad kan man sige, fundet der nærmest, de har også et flot talentsystem. Det kommer vi ikke ud om, men uanset hvad, så er det der, Danmark skal ned nu. Og her slutter det, og hele den danske bænk rejser sig op og løber ind. Og lykønsker selvfølgelig dem, der slutter ind på banen. Og Jakob Mikkelsen uddeler krammer til alle. Og selvfølgelig også assistenttræner Johanna Rasmussen, der jo faktisk stod i spidsen for Danmark i den allerførste kamp for Jakob Mikkelsen. På den anden tidspunkt, han havde lige mistet dagen før opgøret op i Finland, mistet sin far. Men nu ender det her jo sindssygt lykkeligt for det danske landshold, der slutter, som du siger, Morten Hausborg, VM-kvalifikationen som suveræne etter. Og nu synger de dernede. Danmark, de skal til VM i Brasilien. 2027, mine damer og herrer. Danmark vinder med 4-1 på udebane mod Serbien.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Og tillykke til det danske landshold i fodbold for kvinder. Klar til VM næste sommer i Brasilien. 4-1 på udbane over Serbien. Det var lige det, der skulle til.

0: Kvindelandsholdet er nu på vej til VM til næste sommer i Brasilien. Det kommer efter en sikker sejr over Serbien i en kamp, der sluttede for et øjeblik siden. Holdet skulle blot bruge et enkelt point for at kvalificere sig, men tog alligevel 3 point med sig for en sikkerheds skyld ved at slå Serbien 4-1 på udebane. Og Mathias Jakobsen, du har kommenteret kampen i Liga på P4 og er på stadion. Du startede med at sige, da kampen begyndte, at det bare ville være sådan. At det ikke bare ville være walk in the park, men nu da kampen er slut, hvordan vil du så beskrive den?
1: Ja, det blev meget præcist at walk in a Serbian park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle 3 point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
0: Og den her fornemme form og overlegne måde, de så vandt på i aften, er det noget, de kan tage med sig videre?
1: Der er ingen tvivl om, at hele den her VM-kvalifikation og hele den her tid under den nuværende og relativt nye stadigvæk landstræner Jakob Michaelsen, den peger i en retning, og det er, at det kommer til at gå den rigtige vej for Danmark. Og de skal tage kvalifikationen med, som de vinder fuldstændig suverænt foran storfavoritterne fra Sverige. De forsvarende bronzevindere, de skal ud i playoff. Det her, det skal der bare bygges videre på, og så står de altså rigtig, rigtig stærkt, synes jeg, når der om et år er VM i Brasilien.
0: Tak for det, Mathias Jakobsen. En amerikansk militærhelikopter af typen Apache blev i aften skudt ned af Iran. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. Begge piloter slap uskadte for hændelsen, skriver Trump. Iran har ikke umiddelbart kommenteret på hændelsen. Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis det står til regeringen. Men det tilbud kommer primært til at gavne børn og unge i de større byer, mener Tanja Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibø, at det er på tide at få busserne tilbage i landdistrikterne.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer.
0: Måske en enkelt by i aften, men ellers holder det tørt og klart. I nat mere skyde, og der kan komme spredte byer, der kan være med regn.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Cheers, Glenn. Never be alone, I'll be there. I'll be there for you.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På
0: B4. Og så blev det altså en fodboldsfestaften for Danmark. 4-1 til kvindelandsholdet på udebane mod Serbien, og dermed en stensikker førsteplads i gruppe A, og dermed også en stensikker kvalifikation til VM-slutrunden næste år i Brasilien, hvis man nu skal begynde at lave rejseplaner. Turneringen starter 24. juni med finale den 25. juli, altså en god måneds tid. Og der skal spilles, kan jeg se, hvis vi tager det nordfra, i Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilia, Belo Horizonte, i Rio, São Paulo og i Porto Alegre. Så bliver det spændende at se, hvor Danmark kommer til at spille holdets kampe, og selvfølgelig også, hvem man kommer i gruppe med. Men det er jo noget, som vi først finder ud af langt ind i efteråret, når de sidste nationer også opnår kvalifikationer. Det er jo ikke noget, som Danmark behøver så døje med overhovedet. Jakob Mikkelsen og company kan nu begynde simpelthen at forberede sig til en turnering, der ligger et år ude i fremtiden. Jeg begynder allerede nu at se, at der kommer reaktioner ind på VM-kvalifikationen fra Serbien. Det prøver jeg at få bakset lidt med, og så får I lov til at høre, hvad der bliver sagt af de danske spillere ovenpå den her triumf. Masser af musik, selvfølgelig også, i Liga i den næste lille times tid. Mit navn er Morten Hausborg.

0: Med at trække gennems, med et nummer, der minder om, at man jo snart også tager hul på Tour de France. Det er lige starten af juni måned. Nå, men først og fremmest så handler det jo om det kvindelige fodboldlandshold, som har sikret sig VM-kvalifikation med en 4-1-sejr på udebane over Serbien. Om kampen sagde Stine Balisager efterfølgende.
1: Men det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt at vise, at vi får den her førsteplads og direkte videre til VM er jo helt fantastisk.
2: Ja, ikke bare i dag. I det bedste hold i den her gruppe, I vinder den her førsteplads med, nu ved jeg faktisk ikke, om den anden kamp den er slut endnu, det må Lineker lige gøre os klogere på, men altså med et stort forspring ned til nummer to, altså hvordan kan det lade sig gøre?
1: Ja, vi har gjort det virkelig godt i år, og man må sige, lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk. Ja, jeg er virkelig stolt af det her hold.
3: Hvorfor er I så gode?
1: Jamen, jeg synes, vi har vist gruppen igennem, at vi har en bundsolid defensiv, og nogen, der bare har sindssygt meget power op foran, og det har ført os til, at vi får førstepladsen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichang. Mest for det mindste.

med hold om mit hoved. Det vi ved nu, det er, at Danmark har sikret sig en direkte plads ved VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Det har Tyskland også fra gruppe 4. Nu mangler vi så at få to gruppevindere mere. Og der er kampe, der bliver spillet i øjeblikket. Der har Spanien bragt sig for med 1-0 mod Island, og England for med 1-0 mod Ukraine. Det er i gruppe 3, og det betyder, at begge hold i øjeblikket har 5 point. Men Spanien med en markant bedre målscore end englænderne gør, at de har førstepladsen. Og så er der gruppe 2, hvor der også er tæt slagsmål om det her. I øjeblikket, der er det Holland, der indtager førstepladsen, fordi mandskabet er foran med 1-0 mod Polen. Og så i den anden kamp, Frankrig-Irland, hvor begge hold faktisk også har mulighed for at sikre sig den direkte VM-plads, der er stillingen 0-0. Altså så meget tæt i både gruppe 2 og gruppe 3, og så er det jo heldigt, at der ikke er noget som helst at rafle om i gruppe 1, hvor Danmark jo sikrer sig førstepladsen med et forspring på 5 point til Italien.

Dodo sammen med The Dodos vågner i natten. Da Danmark vandt med 4-1 over Serbien og sikrede VM-billetten, så blev to af målene scoret af Amalie Vangsgaard. Hvad hun havde at sige efter kampen, kommer til at blive tilbage til efter et lille stykke musik.

0: Shabuzi med Barsong. Amalie Vangsgaard stod stærkt i billedet i aften med sine to scoringer i første halvleg, men efter pausen, så fik hun så besked på at komme længere tilbage på banen og så tage del i det defensive arbejde. Og det var en besked og en ordre og en opgave, som Amalie Vangsgaard ikke havde det fjerneste imod at påtage sig.
1: Jeg synes egentlig, det er dansk mentalitet, jeg synes, det er noget, der ligger til os alle meget naturligt. Og så tror jeg bare, hvis man vil spille på landsholdet, så må man tage den rolle, man får.
2: Og så synes jeg også, at offensiven er begyndt at klikke rigtig godt. Altså Harder scorer i dag, du scorer to, Fløe scorer. Hvordan er det, I lige pludselig har fundet hinanden? Altså hvad er det, der gør jer så gode i øjeblikket?
1: Jamen, jeg tror altså, det vi arbejder hårdt og laver de løb og laver løb for hinanden og laver plads. Og vi har nogle rigtig gode fra midtbanen til at holde i bolden også, som får skabt noget plads og lidt ro også. Så det fungerer godt.
0: Og det sagde Amalie Vangsgaard, dobbelt målscorer til Mikkel Bischoff.

Lucas Graham sammen med Benjamin Hav. Du ligner din mor. Liga lukker for i aften om 13 minutter og holder fri i morgen. Men så fra på torsdag, så går det ellers bare derudad startende med åbningskamp med VM i fodbold, Mexico mod Sydafrika. Og så tror jeg faktisk ikke, at der er en ligafri aften i den radio før slutningen af juli, muligvis starten af august. VM-bold. Tur. Det hele kører.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tillide af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Barcelona med udsving i kampen om de to sidste direkte VM-pladser fra Europa i gruppe 2. Der er det nu Frankrig, der har overtaget førstepladsen fra Holland ved at bringe sig foran med 1-0 i kampen mod Irland. Og i gruppe 3, Spanien nu med en 3-0-føring mod Island, betyder, at de er på førstepladsen foran England. Altså med mulighed for at gøre Danmark og Tyskland selskab i Brasilien.

0: Hot and Cold fra Katy Perry blev det sidste musikalske fra Liga i aften. Der er meget mere musik efter radioavisen Sofie Bobbikoni med Før natten. Klokken er 22.
1: Med en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften er kvindelandsholdet nu på vej til VM næste sommer i Brasilien. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation fra landstræner Jakob Michelsen og hans spillere. Holdet var tredje seedet i gruppespillet, men de endte altså med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Inden aftenens opgør i Serbien så stod det klart, at Danmark kun behøvede et enkelt point mod Serbien for at vinde, og dem snuppede de i fin stil, fortæller DR's fodboldkommentator Anela Momimovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og sådan en pokkers effektiv sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union. Der kommer flere penge ind i kvindefodbolden.
1: Ved et andet fodbold-VM, det for herrer, der starter lige om lidt i Nordamerika, er den somaliske dommer Omar Artan blevet udelukket, og det skaber vrede i fodboldverdenen. Omar Artan bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og det skulle have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen. Og i dommersammenslutningen Danske Fodbolddommere, der er formand Jens Rode rystet over USA's udelukkelse af den somaliske dommer.
3: Det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover.
1: Og Jens Rode opfordrer nu DBU-formand Jesper Møller til at tage affære.
3: Det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her, det gør ved sporten. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle.
1: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen. For eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet og skal hele tiden være klar til at tage over. Der er 95.000 biler af mærket Tesla herhjemme, og af dem har ca. 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet. Måske en enkelt byge i aften, men ellers så holder det tørt og klart. I løbet af natten bliver det mere skyder, der kan komme spredte byer mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: P4. Du lytter.

0: Hun hedder Lale. Her var det Bada for Bada My Way.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og hvis du ikke har lyst til bare at være dig selv her til aften, så kan du hænge på her frem til midnat, hvor vi kan være i selskab med hinanden. Alle os, der sidder her på en sen aftentime og lytter til skøn musik sammen her i Før Natten. Jeg sidder her altså sammen frem til midnat og har tænkt mig at spille en hel masse dejlig musik for dig. Vi skal en tur i livescenen om 20 minutter, og så er der altså en skulderklapsang i næste time. Og så altså en masse, faktisk også et par sommerhits, skal jeg se. Nogle af de sommerhits, der har været igennem tiden, de dukker lidt op i playlisten her igen, nu hvor sommeren for alvor er over os. Vi tager altså nogle af dem her også i løbet af den kommende time. Men lige her, der skal vi have Jonah Blacksmith og Make This sammen på So You Dancing. Velkommen til.

Det er sådan en rigtig nullersang, det her. Kæmpe hit tilbage i min teenage-tid i hvert fald. The Calling fra 2001. Den der hedder Wherever You Will Go. Og så fra 2025 en sang fra Ed Sheeran. Den her, den hedder Sapphire. You're

smukke dejlige toner her fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Der er plads til lidt af det hele, både nogle af sjælerne og nogle af de lidt mere uptempo-sange. Og nu er der så plads til en sommersang, en sang, der blev et rigtig sommerhit, sådan omkring 22-23. Det er Nicky Yore og Daisy, der er hittet med den her, der hedder Sunroof.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Erika Jane her med Lige Så Lige Glad. Vi skal lige om lidt en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os, og koncertsæsonen i det hele taget. Det behøver ikke at være udelukkende festivaler, vi kigger på. Og jeg vil spille et stykke musik fra en live-aktuel artist fra Danmark. Det kigger vi altså på efter lidt mere musik. Santana får du om lidt med Maria Maria, men først her Drew Sycamore, Another Love Song.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Festivalsæsonen og udendørskoncerterne er over os, og derfor så har vi lidt fokus på det i før natten her i den kommende tid. Altså minder fra koncerter eller koncerter, du glæder dig til at opleve. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har været til en koncert allerede, eller om der er en koncert her i løbet af sommeren eller i løbet af året, du glæder dig helt vildt meget til. Så kan vi nemlig spille et nummer fra den koncert, som du skal høre eller har hørt. I dag, der sætter jeg fokus på nogle af de koncerter, der er ude i fremtiden, og der er rigtig meget snart Copenhagen. Og der skal det danske band The Volbeat optræde. De er på plakaten, og derfor skal vi her til aften høre den, der hedder 724.

Der er altså Copenhagen fra den 24. til den 27. juni, og Volbeat, som vi netop lyttede til, de skal altså spille på den her festival. Har du lyst til at bidrage med et koncertminde, et festivalminde, eller en festival eller koncert, du glæder dig til at skal opleve her i løbet af året, så er du altså velkommen til at skrive til mig på natten@dr.dk, og så finder vi da en sang fra den koncert, som du skal opleve. Altså natten@dr.dk.

Nyeste single fra Annika her. Lidt af en banger, synes jeg i hvert fald. Virkelig et fedt nummer, den her Livsforladt. Så var der også Post Malone, med også lidt af en banger faktisk. Et rigtig populært stykke musik fra ham fra 2019, den hedder Circles. Og så var der også Burhan G. og Medinas nye duet Gem dit nummer. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, men det betyder ikke, at det er en mindre banger. Det her, det er også en kæmpe banger fra 1983. Der er Spandau Ballet, og den her, der hedder True.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027, efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er det heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
2: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe den eneste kamp.
0: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
4: Nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
6: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: I nat til vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperaturer mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radioavisen her, ja, den var med Dennis Kravlund.
8: Du lytter til P4.

0: Hosha, take me to church.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med tirsdagsudgaven af Før Natten. Jeg sidder her en times tid endnu, sammen med dig forhåbentlig, når vi nu skal lytte til en hel masse musik sammen. Og så skal vi altså også lige forbi en skulderklapsang, som er vores faste lille tradition. Vores faste holdepunkt her i programmet, den tager vi altså om 20 minutters tid. Jeg kan byde på musik derudover fra Savers, der er musik fra Olivia Rodrigo. Og lige her, der skal vi høre musik fra Harry Styles' American Girls.

virkelig et stort, stort nummer fra Mika tilbage fra 2007, Grace Kelly. Kryd skal vi lytte til nu. Kryd er jo den her danske pigegruppe. Og lige nu, hvis du følger på Instagram, så kan du se, at de faktisk er ude og sejle rundt på det store verdenshav. Og det ser enormt skønt ud, og de poster altså også en hel masse ny musik og musik sådan generelt. Det kan jeg anbefale lige gå ind og tjekke deres Instagram ud, hvis du også har lidt udlængsel. Her i P4-radioen skal vi høre Ikke Nogens Mere. Jeg har

It's My Life hedder sangen her, og det er selvfølgelig Talk Talk, som står bag. Og nu skal vi så have dansk musik, ny dansk musik, i hvert fald fra 2026, nemlig musik fra Katinkas nye plade. Den her, den hedder Tømmermand.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der kasse!

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, men jeg vender lige lidt musik for dig, inden Billie Eilish kommer om lidt med Birds of a Feather, men her George Michael og Freedom.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: I går her i før natten, der havde vi fokus på den der ikke romantiske kærlighed, altså kærligheden til venskaberne, men lad os nu bare lige også få kærligheden til de romantiske forhold. Kærligheden til den, man elsker, den man håber at skal elske. Kærligheden til forelskelsen, som kan være så dejlig og så forfærdelig på samme tid en gang imellem. Vi skal her til aften give alle dem et klap på skulderen, der lige nu er mega forelskede. Også selvom det måske ikke er gengæld, så har man jo i hvert fald i den grad brug for et klap på skulderen. Victor Lexell har lavet en vaskeægte kærlighedssang, så lad os nyde den sammen. Den her, den hedder Svag.

Alt du gør, gør mig svag. Oh, det er jo altså bare ordene, sætningen, der indikerer en forelskelse. Ikke? Og sommeren er jo til forelskelser, og nogle gange så går det godt, nogle gange går det dårligt, nogle gange er de ikke gengældte, og så trænger man i den grad til et klap på skulderen. Det fik du her. Og er du forelsket, og er det gengældt, så trænger du da sikkert også til et klap på skulderen. Godt klaret, godt gået. Nyd hinanden. Det var altså aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så kan du sende den til mig på natten@dr.dk.

sikke en klassiker her fra Tears for Fears. Det er den, der hedder Everybody Wants to Rule the World. Og så var der også musik fra Louis Henderson, den der hedder Gør det hele forfra, og Miley Cyrus med en sang, der hedder Angels Like You. Og nu skal vi så gøre plads til Texas. Den her hedder Say What You Want.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funk Appella.
1: We're such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Shawn Mendes her med Treat You Better. Ikke mere før 18 for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, ja, så kan du lytte med igen i morgen. Det er fra kl. 22 til midnat lige her på P4. Om lidt er det en radioavis, du skal have, og så er der natradio på P4 frem til i morgen tidlig. Og lige her, Holly Humberstone, Cruel World.

0: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
1: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
0: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe kaos og uro for vold, meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
0: Og aftens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
0: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
3: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
2: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordjyllands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af hjem ved hjælp af ildspåsættelse er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfast gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
4: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
2: Sagde her deres fodboldkommentator Arnela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
6: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe en eneste kamp.
2: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.
0: Det her er P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
2: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
1: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan et tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
3: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
1: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine, og vores støtte til Ukraine er altså ikke velgørenhed, det er selvforsvar, sagde hun her. Og så har jeg lige en smule udfordringer med teknikken her, som er helt frostet, men jeg kan her fortælle, at Irans væbnede styrker vil ikke lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods sin nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem-øen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1-sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en top-præstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
5: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
1: Og med lidt vanskeligheder med teknikken kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det bliver lidt skyet og måske lidt regn i løbet af natten.
0: P4. Du lytter til P4.